Sabato njema, njema sana hasa ya leo msikilizaji wa AWR Tanzania, na matumaini yangu umeamka salama katika siku hii ya leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 9, Sabato takatifu ambayo Bwana ameweza kutupatia. Ni siku ya furaha, siku ya ibada, siku ya kukutana na Mungu na kukumbuka uumbaji aliofanya kwa siku sita. Nipende kukaribisha tena katika kipindi kizuri, kipindi cha kanisani kwako kuna nini. Je, kuna ibada gani, kuna program gani, kuna tukio gani la maalum, kuna jambo gani jipya ambalo kanisa lako limetuandalia siku hii ya leo? Na utaweza kutuambia kanisani kwako kuna nini na namna gani tunaweza kufika? Huenda kuna msikilizaji anatusikiliza sasa hivi na hana sehemu ya kuabudu, huenda ni mgeni. Hivyo kupitia simu yako, kupitia ujumbe wako, anaweza kupata mahali pa kuabudu siku hii ya leo, na wote tukabarikiwa miguuni

Siku hii ya leo utakuwa nami Esther Nkoko na namba yetu ni 0704 777 8888. Kupitia hiyo namba unaweza kutupigia simu au ukatuma ujumbe mfupi ukieleza kanisani kwako kuna nini na ni namna gani tunaweza kufika na kuabudu na wewe katika siku hii ya leo. Nitakuwa nikianza kupokea simu na itakapohitimu saa 1:30 nitaanza kusoma ujumbe ambao utakuwa umenitumia hapa studio. Tukumbuke kuwa katika kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 24 Biblia inasema, siku hii ndio aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Ni kweli kabisa, leo si siku ya kawaida, ni zawadi kutoka kwa Mungu na tunayo kila sababu ya kushangilia. Bwana akubariki na karibu katika kipindi kizuri cha kanisani kwako kuna.

0: kwenye line. Hello, habari za asubuhi? Ni nzuri, sijue uko ulipo.
1: Mimi nashukuru Mungu. Mimi naitwa Julius Yohana Silungwe.
0: Ndio.
1: Nikipatikana Tabora hapa manisawa.
0: Karibu sana.
1: Asante. Katika ibada ya leo kanisani kwangu.
0: Ndio.
1: Tuna ibada nzuri mna kumtukuza Mungu. Hiyo tuko Tabora mjini na nauli inategemeana na mahali ulipofikia.
0: Ndio.
1: Kwa mfano watu wanaotokea labda ametokea Mwanza lakini wako maeneo ya Ituri, labda ametokea Kigoma, wako maeneo ya Malondo, wametokea Mpanda, Mbeya, Dar es Salaam. Nauli inategemeana na mahali ulipo, lakini kwa hapo karibu na mazingira ya kanisani, kwa mfano maeneo ya Ituri, nauli ni shilingi 1000 tu.
0: Ndio.
1: Lakini kitu na pikipiki inaweza kaa shilingi 2000 ambayo inakuleta mpaka kanisani. Kanisa liko mjini kabisa, unaweza kumwambia mtu nipeleke katika kanisa la Adventista Sabato Pacho au SDA. Ukisema tu SDA wanakuleta moja kwa moja, ni kanisa ambayo liko mjini. Lakini pia ibada ya leo itapambwa na kwaya zetu za kanisa, lakini kwa wale ambao huenda wanasitasita, niwaambie tu kwamba leo tuna kwaya moja ambayo imeomba kuja kusali pamoja nasi. Kwa hiyo tutakuwa na kwaya kutoka pale wilayani Ulambo, inaitwa Echo Voice. Watakuja kumtukuza Mungu hapo wakiongozwa na kwaya yetu ya kanisa nzuri kabisa, inafahamika kwa jina la Mhubiri Kwaya Bazu Tabora. Hivyo niwaalike wote, hata wewe pia mtangazaji, ninakualika siku moja uweze kuabudu pamoja nasi.
0: Asante sana.
1: Kwa wale ambao labda tutahitaji mawasiliano yangu kwa kuuliza mahali ambapo kanisa lipo, naweza nikawatakia wakaandika 0788 65 86 58. Hakika ibada leo itakuwa ni njema, tukiongozwa na mchungaji wetu Pastor Magoma. Nikutakia asubuhi njema na karibuni kanisani.
0: Asante sana, Bwana akubariki, nikutakie sabato njema pia. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Habari za asubuhi?
2: Salama. Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
2: Bwana, mimi kanisani kwetu kuna ibada ya kawaida.
0: Ndiyo.
2: Kwanza kwa majina, ninaitwa Lenga Chapati. Napatikana hapa Bariadi, sehemu moja inaitwa Mahaha. Hizi kidogo pia mji wa Bariadi kama kilomita 3. Kwa awali sasa, labda wageni wametembelea maeneo yetu, sijui kwamba kanisani kwetu iko sehemu gani. Kama unatokea mjini Bariadi, hapa ni kama kilomita 3 kutoka mji wa Bariadi kuja hapa Mahaha. Unajua tu kwamba kanisa hii Mahaha iko sehemu gani. Kama unaelekea wilaya ya Nchuma, tokea mjini, liko mkono wa kulia, tena liko barabarani tu, utaona kuna ubao liko hivi, lakini nauli kidogo, kwa bodaboda ni shilingi, lakini kwa pikipiki unaweza kufikia 2000 au 3000. Ibada itaanza tu mida si kitambo, kuanzia saa 2 hapo ibada itakuwepo. Itaanza na kwaya na kuna mahubiri pia ya kawaida. Karibisho wote wanaotoka Matale, wanaotoka Kidali, Manda, Kiruru, ama tunakuja kuabudu hapa, tuabudu kwa pamoja. Lakini ukifika hapa mahala, labda ukiona labda namani imetukenga, namba yangu ya Lenga Chapati naweza unatumia tu 0754 40 32 51. 0754 40 32 51. Nikutakie kazi njema dada yangu, na usimamize kipindi, najua utaenda kanisani kwa ajili.
0: Amina, amina. Bwana akubariki, nikutakie sabato njema. Kwenye line, hello.
3: Halo, habari ya asubuhi?
0: Habari ya asubuhi ni nzuri, sijui huku umeamkaje.
3: Huku kwangu niko salama kabisa, hapa Kigamboni jijini Dar es Salaam.
0: Ndio, ndio.
3: Niko hapa Ngeza Ulole.
0: Karibu sana katika siku ya leo.
3: Hapa katika kanisa la Galilaya Central.
0: Ndio.
3: ni wiki moja tu imeisha baada ya kuhitimisha makani, na leo kanisani tunatafakari ukuu wa Mungu baada ya makani.
0: Ndiyo.
3: Na baada ya makambi pia kwa yetu ina kesho inasafiri kuelekea kule Dodoma pia kwenye makambi.
0: Ndiyo.
3: Na hapa kanisani pia, ndugu mtangazaji.
0: Ndiyo.
3: Asubuhi Bwana patakuwepo na shule ya Sabato. Hii shule ya Sabato huwa tunaalika watu mbalimbali bila kujali huyu ni Muislamu au huyu ni kimidhehebu gani, awe na dini asiwe na dini, tunawakaribisha.
0: Amina.
3: Hiyo shule ya Sabato inapokuwa inaendelea, panakuwepo na maswali, watu wanauliza, wanaelewa. Alafu baada ya hiyo shule ya Sabato ya asubuhi, panakuwepo na ibada. Baada ya ibada, panakuwepo na program za uimbaji pale mchana. Vikundi mbalimbali vinaimba, watu mbalimbali wanaimba. Sasa namna ya kufika, ndugu mtangazaji?
0: Ndiyo.
3: Kwa wewe ulioko hapo studio Morning Star. Unapita pale Moroko, unapanda magari, unapita pale Moroko, unakuja huku kivukoni huku. Ukifika hapa kivukoni uvuke. Utakapovuka utachukua magari yaliyoandikwa cheka, yameandikwa cheka, yanakuja huku Geza Uloli. Na ukipanda hayo magari utamwambia konda nishushie kituo kinachoitwa hospitali. Ukishukia hapo kwenye kituo kinachoitwa hospitali, utaliona kanisa mkono wa kushoto. Hakuna haja ya kuchukua pikipiki, unaliona kanisa moja kwa moja. Alafu kwa wale walioko Vishiga pia kule Madafu kule kwa kina Chombocho pia wapande magari yanayokuja kukivukoni, na wakifika kivukoni kama nilivyokuishaelekeza wakivuka ng'ambo wapande magari yaliyoandikwa cheka. Na wakifika hapa Geza Ulole washuke kituo kinachoitwa hospitali, wataliona kanisa. Ndugu mtangazaji?
0: Ndiyo, ndiyo.
3: Hiyo ndiyo Bwana inasikika mbali sana hadi nje ya mipaka ya nchi yetu ya Tanzania.
0: Amina, jina la Bwana lipewe sifa.
3: Sasa kwa wale wanaotoka katika nchi za ng'ambo huko mikoa ya mbali huko.
0: Ndiyo.
3: Wao wakisema wapande magari watakuwa wamechelewa. Wapande ndege.
0: Ndiyo.
3: Wakifika katika, wakishapanda ndege watashukia katika uwanja unaoitwa Julius International Airport. Alafu watapanda magari yanayokuja huku kivukoni, ama wanaweza wakapita daraja la Nyerere wakaja hadi hapo kivuko hapo Kigamboni. Alafu wakifika hapo Kigamboni wapande magari yanayokuja hapa Geza Ulole, na wakifika hapa Geza Ulole washuke kituo kinachoitwa hospitali na wataliona kanisa. Ama kwa mawasiliano zaidi, ndugu mtangazaji, maana watu wanatoka mbali hawezi wakajua, nitaje tu mawasiliano: 0786 10 12 17, 0786 10 12 17. Ndugu mtangazaji?
0: Ndiyo.
3: Ulishafika hapa Geza Ulole hapa Kigamboni?
0: Bado sijafanikiwa kufika.
3: Mama yangu, jitahidi sasa ufike katika kanisa letu la Galea Central.
0: Tutakaribia siku moja.
3: Siku moja mama, ujitahidi tuendelee katika hili kanisa, nasi tutafurahi kukuona.
0: Amina. Kwa kuwa nimepata mwaliko, nitajitahidi kuja.
3: Alafu pia kuna nyimbo zetu ukiziangalia katika mtandao utaziona katika YouTube. Utaandika Galilaya SDA kwaya, utaziona hizo nyimbo, pia unaweza ukaburudika nacho kupitia hizo nyimbo.
0: Amina.
3: Basi Mungu akubariki, ninakutakia asubuhi njema, Bwana awe pamoja na wewe.
0: Asante, uwe na sabato njema pia. Kwenye line, hello.
4: Habari za asubuhi?
0: Habari za asubuhi ni nzuri, tunamshukuru Mungu, sijui uko ulivyo.
4: Sasa kijambo na iko Tumaini Julius, niko safarini wilaya ya Buchosa, kisiwa cha Kimbare.
0: Ndio.
4: Nyumbani ni wilaya ya Chato, kijiji cha Nyakayondwa.
0: Karibu sana katika kipindi hiki.
4: Napenda kuwakaribisha watu wote walioko katika kituo hiki cha Kimbare kanisani. Wafike kwa wakati tupate kuhudhuria pamoja.
0: Ndio.
4: Lakini zaidi ya yote, nawakaribisha washiriki wote walioko katika mtaa wa Nyakayondwa, kijiji cha Nyakayondwa, nayo makanisa sita katika mtaa wetu. Sasa wakitoka kama kuna mtu anatokea Kahama, Runzewe, naweza akafika Nyakayonza Seta, akashuka akaulizia kanisa, anaweza akamwonyesha kanisa la Beroya, kanisa la Jerusalemu, kanisa la Nyakayonza lenyewe, kanisa la Mezeituni, lakini pia kanisa la Efeso na Nazareth. Kishafika hapo atasali na atakutana na watu wa Mungu na watafurahia ibada ya leo. Dada,
0: ndio
4: nikutakie sabato njema.
0: Asante, nikutakia sabato njema pia.
4: Ani.
0: Kwenye line, hello?
5: Hello, kwenye line, habari za asubuhi?
0: Habari za asubuhi ni nzuri, sijui za huko ulipo.
5: Huko niliko sasa, sijui pande za hapo.
0: Huko tunamshukuru Mungu, tumeamka salama na tunaendelea kubarikiwa na sabato ya siku hii leo.
5: Kwa uwezo wake.
0: Ndio.
5: Sawa. Bila kupoteza muda, yani hapa unaongea na Kaulata huyu, anapatikana hizi pande za Tunduru Kulukumbule.
0: Ndio.
5: Hapa leo kanisani kwetu wasabato hapa Lukumbule hapa, utakuwa na injili kama saa 10. Kwa hiyo kwa wapendao kwa mbalimbali walioko mbali, wanayetoka Tunduru, wanayetoka Mbesa, wapande gari moja kwa moja mpaka kufika hapa Lukumbule. Panapacha pale, pana kibao pale kimeandikwa wasabato. Kwa hiyo nawakaribisha sana kuja kubariki ibada yetu kwa leo. Asante sana.
0: Amina. Asante na uwe na sabato njema.
5: Aya.
0: Kwenye line, hello?
6: Na.
0: Habari za asubuhi?
6: Salama kabisa. Habari ya huko?
0: Habari ya huku ni nzuri, tunamshukuru Mungu, tunaendelea salama.
6: Hii ni sauti ya Benson Mpanzi, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Isimani mkoani Iringa. Asubuhi leo kumekucha kwa uzuri kabisa, watakatifu wa Mungu wanajiandaa kwa ajili ya kuelekea kumbudu Mungu wao.
0: Amina.
6: Jengo ambalo liko kando kabisa mwa stendi mpya Iringa Dodoma.
0: Ndio.
6: Ukifika tu hapo jengo linaonekana kwa uzuri kabisa. Lakini kwa leo, leo nilikuwa kwenye kambi la huduma wezeshi la Kiadventista pale Kitwilu. Hivyo nikiripoti kutoka hapa Kitwilu, kambi ambalo limeendelea, limeanza tarehe 6 na leo linaelekea kuhitimishwa katika sabato takatifu. Ndio.

0: wa Adventista wa Sabato. Mimi ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Isimani, mtaa unaongozwa na mchungaji Paulus Masatu. Hivyo basi leo tumekuwa na ibada au mikutano au semina ambazo zilikuwa zinaongozwa na mnenaji wetu mkuu askofu wa jimbo la CTF Philbert Mwanga. Na tukawepo na mambo ya uchumi Devota Shimbe. Na tukawepo na wachungaji wa aina mbalimbali na hususan ni mchungaji ambaye yuko kwenye askari police inspector Hezron Magesa, ndiye ambaye alikuwa anaendelea kutoa elimu namna ya kuweza kuwahudumia hawa watu wenye mahitaji mbalimbali kulingana na uhitaji wao. Nikiripoti kutoka kanisani kwako, kuna nini?
1: Ndio.
0: Ni sauti ya Benson Mpalazi wa kanisa la Adventista wa Sabato Isimani mkoani Iringa.
1: Asante sana, nikutakie Sabato njema.
0: Amina, barikiwa.
1: Kwenye line, hello. Kwenye line, hello.
2: Hello, habari za hapa studio?
1: Habari za studio ni nzuri, sijui za wewe huko ulipo.
2: Tunamshukuru Mungu ametuamisha salama.
1: Ndiyo.
2: Unaongea na Yohana Maduku kutoka Baldati. Leo kanisani kwetu kutakuwa na ibada ya pekee.
1: Ndiyo.
2: Ambayo si itaanza na shule Sabato, lakini baada ya shule Sabato tutakuwa na ibada mchana. Na kwa hivyo tu niwakaribishe wageni wote na kanisa letu liko kando kando ya barabara, kwa wale wanaotoka sehemu mbalimbali wafike senta ya Duta, waulize kanisa la Duta liko wapi na watakuwa wameshafika.
1: Asante sana, Bwana akubariki na nikutakie Sabato njema.
2: Asante sana mtangazaji, Sabato njema.
1: Kwenye line, hello. Kwenye line, hello.
3: Hello, Bwana Yesu apewe sifa, mtu wa Mungu.
1: Amina, amina.
3: Habari ya hapo AWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania.
1: Habari ya AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania ni nzuri. Tunamshukuru Mungu tuko salama katika siku hii ya leo.
3: Amina, amina. Kwa faida ya wasikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania, hii ni sauti ya Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji, wa 102.5 jijini Arusha, mtaa wa Burka, katika kanisa la Adventista wa Sabato Burka. Naam, leo kanisani kwangu ni Sabato ya pekee kabisa, ambapo hakika tunamshukuru Mungu kwa kutupatia zawadi hii ya Sabato. Hivyo leo ibada zetu zitaanza kuanzia saa 2 kamili mpaka hapo baadaye, lakini leo tutahudumiwa na kwaya ya vijana Buka, ambao kwa hakika tutaendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji kuanzia masaa ya asubuhi mpaka hapo jioni. Lakini leo kwaya yetu kubwa kabisa ya Adventista wa Sabato Buka leo anasali kule Dar es Salaam katika mtaa wa Kurasini, ambapo pale wanakwenda kuhitimisha makambi ya mtaa ule. Hivyo leo watu wa Dar es Salaam wengi sana wanaalikwa katika mkutano huu mkubwa wa kiinjili. Lakini Arusha tunaendelea bado na mikutano yetu ambayo ya One Voice bado inaendelea, kwa hiyo tunawakaribisha watu wengi sana, wageni pamoja na wenyeji. Lakini leo kanisani kwangu leo pia ibada itakuwepo pale kuanzia asubuhi mpaka hapo baadaye, kwa hiyo niwakaribisha wageni pamoja na wenyeji wote katika ibada takatifu hii ya leo. Nakumbushia pia zangu ambao tunaopiga nao simu mara nyingi, ukipata laini tumia muda mchache sana ili kwamba wengi waweze kupata line. Nikiripoti kanisani kwangu kuna nini, langu jina ni Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji, AWR Arusha mtaa wa Burka, katika kanisa la Adventista wa Sabato Burka. Ndarangu mwenyewe.
1: Ndio, ndio.
3: Nakutakia ibada njema yenye baraka tele na neema ya Bwana iwe pamoja nawe katika siku hii ya leo.
1: Asante sana na nikutakie Sabato njema pia.
3: Amina na kwako.
1: Kwenye line, hello.
4: Hello.
1: Habari za asubuhi.
4: Vyema, habari za mamko?
1: Ni nzuri, tunamshukuru Mungu tumeamka salama.
4: Ndio.
1: Karibu sana katika siku hii ya leo, tuambie kanisani kwako kuna nini na tunawezaje kufika?
4: Kwanza unaongea na Ernest Andrea na tokea Geita, wilaya ya Chato, kanisa la Katwamba.
1: Ndio, karibu sana.
4: Asante. Kanisani kwetu tunayo ibada nzuri ambayo inaambatanisha mahubiri, tunafungua

0: tunazungumza makusudi ya One Voice ambayo yanaanza kesho. Ndio tutakuwa na kwaya aina mbalimbali zitakuwepo hapo. Kwa hiyo watu wote tunawakaribisha wakaribie katika kanisa la Katwamba.
1: Ndio.
0: Kufika kanisani kwetu kitaa kwa wale wanaotokea Biharamulo wakishuka stendi ya pikipiki Katwamba. Wataona mnara mkubwa wa Vodacom. Wakishafika kwenye mnara mkubwa wa hapo wataliona kanisa la mabati ya kijani msauzi. Watatukuta hapo. Kwa wale wanaotokea Tato pia wakiteremka stendi ya pikipiki hapo watauona mnara, watapanda moja kwa moja mpaka kanisani hapo.
1: Kwenye line, hello?
2: Hello, habari asubuhi mtangazaji Esther.
1: Habari za asubuhi ni nzuri, tunamshukuru Mungu tumeamka salama.
2: Ndio, jina la Bwana litukuzwe. Mimi ni mwinjilisti John Machenene Mashamba kutoka kanisa la Kano.
1: Karibu sana.
2: Linalowakilisha makanisa sita linaloitwa mtaa wa Mabatini. Na kwa kuelewesha zaidi kwamba zamani ilipokuwa inaitwa Mabatini, ni sasa inaitwa Mwanza Central. Sasa kabla na baada ya kwamba tusilipoteze jina hilo la Mabatini, tukaanzisha mtaa mpya unaowakilisha makanisa sita ambayo ni Agano, Sinai, Kishimashiri na Mtoni na Excellent kanisa la wanafunzi, na mchungaji ni Pastor Yona Amos Rubango ambaye anasimamia makanisa hayo. Lakini kanisa la Agano sasa, ambalo leo tuna ibada ya kuendeleza mahubiri ambayo ya tumaini linaanzia hapa, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Sasa linaanzia Agano. Wanaokuja kuabudu katika kanisa la Agano, wanaotokea airport kupitia mjini na wanaotokea Nyamongolo kuja mjini, wakifika eneo linaloitwa Sinai, watelemke kanisa, wataliona ambalo lina bango linaloelekeza kanisa la Waadventista wa Sabato Agano SDA. Wataliona na watu washuke waje hapo kuabudu. Na tunaendeleza sasa haya mahubiri yanayoendelea. Sasa waje tuabudu na wasisahau kuja na shekeli, ambao ni mpango wa kumtolea Bwana. Wageni kwa wenyeji wafike, na kwa maombezi na maombi na maombezi yanapatikana, watu waponywe. Na tunaombea wagonjwa walio mahospitalini, Mungu awatie nguvu. Madaktari wanapopita, upite mkono wa Bwana wakaguswe katika ibada za leo.
1: Amina.
2: Tuna imani kwamba watasikia na watatenda, na Bwana akawe pamoja nao, na ikawe abadi ibada njema ya siku ya leo.
1: Amina.
2: Mungu akutangulie katika utangazaji.
1: Asante sana na nikutakie sabato njema.
2: Asante sana.
1: Amina. Kwenye line, hello?
3: Sabato njema.
1: Njema sana hasa ya leo.
3: Za kwako dada yangu.
1: Ni nzuri tu, tunamshukuru Mungu, sijui wewe huko ulipo.
3: Sisi Karatu watu jambo, Mungu ni mwema.
1: Amina.
3: Tunakushukuru sana.
1: Amina.
3: Mimi kwa majina naitwa Paulo Musa. Ninapatikana hapa Karatu, mtaa wa Bowani. Leo kanisani kwetu tunamshukuru Mungu, ni sabato ya pekee. Namna ya kufika kwa wale wote wanaotoka Arusha kule, Mto Umbu, Kilima Moja, Rotia na viunga vyote, watashikia pale sehemu kituo kinaitwa NMC. Pale kuna kibao kinaelekeza kuelekea kanisani. Hali kadhalika wale wote wanaotoka Mangola, Marachanda na sehemu zote za viunga vya Karatu, tunawakaribisha kanisani kwetu. Dadangu mpendwa.
1: Ndio.
3: nawe pia tunakukaribisha katika kanisa letu. Kanisa letu haliko mbali sana. Pia leo tutahudumia na waimbaji wetu wa kwaya kanisa. Watatubariki kwa nyimbo zao nyingi na nzuri. Tunawakaribisha wageni kwa wenyeji.
1: Amina.
3: Pia kuna waimbaji wetu wa kina mama Dorcas, watatubariki pia na nyimbo zao. Pia tunawakaribisha watu wote.
1: Amina.
3: Pia kwaya watoto pia chini ya mratibu wa mziki, tunawakaribisha watu wote, wenyeji kwa wenyeji. Dada yangu mpendwa,
1: ndio
3: nikukaribisha kanisa letu la Jiji Arusha linalopatikana mtaa wa Bwawani, kama ulishawahi kufika.
1: Asante.
3: Karibu.
1: Asante sana, nikutakie sabato njema.
3: Nikiripoti kanisani kwangu, kuna nini, mimi naitwa Paulo Musa, napatikana kanisa la Jiji Arusha mtaa upendo wa Bwawani.
1: Amina. Kwenye line, hello. Kwenye line, hello.
4: Hello.
1: Habari za asubuhi?
4: Ni nzuri, namshukuru Mungu wa mbinguni.
1: Amina. Karibu katika kipindi cha kanisani kwako, kuna nini na utuambie tunawezaje kufika.
4: Naongea na Ayubu Matiko kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Mongola Ndege. Leo kanisani kwetu Mongola Ndege ni sabato ya pekee, sabato nzuri, sabato takatifu, sabato nzuri. Wana na binti za Mungu watajihuzuru mbele za Mungu kwa ajili ya kumtukuza Mungu wa mbinguni. Kwa wale watakaotaka kuja kujiunga katika kanisa la Adventista wa Sabato ili tuweze kumtukuza Mungu wa mbinguni, kwa wale wanaotokea kule Chanika, Kisalawe, kwa wale wanaotokea Mbagara, wale wanaotokea Kariakoo, Mbezi na sehemu zote na viungo vyote vya Dar es Salaam, watapanda magari yanayoelekea Gongo la Mboto. Wanaweza wakashuka Mombasa au Madafu au kituo kipi. Wakishashuka hapo, watavuka reli ya kwanza, watavuka reli ya pili, watachukua boda boda, watawaambia mnipeleke katika kanisa la Adventista wa Sabato. Wakishafika Mongola Ndege tu, wataliona kanisa mkono wa kushoto, kanisa kubwa liko hapo, watasikia vyombo na sauti na kwaya ikiimba. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote katika sabato ya leo, sabato ya pekee, sabato nzuri. Leo tutakuwa na kwaya ya Adventista wa Sabato Mongola Ndege, tutahudumiwa na kwaya ya Amo na Dorcas, maana kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato imeenda Makurunge kutoa huduma. Kwa hiyo leo tutahudumia na kwaya ya Amo na Dorcas katika mtaa huu wa Mongola Ndege unaoongozwa na mchungaji wetu, mchungaji Enoko Sungo. Nawakaribisha watu wa dini zote, watu wa kabila zote, watu wa lugha zote katika kanisa la Adventista wa Sabato Mongola Ndege, tuweze kumtukuza Mungu wa mbinguni. Karibu sana mtangazaji, hata kikupendeza wewe, siku moja tushiriki katika kanisa la Adventista wa Sabato Mongola Ndege.
1: Amina, amina. Asante na Bwana akubariki, nikutakie sabato njema.
4: Nawe pia Mungu akubariki.
1: Amina.

dakika 32 zimepita tangu ilipohitimu saa 1 kamili. Na nikushukuru mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kwa kusalia nami katika kipindi cha siku hii leo hadi wakati huu. Na nikushukuru wewe ambaye umeweza kutupigia simu na kuweza kutuambia kanisani kwako kuna nini na tunawezaje kufika. Kwa wale ambao nimeshindwa kupokea simu zenu mniwe radhi, lakini unaweza kanitumia ujumbe wako na nikausoma hapa studio.

Haleluya, naitwa John Charles kutoka Chato, kata ya Kachwamba. Sabato ya leo ni njema sana, tunamkimbilia Bwana ili tuweze kumshinda shetani. Jinsi ya kufika kanisani, ukifika Chato nenda kwa mabodaboda, mwambie kupeleke kata ya Kachwamba. Ukifika ulizia kanisa la Adventista wa Sabato liloko karibu na mnara wa mtandao. Unapita mnara kidogo tu, utakuwa umefika kanisani. Karibu sana kanisa la Kachambwa SDA. Naitwa Methodi Hamisi, natokea Mwekako Chato. Leo kanisani kwangu utakuwa ni mkusanyiko changizo la ujenzi wa kanisa letu. Makundi yote mawili atakuja. Tunawakaribisha sana wageni wote kanisani. Kanisa linaitwa kanisa la Kagondo. Ukiwa unatokea Katoro au Mwanza, utakuja na mabasi, unashukia Kabindi, unashuka, unachukua bodaboda, unamwambia akulete hadi Kagondo. Nauli shilingi 1,000 tu. Unafika kanisa liko mkono wa kulia. Utaweza kutuona tukimsifu Mungu kwa njia ya mziki. Bwana ni mwema. Anaitwa Yusuf Rashid, nikiwa Rikuyu Sekamanganga, wilaya ya Namtumbo, mkoa wa Ruvuma. Nashukuru kwa program mlioanzisha sana, hata mimi ni miongoni mwa wageni waliofika huku Rikuyu Sekamanganga, nikiwa nimetokea Bunda. Mungu pia awabariki hapo studio. Amin.

Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Niwakaribishe wote katika sabato ya leo kanisani Nyakayondwa Chato. Kwa wale wote wanaotokea Mwanza, Kahama, Kigoma, shuka Nyakayondwa stendi kisha uliza kanisa la Adventista wa Sabato, utaonyeshwa bila wasiwasi. Naitwa Tumaini Julius Ndalo.

Kanisani kwetu kuna tukio zuri, tunatembelewa na waimbaji kutoka mtaa wa Kibindo Sentulo. Jinsi ya kufika, ukitokea Kibondo nauli ni 3000, ukitokea barabara ya Kasuru unashukia Kitahana, unachukua pikipiki unasema ukulete kanisa la Rugunga nauli ni 1000. Unafika vizuri sana. Ni mimi Eliabu Kianga, Rugunga, Kibondo. Karibu sana mtangazaji, asante.

Naitwa Simeon Elisha kutoka Chamazi, kanisani kwetu tunahitimisha juma la kaya na familia. Tulikuwa tunaongozwa na Mzee David Kilonzo. Karibuni sana Chamazi SDA.

Bwana ni mwema wakati wote, Bwana ni mwema leo kanisani kwetu. Kuna ibada takatifu iliyojaa mibaraka mbalimbali. Karibuni wote tumwabudu Mungu, kanisa lipo mkoa wa Njombe, Gift Nguvila kutoka mkoa wa Njombe, kanisa la Masage mtaa wa Igwacha.

Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina naitwa Zawadi, natokea Tabata. Kwa mimi hapa ni mgeni, ndo bado natafuta kanisa la kusali, ila kwa sasa nasalia nyumbani. Nawatakia wote sabato njema. Pole sana dada Zawadi, ila kama kuna mtu yupo karibu na hayo maeneo anaweza kutuambia tunawezaje kufika ili dada Zawadi na yeye aweze kupata sehemu ya kuabudu.

Justin Mwenda toka Makambako kanisani, leo kuna ibada ya kawaida kanisa la Kifumbe STA, linapatikana Makambako mtaa wa Kifumbe.

Mambo yote mapya Tumaini lanzia hapa. Naitwa Amir Mwalongo kutoka Chuo Kikuu cha Iringa katika mtaa wa Kihesa, Kanisa la Adventista wa Sabato Mkimbizi. Leo tuna ibada ya pekee iliyosheheni vipindi vizuri na uimbaji. Jinsi ya kufika ukiwa unatokea stendi ya zamani ya Iringa, utapanda bajaji za Mkimbizi. Kituo ni mwisho wa lami. Utakuta kibao cha Kanisa la Mkimbizi Kihesa, na ukiwa unatokea ukanda wa Dodoma unashukia kituo cha Mwangingo na kuchukua usafiri wa kuja Mkimbizi. Amina, Bwana akubariki.

Niite Oseas Wakala kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Kagondo Biharamulo. Kanisani kwetu leo utakuwa na mkusanyiko pamoja na makundi yetu, utakuwa na mchungaji wa mtaa anaitwa Joshua Remi. Tunakaribisha sana wenyeji kwa wageni. Nawatakia Sabato njema. Amina. Bwana akubariki. Sabato njema hapo studio. Mini Edani nipo pande za mwanzo mgumu. Kanisani kwangu kuna mambo makubwa sana leo. Niwakaribishe ndugu jamaa na marafiki popote walipo. Maelekezo kamili kwa wale ambao wanahitaji kushiriki nasi wapande daladala zitokazo Mbezi kwenda Kinyerezi, na wanaotoka Tegeta washukie Mwanzo. Na kwa wale wote wanaotoka wanataka kufika, tafadhali watajie namba yangu, sawa? Namba ni 0667889023. Amina. Bwana akubariki katika siku hii leo.

Naitwa Esther kutoka Majahidi na wakaribisha wageni wa wenyeji. Tunakaribisha katika ibada ya leo, kutakuwa na kwaya mbili, kwaya vijana na ya kina mama. Tunaendeleza somo la kaya na familia. Mungu awabariki. Amina sana. Bwana akubariki pia katika siku hii ya leo. Naitwa Asaf Abdon Kasenga SDA. Kanisani kwetu leo kuna ibada ya kawaida. Na wakaribisha wote. Tumwabudu Mungu. Amina. Bwana akubariki.

Naitwa Rehema Boniface, kanisani kwetu kuna ibada njema natokea Mwanza, kanisa Nyakabungu. Kwa wale wanaotokea kona ya Bwiru, washukie upande boda mpaka kwenye kanisa la Sabato Nyakabungu. Amina, Bwana akubariki. Mimi Abel Tuju, leo kanisani kuna mahubiri mazuri ya kumtukuza Mungu. Kanisa letu niko Shinyanga Usirika, paliko na kwaya ya Sauti ya Jangwani. Amina. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Leo kanisani la Kisogwe tutakuwa Nyamilembi. Karibuni wageni kwa wenyeji, kanisa lipo ukifika stendi Kisogwe, uliza utafika au nipigie simu namba 0747 51 1143. Mimi Jaliwa Jason Kisogwe Kibondo. Amina, Bwana akubariki. Mimi ni George Kalenga nikiwa hapa Iringa, kanisa la Ngeza, mtaa wa Maguliwa. Sabato ya leo kanisani kwangu ni sabato ya changizo kwa ajili ya wenye mahitaji maalum. Ukitaka kufika kwa wale wa Lupembe, ya Mgungwe, Mlolo, Nyabula na Magulilwa, mpande bodaboda mpaka hapa Ngenza kanisani. Asante. Amina. Bwana asifiwe. Jinsi ya kufika kanisani kwetu, ukitokea Mabamba unasema nipeleke Rugunga, na ukitokea Nyarubogo unafika Rugunga Center. Ukifika Center Rugunga unaulizia kanisa lilipo, wanakuonyesha bila shida yoyote. Karibuni sana, mimi ni Eliab Kianga, Rugunga SDA. Asante. Kwa jina naitwa Msafiri Ezekiel Fumba. Tunakaribisha katika kanisa la Suka SDA Dar es Salaam. Kuna ibada nzuri, ni kanisa kubwa limejenga kisasa, lina waimbaji wengi. Kwaya kuu ya kanisa inayoimba mziki wa kisasa wa Kiadventista na vikundi mbalimbali kama kikundi kinachoongozwa na Alphonse Jumanne na David pamoja na vingine. Karibu, na ukitaka kufika ukiwa hapo stendi Suka, panda pikipiki yoyote ni shilingi 1000. Tuna mambo mazuri na Amina, Bwana akubariki. Bwana ni mwema. Naitwa Daniel Ndete Mwinza kutoka kanisa la Ngulo Mkololo Bariadi. Kesho tunaanza mahubiri ya One Voice 27, sauti moja 27. Na wakaribisha watu wote tuungane kwa kazi ya utume. Pia sabato ya leo tunahitimisha maombi ya kaya na familia. Naitwa Peter Moses na wakaribisha kwenye ibada ya kipekee sana kanisa la Ngobedi. Jinsi ya kufika, ukitokea Dar es Salaam panda magari ya Chanika Mwisho shuka, panda magari ya Homboza shuka kituo cha Jaribu, uulize bodaboda atakueleza. Karibu sana.

Bwana Yesu apewe sifa. Naitwa Johnson, niko Dodoma, maeneo ya Mbuyuni, na sifahamu kanisa kwa maeneo haya. Liko sehemu gani? Naomba kwa wenyeji tuwasiliane kwenye namba 0621 31 24 56.

Naitwa Paskazia Clemens kutoka kanisa la Temeke. Leo tunahitimisha makambi. Jinsi ya kufika ukitokea Mbagala, panda magari yanayoenda Mbezi, mwambie konda akushushe usalama. Pale ukifika utaona kanisa, njoo tuungane pamoja. Kanisa ni kwetu, tuna maandalizi ya makambi. Naitwa Zavelia Mbugi kutoka Iyamgungwe. Amina, Bwana akubariki. Mimi naitwa Gabriel Musa kutoka Morogoro, Tanzania. Mimi nahitaji wimbo. Asante sana Gabriel, Bwana akubariki, lakini unatakiwa kutuambia kanisani kwako kuna nini na tunawezaje kufika katika siku hii ya leo.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kushukuru kwa kuwa nami tangu ilipohitimu saa moja kamili. Na sasa hivi zikiwa zimebakia dakika tano tuweze kufikia saa mbili kamili katika siku hii ya leo. Bwana akubariki, na kwa wale wote ambao wametuma ujumbe au waliweza kupiga simu, nimetambua mchango wenu katika kipindi cha siku hii ya leo. Bwana awabariki. Na kama nimeshindwa kusoma ujumbe wako au kupokea simu yako, unaweza kaniwia radhi. Muda wetu unatutupa mkono, lakini nimetambua mchango wako katika siku hii ya leo. Bwana akubariki, na nikutakie sabato njema, njema sana hasa ya leo. Kwa wale ambao tunajiandaa kwenda kanisani, tujitahidi bado dakika tano darasa la walimu liweze kuanza. Hivyo basi tufanye hima tuweze kuanza kusogea katika nyumba ya ibada. Na tusisahau saa 3 na dakika 15 shule ya sabato itakuwa ikianza. Shule ya sabato mezani itakuwa ikianza saa 3 na dakika 15. Bwana awabariki. Niwatakie sabato njema. Na ulikuwa na mimi Esther Nkoko. Bwana akubariki.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

Aleluya baba mwema, uishie mahali pa juu mbinguni. Tunakushukuru Mungu wetu kwa wema na fadhili zako. Umekuwa pamoja nasi katika juma zima, hata kutufisha katika nyumba ya sala. Jina lako baba litukuzwe sana wakati huu baba tunapoenda kuendesha kipindi cha shule ya Sabato. Mungu wa mbinguni, tuombao uko pamoja nasi, yote tuliyoyaandaa yakafanyike sasa na mapenzi yako. Nimeomba kupitia kwa mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amen.

0: Amina, kweli kweli Yesu anatupenda na alionyesha upendo huo hata alipokuwa hapa duniani. Alijifanya maskini wakati ni tajiri, na kwa sababu sisi tunatambua neema hii ya Yesu Kristo, tumetambua kwamba na tumefanywa kuwa matajiri kupitia umaskini wake.
1: Nakubaliana na wewe hata kwenye Biblia cha Korinto wa pili mstari wa 9 nayo nasema maana nimejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Amina.
0: Amina. Na kunayo jamii fulani ambayo kila ikifika siku ya Sabato asubuhi saa 3:15 huwa wanajifunza mambo mbalimbali. Hebu tusikilize taarifa ya jamii hiyo.
2: Katika siku ya tarehe 5 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 walianza kipindi hicho saa 3:15 wakiwa ni wahudumu ambao ilikuwa ni kwaya yetu ya kanisa.
0: Ndiyo, na nakumbuka vizuri ilikuwa ni siku ya uzinduzi wa One Voice. Pia tulipata mibaraka ya kuhudumiwa na kwaya hiyo ya Kimara katika uzinduzi huo wa One Voice. Dada Sara.
3: Lakini ili kuimarisha ustawi wa jamii hiyo, kuna kanuni ambazo Mchungaji Sadikieli Shehemba, mkurugenzi wa shule ya Sabato, huduma binafsi AMR na APM wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania ameziorodhesha hapa. Kanuni hizo ni: unatakiwa kuwakubali na kuwaheshimu watu wengine kwa jinsi walivyo. Kila mtu ana hulka zake, mitazamo yake. Pia unatakiwa kujifunza kuishi nao vivyo hivyo walivyo. Kanuni ya pili, waamini watu wengine na uwape majukumu wayafanye na kukuletea taarifa. Mtu yoyote akigundua kwamba anaaminiwa, anaweza kufanya mambo makubwa na kushangaza kuliko ilivyotegemewa. Jambo lingine ni kwamba unatakiwa kumpa mkosaji nafasi ya kujirudi mwenyewe binafsi, na sio nafasi ya kwenda kumsengenya na kumwongea vibaya kwa watu wengine kwa kuwa alienda tofauti kufanya jambo fulani. Jambo linapotokea, usikimbilie kufanya hitimisho, hukumu au kulaumu wengine. Hakikisha umepata ukweli wa jambo kabla ya kufanya uamuzi. Kufanya hivyo kutakufanya utoe uamuzi wa kweli na wa busara ambao hutajilaumu baadaye. Kamwe usimkatishe tamaa mtu anayejitahidi kusonga mbele katika jambo lolote nzuri. Mtie moyo na kumwonyesha njia nzuri na rahisi ya kufikiria lengo kuu. Usiwe mchoyo wa vile Mungu alivyokubariki. Kumbuka Mungu amekufanya kuwa mfereji wa kupitisha mibaraka kwa ajili ya wengine, kama utakubali kusikia sauti yake. Mtu anapofanya jambo jema, hata kama ni dogo, mpongeze. Uwe mkweli kwa kila jambo. Mathayo 5:37 inasema, bali maneno yenu yawe ndivyo, ndio, ndio, sio, sio. Kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Dunia yote inatamani watu watakaosimama kwenye kweli kwa gharama yoyote. Hata kama mbingu zianguke, inatakiwa simame katika kweli. Ellen G. White katika kitabu cha Education anasema, hitaji kuu la ulimwengu ni hili: watu ambao hawawezi kununuliwa ama kuuzwa, watu ambao ndani kabisa katika mioyo yao ni wa kweli na wanyofu, watu ambao hawaogopi kulikemea kemea dhambi kwa jina. Watu ambao dhamiri zao zinawajibika kama sindano ya dira kwa kaskazini. Watu ambao watasimama kutetea kweli japo mbingu zianguke. Ukurasa wa 57 unazungumzia kuhusu nukuu hiyo nilomaliza kuisoma. Ili jamii hii iweze kukua lazima kuwe na kanuni hizi ambazo nimewapatia siku ya leo.

wote tukija kwa rafiki zetu walioko nchi za mbali. Kisa kinaletwa kwenu na rafiki yetu anaitwa Maria kutoka huko Bulgaria. Maria ni mmiliki wa shule ya chekechea inakwenda kwa jina la Colorful Hope. Maria anaanza kwa kusema siku moja akiwa ameketi alipokea simu kutoka kwa mwanamke Mwadventista ambaye alikuwa sio Mwadventista. Mwanamke huyo alikwenda kwa jina la Tanya. Tanya alimwambia Maria kuwa anapendekeza proposal ya kuomba nafasi ya kuwa mfanyakazi katika shule hiyo ya chekechea ya Colorful Hope. Maria kama mmiliki wa shule akamwambia kuwa nafasi zimekusha kuja, hatuna hitaji la walimu zaidi, lakini alisukuma moyoni mwake kusema kuwa anahitaji kuonana na Tanya japokuwa nafasi zimejaa. Kwa hiyo Maria alimtaarifu Tanya kuwa aje kwenye usaili, japo hakumuita kwa ajili ya kumpa nafasi tayari ya kazi, ila alitaka kumuona. Baada ya Tanya kuja kwenye usaili, Maria alimuuliza baadhi ya maswali. Swali moja likiwemo kuwa wewe ni mfuasi wa Yesu? Tanya alimwambia kuwa hapana, lakini mume wake alikwenda kwa jina la Denislav alikuwa ni mfuasi wa Yesu, kwamba alikuwa amempokea Yesu miezi michache iliyopita. Na kwa sababu hiyo Tanya alikasirika, kwa sababu mume wake alilazimika kushinda kanisani siku nzima ya Jumamosi, na Tanya hakuona haja ya mume wake kushinda kanisani siku nzima badala ya kukaa naye nyumbani waweze kupata muda kuwa pamoja, kwa sababu muda mwingi Tanya anakuwa kazini kwa muda wa wiki nzima, na hilo liliwafanya waweze kufarakana kwa sababu hiyo. Baada ya mazungumzo machache, Maria aliona kuwa anahitaji kupata maongezi zaidi na Tanya. Hivyo akafikiria kuwa ampatie nafasi ya ajira kuwa mfanyakazi wa muda kwenye shule yake ya chekechea ya Colorful Hope. Maria akamtaarifu Tanya kuwa amempatia nafasi, na Tanya baada ya muda aliweza kujibu na kukubali nafasi hiyo kuwa mfanyakazi wa muda. Siku zilizidi kwenda, baada ya Maria kumwambia kuwa Tanya aweze kuwa mfanyakazi katika shule ile, Tanya baada ya usaili, wakati anarudi nyumbani, alitokwa na machozi alipokuwa ameketi na mume wake kwenye gari. Mume wake Denislav alitabasamu kwa sababu alijua Roho Mtakatifu tayari ameanza kufanya kazi kwenye moyo wa Tanya. Tanya na Maria wakaanza kusoma mafundisho mbalimbali ya Biblia, na baada ya muda Tanya aliweza kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Tanya kubatizwa, aliona kuwa ni mwanzo wa Yesu kumpenda yeye, kwa sababu hakuwahi kuhisi hivyo kabla. Na baada ya Tanya kubatizwa, alimpa ahadi mume wake kuwa ipo siku ataweza kwenda naye kanisani, na aliweza kutimiza ahadi hiyo. Mpaka sasa Tanya pamoja na Denislav wameanzisha makanisa mbalimbali, lakini pia wanaendelea kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ndio mwisho.

0: matumaini.
1: Aliamua kuwa maskini kwa kuacha utukufu wa mbinguni na kuja katika ulimwengu huu wenye huzuni. Akiwa maskini halisi, kama ambavyo Luka 9:58 inadokeza, ingawa alikuwa sawa na Mungu. Naipenda ile wa Filipi 2 ambayo mara nyingi naipenda sana kuiangalia kwa hatua kuanzia aya ya 3 hadi ya 9. Anaposema mambo ya namna alivyoshuka, anasema alijifanya kuwa hana utukufu, akatwa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Hiyo ni aya ya 7. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Na hiyo ndiyo inayomalizia kwenye aya ya 8. Yesu alipotoa maisha yake, alitoa sadaka ili tupate kile ambacho kwa kweli kilikuwa stahiki yake. Ili sisi tupate ambacho kilikuwa stahiki yake, akashuka kwa kile ambacho hakikuwa stahiki yake. Na hivyo wokovu wetu ukakamilika kwa namna ya Kristo kuonyesha mfano kwa vitendo. Uwakili unapofundishwa katika somo la juma hili,
0: ndio
1: unamuonesha Mungu akiwa wa kwanza kutoa.
0: Ndio.
1: Na anapokuwa wa kwanza kutoa, walioumbwa kwa sura na mfano wake, kwa kweli wameumbwa, tumeumbwa, nimeumbwa, umeumbwa utoe.
0: Ndio.
1: Na unapotoa hivyo unaendana na mfumo Mungu aliyokuumbia. Na ndio furaha ya kweli inakuwepo kwa yule ambaye anatambua hicho. Na hivyo wakili na utume unakamilika hivyo.
0: Ndio.
1: Unamfikia mwingine kwa sababu umeinakili tabia ya Mungu. Hata najiuliza, sijui ni kiasi gani ambacho ningepaswa niwe nimeshatoa hata sasa, ili nipate furaha ya kweli ambayo Mungu ameikusudia kwa ajili yangu. Na hivyo tunapoendelea kuliangalia hilo, tafakari kabisa kuzaliwa kwa Yesu, kuishi kwake katika ulimwengu huu wenye giza, kufa kifo cha aibu, mpaka kufufuka kwake. Hivi wewe kuna kufundisha nini?
0: Asante sana mchungaji Tuvako, nilitakiwa kidogo uwe ndio wakili wenyewe, wakili na mtume. Mchungaji Didas, juma hili tumegusia kidogo, tukaangalia mifano kadhaa kuhusiana na Wakristo katika Wakristo Makedonia. Sasa hawa Wakristo wa Makedonia walikuwa na motisha gani hasa katika utoaji wao? Tumeshaingia kwenye swala zima la utoaji, ni motisha gani walikuwa na? Karibu sana mchungaji Didas.
2: Asante sana mwenyekiti. Nilivutiwa na nilipokuwa nikimsikiliza Pastor Tuvako akizungumza, akiweka msingi juu ya hoja hiyo ya utoaji wa Yesu Kristo vile alivyotoa kwa hiari. Na Paulo anavyotuambia hawa watu jinsi walivyoguswa na neema ya Mungu kutoa, ni watu walioshikamana na Yesu kweli kweli. Maana ninaona hawakusukumwa na vitu fulani vya nje au vya ndani yao wenyewe, kutoka kabisa katika moyo wa Mungu ule wa upendo wa kutoa. Motisha yao ya kutoa inaanzia hapo. Na huo ndio Ukristo ambao natamani kama tungekuwa nao. Maana unajua sasa hivi kuna watoaji wengi pia mwenyekiti, ambao wako kwenye spotlight kila siku, wanataka waonekane, wapate sifa binafsi, wajitangaze na vitu kama hivyo, ile personal gain kutokana na kile wanachotoa, lakini sio katika mtazamo huu wa kimbingu ambao Mungu kupitia mtume Paulo anataka tuwe nao. Lakini ningependa tu bado kuendelea, haya mafungu ni ya thamani sana. Nilikuwa namsikiliza Pastor Tuvako akiyasoma, na utakuta kwenye lesoni ya juma hii tunaambiwa karibia kila mahala kurudia kuyasoma mafungu, hasa kuanzia ile aya ya kwanza ya sura ya 8. Ni mafungu ya thamani sana. Natamani tu Pastor Tuvako nisome tena japo ulisoma.
1: Sawa.
2: Na alafu nitaenda pia sura ya 9 mafungu kadhaa. Nasema aya ya kwanza sura ya 8 kwa Korintho wa 2, anasema tena, ndugu zetu, twawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa tulivyo tumaini tubali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi.

0: Hili hawa washiriki wa makanisa ya Filipi, Thessalonike na Beroya walitoa sadaka zao za ukarimu, si kwa sababu walikuwa wakarimu kiasi au si kwa sababu walikuwa ni matajiri. Lakini mwanzoni pale kwenye aya ya kwanza sura ya 8 Paulo anasema neema ya Mungu. Kwa hiyo neema ndiyo inayowezesha mambo yote tunayoyafanya, hasa kwa mtazamo wa kiroho. Yaani hakuna msukumo mwingine sahihi unaopasa kumsukuma mtoto wa Mungu kutoa kama sio kuwezeshwa na neema ya Mungu. Kwa sababu hatuwezi kutoa kwa sababu ni matajiri. Nitakurejesha tu kwenye mfano kile nilichosema mwanzoni kwamba wengine wanapotoa kwa sababu wanavyo, watatafuta makamera na matarumbeta na matangazo, hata Yesu wakati fulani alionya wale wanao publicize, wanaweka hadharani, nimetoa mpeleka kwa yatima, mpeleka kule, wanatangaza. Lakini kwa sababu ya neema ya Kristo inayokuchochea kutoa, utatoa kwa ukamilifu, kwa uzuri, kwa sababu tunaona hawa watu wa Mungu walitoa sio kwa sababu walikuwa matajiri, walikuwa ni maskini, walikuwa watu wenye dhiki nyingi, wakatoa kwa wingi. Hakuna mtu aliyezaliwa akiwa na ukarimu wa asili, hakuna mtu aliyezaliwa akiwa tajiri. Kwa hiyo ukarimu sio tu uamuzi wa kutoa, bali ni mwitikio wa neema ile ya Mungu inayotuwezesha kutoa. Na neema ya Mungu ni nini? Ni kile Mungu alichotufanyia kupitia Yesu Kristo. Pastor ameshazungumza hapo mwanzoni. Kwa hiyo tunatambua, tunapotambua neema ya Mungu katika maisha yetu, tunapata msukumo wa kutoa. Kwa sababu Mungu alitupenda, akaturehemu, akatupatia the best gift. Yani kipawa bora kuliko vyote duniani tungeweza kuzungumza, haipiti neema ya Mungu, utoaji wa Mungu katika Yesu Kristo. Lakini pia hawa watu wa Mungu walikuwa na shauku ya kufuata mfano wa Yesu. Yesu ambaye tumemwona kwenye aya ya 9 sura ya 8 wa Korintho wa 2, kwa sababu wako ameshaelezea alikuwa tajiri, ile fahari na uweza na utukufu na kila kitu alicho nacho mbinguni akaacha, akashuka, kana kwamba tulifanya naye ile barter trade. Bado ile barter trade naona hapa kubadilishana. Yani yeye akatoa umaskini wetu, sisi tukapokea utajiri wake wa milele. Na hivyo tunapoona hiki kizuri ambacho Mungu Yesu Kristo alitufanyia, basi na sisi tunaitikia kwa kutoa ili tuwafikie wengine, tutoe tuwafikie wengine nao wampokee Yesu huyu aliye mzuri, aliyechukua umaskini wetu na sisi tukapokea utajiri wake. Lakini msukumo mwingine walikuwa na shauku ya kushiriki baraka za Mungu. Bwana, kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18 nasema Mungu ndiye anayetupatia nguvu ya kupata utajiri na vyote tulivyo navyo. Na mwenyekiti, ninavyomjua Mungu, hawezi kukutuma ukafanye kazi ambayo hajakuwezesha. Hawezi kukutuma uende utoe kama hajakubariki. Mungu anatupatia kwanza.
1: Amina.
0: Kwa hiyo wito wa Mungu kwetu kutoa ni kwamba ametubariki.
1: Amina.
0: Kuna kashida tu ambako inabidi tujifunze kwa Wafilipi wa Beroya pamoja na watu ya watu hao wa Makedonia. Yaani hawakuzuiwa na chochote kwa kadri ya umaskini na taabu, dhiki ambayo Paulo anasema kwa dhiki nyingi na umaskini wao walikuwa na wingi wa furaha, wakatoa kwa ukarimu. Lakini jambo la mwisho, walisukumwa na upendo wa kweli. Ya ninapata picha ya kijana yule ambaye alikuwa ni mtawala tajiri. Ukisoma katika kitabu cha Marko sura ya 10 aya ya 17 hadi 22, ambaye moyoni mwake hakukuwa na upendo wa kweli, japo alienda kwa Yesu akijifanya ni mcha Mungu mwenye dini kweli kweli. Lakini alisahau kwamba kutoa ni kipimo cha upendo wa kweli na wa dhati. Unapotoa ndipo unasema kwamba unapenda. Hauwezi kusema unapenda hata pasta wako, najua huwezi kumwambia mama hata pasta mwenyekiti tena kwa maneno matupu, ile lip service, ninakupenda, alafu hakuna matendo yanayoambatana na kile unachokisema. Kutoa kunadhihirisha upendo wa kweli. Kwa hiyo walisukumwa na hayo mambo manne katika kutoa kwa haya makanisa ya Makedonia.
2: Asante sana mchungaji Didas. Tumeona mfano hapo kwa kanisa hilo la Makedonia. Mchungaji Tuvako, je, kuna swala hili unapokuwa unatoa sasa.
1: Mm-hmm.

0: katika swali kabla ya kwenda kwenye swali jingine lile. Mm. Unapokuwa unapotoa na ukaita labda vyombo vya habari watangaze kile ambacho umekitoa, umewiwa, kuna ubaya wote ili watu wengine na wenyewe waone mfano wa kile ambacho unakifanya, mtukajitoa
1: kwamba kuna motisha fulani unatafuta kupata kutokana na watu wanaokusikiliza.
0: Ndio hiyo hiyo imekaje?
1: Ukweli ni kwamba sababu nia ya kutoa ambayo kama ambavyo mchungaji Nidas amezungumzia hapa katika hoja ya motisha.
0: Motisha.
1: Neema ya Mungu ndiyo inayosukuma. Ikiwa ni watu, ikiwa ni nia ya mtu kuonekana kwa wanadamu, ndipo atoe. Hiyo ni kinyume na kile ambacho neema ya Mungu inatubidisha kukifanya. Kimsingi, hatutoi kwa sababu, nirudie tena katika mfano huu wa Makedonia. Hawatoi kwa sababu wanavyo, ili waoneshe jinsi walivyo wazuri katika kutoa walivyo navyo. Lakini neno ambalo nilitumia nisome tu katika kulimalizia jibu la swali lako mwenyekiti. Ninaipata ibara niliyoipenda pia hapa katika somo la juma hili, ipo kwenye ukurasa wa 145 katika sehemu ya ufafanuzi kwa mwalimu. Muktadha huu unaweka wingi msingi wa mada ya ukarimu. Ukarimu sio tu uamuzi wa kutoa, ni mwitikio kwa neema ya Mungu. Sasa ikiwa ni watu wanaitwa kwamba ili waone nitakachofanya, huo sasa sio mwitikio kwa neema ya Mungu. Huo ni kutafuta namna watu waone mimi, sio yeye. Mimi sio yeye. Na hata pale ambapo imebidi tufanye kama Daudi alivyosema, nimemwekea Bwana hiki na hiki na hiki na hiki. Ni kile ambacho tutakizungumzia muda si mrefu
0: sana.
1: Namna ambavyo mtu anaweza akapanga kufanya kitu. Lakini kwa kweli msukumo sahihi wa utoaji ni ule ambao hauhitaji mkono wa pili uone kile mkono wa kwanza unachofanya.
0: Nakushukuru sana mchungaji Tuvako, ninakushukuru pia mchungaji Didas. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Alafu tukirejea tena tutaweza kuendelea na somo letu hili la 11 kuhusiana na uwakili wa utume. Na kama unaona nasi hewani, ni kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Tumerejea tena mpendwa mtazamaji baada ya mapumziko mafupi. Tunaendelea tena na kipindi chetu kicha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, kabla ya kwenda kwenye mapumziko, kuna jambo alikuwa anaelezea, lakini akagusia kidogo kuhusiana na swala zima la kupanga. Ulikuwa umeanza kidogo kuligusia. Sasa kupanga kunawezaje kuweza kuwemo katika mchakato huu wa kutoa, kuhusiana na swala zima la kupanga? Karibu mchungaji Tuvako.
1: Nakushukuru mwenyekiti katika kulijibu hilo. Ni mkaribishe mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tuende katika ukurasa sura ya Wakorintho wa pili 9. Wakorintho wa pili 9 aya ya 7, ambayo ni aya ambayo ninaamini wengi wanaifahamu. Wakorintho wa pili sura ya 9 aya ya 7 isemayo, kila mtu na atende kama alivyo kusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Kutoa kwa kupanga ni kutoa kwa kukusudia.
0: Ndio.
1: Kwamba umeuliza mwenyekiti, kupanga kuna sehemu gani katika mchakato wa kutoa? Na tunajua kabisa ya kwamba katika kawaida ya kutoa, pale ambapo utoaji ulifanywa kwa kurudisha zaka, Mungu alisema moja ya kumi. Hiyo ni katika Mambo ya Lawi kuanzia sura ya 16 na kuendelea. Unajua kabisa utaratibu Mungu alioweka katika kurejesha zaka, umewekewa kiwango kulingana na maongeo yako, kile ambacho Bwana amekubariki kwacho. Na hata leo ninaweza kusema afya yako ni mtaji. Mimi mwili na afya, akili ni mtaji. Mshahara ninaopata ni faida. Na hivyo nitatoa zaka kutokana na kile ambacho ni moja ya kumi ya chote ninachopewa katika namna ya fedha. Sasa napokuja katika swala la sadaka na jinsi ambavyo utoaji wa Makedonia unatufundisha, namna ambavyo sasa anasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni, Mtume Paulo anamaanisha hivi, na hili kwa manufaa yako pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Umeshajua zaka yako, umerejesha. Unapofika kwenye swala la kutoa kwa kusudia kutoka moyoni, ni kadiri unavyoona unathamini urafiki au uhusiano wako na Mungu. Na hapa utatoa hata zaidi ya kile ambacho alikuambia utoe. Maana si alisema useme moja ya kumi ndio zaka? Sasa hii ya sadaka ambapo unatoa kwa kadiri moyo. Sasa unawezaje kupunguza thamani ya upendo wa Kristo kwako? Kama ndio ulikuwa mfano wa kwanza tunaoona katika somo la juma hili, Kristo alivyojitoa, Mungu alivyotoa, ninawezaje kupungua katika kile ambacho yeye mwenyewe anasema nipe moja ya kumi, halafu nitoe pungufu ya hiyo katika ile kuonesha shukurani kwa namna ninavyothamini yale aliyonitendea na yale anayoendelea kunitendea na atakayo nitendea. Kwa mazingira hayo, utoaji sasa unaleta maana nzito sana ya kupanga. Ninapanga kwa sababu ninapenda. Mwenyekiti, mkeo unayempenda, ukipanga kumpa kitu unatamani usikurupuke. Hutaki wamke tu asubuhi useme hivi nitampa.

0: Kupanga kunahusisha kanuni ya uwiano.
1: Naam.
0: Ambao huo ndio nilipenda niusomee kwa undani hapa. Paulo anatoa taarifa kwamba wa Makedonia kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Licha ya hali yao ngumu. Uhiari. Anasema kisha anatumia kanuni hii ya uwiano kwa Wakorintho pia, na akiwatia shime kumaliza kazi ambayo tayari walikuwa wamejitoa kuifanya. Anawasihi wakamilishe mradi huo wa kutumia rasilimali walizo nazo. Na anahitimisha wazo hili kwa kusema kwamba sadaka hutolewa kwa kadri ya alivyo navyo mtu, sio kwa kadri ya asivyo navyo. Wakati Biblia inafasiri uwiano wa zaka, yani asilimia ya vile ambavyo ni asilimia 10 ya vile ambavyo umepata, haiko hivyo kwenye sadaka. Na hivyo wanamalizia hapa kusema kila mtu anapotenda alivyokusudia, kanuni inakuwa ya uwiano, moyo unavyowiana na kile unachotamani kuonesha kwa Mungu. Na kwa maneno mengine, kila mmoja anaamua ni sehemu gani ya mapato ambayo atatoa kama sadaka. Kila mmoja anapaswa kutoa kwa kadri ya yale ya kile alichonacho, na hili haliwezi kufanyika bila kupanga.
1: Ndiyo.
0: Kupanga na kuchagua.
1: Kwa lazima ni kupanga.
0: Yeah.
1: Asante sana mchungaji Tuvako, na umetuonyesha kwa mifano rahisi kabisa ambayo tunaweza tukaelewa namna ya kupanga katika kuweza kutoa. Mchungaji Didas.
2: No.
1: Kuna swala la mtazamo katika kutoa. Na hebu tuangalie ni njia zipi zinazoonyesha mtazamo wa hawa wa Makedonia hawa katika swala zima la kutoa. Hilo ni la kwanza, hiyo utatuelezea hapa. Lakini pia sisi tunawezaje kuwa na mtazamo gani katika swala pia hilo la kutoa sisi leo hii? Karibu mchungaji Didas.
2: Naam, asante sana mwenyekiti. Hawa watu wa makanisa ya Makedonia walikuwa na mtazamo chanya katika kutoa. Na kuna njia kadhaa ambazo nimpendekezee tu mpenzi mtazamaji na msikilizaji katika mwongozo wetu sura au amenu kurasa wa 139. Hawa watu wa Mungu kwa mujibu wa maneno ambayo mtume Paulo anaandika, anasema jambo la kwanza, walitoa kwa wingi wa furaha. Yani walifurahia kutoa.
1: Amen. Hawakunungunika.
2: Hawakunungunika. Na aya ya pili katika Wakorintho wa 2:8 inasema, maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao.
0: Amen.
2: Walitoa kwa wingi wa furaha. Yani furaha yao haikuwa ya kawaida. Waliona ni upendeleo ambao Mungu amewapatia katika utume wake. Kwa hiyo na mahali pengine ukisoma aya ya 7 katika sura ya 9 ya Korintho wa 2, wasatu wako walisoma, napenda nirudie pale. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni. Kule walitoa kwa furaha. Huku tunaambiwa tusitoe kwa huzuni wala kwa lazima. Maana Mungu umpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Huu moyo wa ukunjufu kwenye sura ya 9 ni sawasawa tu na ile furaha, kwa sababu moyo wa ukunjufu kwa lugha ya asili ni kwamba walitoa wakiwa na hisia ya furaha na kuridhika kutoa. Waliridhika. Mioyo ilifunguka. Hawakusitasita. Paulo aliposhare nao hili swala kwa ajili ya hawa ndugu wanaopaswa kupewa huduma yao, walitoa bila kusitasita, kwa furaha, kwa hisia ya kuridhika. Huo ndio mtazamo. Hata mwenyekiti ninapowaza kipengele cha pili, napaswa tufanyeje, ninaanza tu kukuambia yani hakuna mtazamo mwingine tunaopaswa kuwa nao, mtazamo chanya ambao ni kutoa kwa furaha bila kusitasita na kwa moyo ulioridhika. Huo ndio wito wa Mungu kwetu katika kutoa. Sorry. Lakini walitoa kwa ukarimu. Kwa sababu pamoja na kwamba walikuwa ni maskini, nilikwambia kule nyuma Paulo anatuambia kwamba, mtunzi anatuambia kwamba hakuna mtu ambaye ana ukarimu wa asili. Ni ule msukumo wa neema. hata katika hiki kidogo nilicho nacho, kwa kusukumwa na neema ninatoa kwa furaha, kwa kuridhika, kwa moyo uliochangamka. Kwa hiyo Mungu anatupatia ili tutoe, haidhuru nina kidogo au nina kiki. Na hata Waswahili tukiacha Biblia basi, Waswahili wanasema kutoa ni moyo, sio nini? Sio utajiri. Ndicho hiki ambacho Paulo anasema kwamba katika wingi wa umasikini wao walikuwa na wingi wa ukarimu. Kwa hiyo walisukumwa na ukarimu, njia iliyoonesha mtazamo wao katika kutoa ni kwa ukarimu. Lakini walitoa kwa hiari yao wenyewe. Ukisoma aya ya ile aya ya 3 katika Wakorintho wa 2:8. Yaani hawakutoa kwa kulazimishwa. Wala hawakutoa kwa ile ziada. Ninakumbuka sikuweka ili fungu kichwani mapema, yule mama maskini mjane alipokuja kutoa na wale wengine waliokuja wamebeba wengine vifurushi vya vitu kuja kutoa, Yesu anamcomment, anathibitisha kwamba sadaka ya yule mama ilikuwa ni bora kuliko hao wengine, kwa sababu alitoa chote alichokuwa nacho kwa furaha, kwa hiari, bila kulazimishwa. Wengine wale walikuja lakini kuleta, lakini katika ziada tena, wengine katika mtazamo wa kujionesha. Ila hawa wa makanisa Makedonia pia, kama mfano wa yule mama maskini mjane, walitoa kwa hiari yao mwenyewe pasipo kushinikizwa. Huo ndio mtazamo tunaopaswa kuwa nao. Lakini walitoa kwa ufahamu kwamba kutoa ni upendeleo. Siku moja tukiwa kule chuoni Uganda, mtu mmoja kutoka South Africa alikuwa miongoni mwa wale wageni waliokuja kwenye graduation. Anaitwa, wengine wanamfahamu, anaitwa Zukisani Mukshori. Yule yule bwana aliposimama,
1: safi sana,
2: alisema mimi sitaki kujaji kila alichokisema kwamba ndivyo anavyofanya, lakini anatoa kwa namna ninavyoona, ninavyosikia. Anasema mimi ninapoona fursa ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili ya kutoa, naona hiyo ni fursa ya upendeleo kwangu, naikimbilia. Yani ninataka kutoa kwa sababu najua hii ni fursa ya Mungu ya mimi kutoa. Na kwa sababu ninajua napo niita kutoa, tayari amenipa kitu cha kutoa. Na kweli ninapotoa, ananipa vingine.
1: Amen.
2: Kwa hiyo hawa watu waliona kwamba huu ni Mungu ametushirikisha, huu ni upendeleo wa pekee, ni fursa adhimu kushiriki baraka ya utume, kuwasaidia wengine walio katika uhitaji. Kwa hiyo walienda kutoa kwamba ni upendeleo. Yaani tena waliomba. Paulo anaposema katika ile aya ya 3 wa aya ya 4 wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii. Neema gani? Ya kutoa. Lakini mwisho, mwenyekiti, walishiriki katika kukusanya sadaka kama tendo la kujiweka wakfu kabisa. Kujiweka wakfu kabisa maana yake ni kwamba walijitoa kwanza kwa Mungu. Ndio maana wakati mwingine Paulo anasema, nadhani katika Warumi 12, na wasii kwa huruma za Bwana, itoweni miili yenu. Yani anataka Bwana tujitoe kwanza kwake. Na mtu akishajitoa kwa Bwana, ukasalimisha vyote, hela yako haitakuwa kikwazo. Hautamzuilia kitu chochote anachotaka kwa ajili ya utume. Kwa hiyo hawa wanatupatia fundisho muhimu sana wa Kristo wa leo. Msingi wa kutoa ulio mzuri ni kujitoa kwanza kwa Bwana. Kujiweka wakfu kwa Bwana, alafu inakuwa ni rahisi sana kujitoa kwa ajili ya wengine.
1: Amen.
2: Huo ndio mtazamo na ndio njia ambayo hata sisi leo tunapaswa kuwa nayo. Hakuna namna nyingine.
1: Sasa na mchungaji leaders, mchungaji Tuvako, kabla ya kwenda kumuona mtume Paulo anapokuwa akiwatia shini hao Makedonia ya kuweza kutoa sadaka kwa ajili ya wahitaji wa Uyahudi, kabla ya kwenda hapo, utaunga hapo mchungaji mchungaji leaders anapokuwa akieleza kuhusiana na kutoa kwa moyo wa ukunjufu, kutoa kwa furaha, kutoa kwa hiari. Siku moja nilisikia mhubiri mmoja akisema kwamba kama unatoa unajisikia moyo na kuuma bado hujatoa. Yaani utoe mpaka usikie moyo unakuuma. Hivi limekaje? Na hapo tunaona Makedonia, tumeona kielezo alitoa kwa furaha kabisa. Hawakuumia moyo.
3: Nikao kwa mtanzi kwa flani.
1: Karibu.
3: Labda hivi. Tunapenda kutoa kibinadamu kwa sababu ya ubinafsi. Tunapenda kutoa kitu ambacho sio kikubwa. Kitu ambacho hakigusi vitu tunavyothamini. Na hivyo nadhani kusudio hata la mhubiri ambaye hata siwezi kujua ni yupi mmoja, lakini kusudio lake nalielewa kwamba utoe kile ambacho hata we ungependa kupokea. Na ambacho kikitoa ifike mahali kime sio tu kutoa kutokana na kujaa na kufurika, lakini kutoa kwa sababu umekusudia. Inarudi kule katika kupanga. Na ndio maana inaleta tofauti na yule mjane ambaye mchungaji amemdokezea muda mfupi uliopita. Yule ambaye kwa senti mbili Bwana Yesu alisema ametoa vyote alivyo navyo. Hiyo ni kwa hiyo inaweza ikauma kibinadamu kwamba Mungu nimekupa vyote. Yaani hapa utajua utanisaidiaje. Hapo. Hatufikagi hapo, tunakomea pale pa kusema na milioni tatoa laki. Imeisha hiyo. Yeah. Lakini nitatoa laki mbili. Laki tatu kwenye milioni. Alafu vile biashara itaendaje? Unajua nitaishije? Alafu mbona bajeti yangu ni kama vile itacheza? Yaani unaanza kupima vya kwako. Toa rafiki mpaka pale ambapo unajua kabisa kwamba hata ingawa sioni kesho itakuwaje, nataka nimuonyeshe huyu aliyenipa kwamba namthamini. Unajua ninakupa kile kilicho bora kuliko ambavyo ningeweza kujipa mwenyewe. Unajua kile ambacho ninajifunza katika mjadala wetu leo. Labda mwenyekiti wewe ni mtu wa mara ambaye umechakachulika. Sisi watu wa mara. Unajua ukienda kwenye ugeni wowote.
1: Ndio.
3: Na hili wala sio tu mikutano yetu ambayo tunakwenda makambi, mikutano ya kiroho kama hivi, ukienda wewe ni mgeni.
1: Ndio.
3: Kanda ya Ziwa. Hata sijui tunapokuja huku watu wa mara tunachakachumika, nasema natumia hilo neno ingawa sio rasmi sana. Tunapungua ule ukweli wa ukarimu ambao tunaujua huko kule
1: kule mara.
3: Hata kuachia chumba ujaluoni. Hata kuachia, siku hizi tunaleta maendeleo kwamba usizalilishe watoto wanaotoa kitandani. Kwa sababu tu mgeni anakuja anapita sio haki ya watoto. Lakini ukwambie yapo mambo fulani yanayopelekana na tabia ya Makedonia. Niliyaona kanda ya Ziwa. Ni mambo ambayo yapo. Yapo jamii ya Kiafrika imekuwa na mambo fulani mazuri kabisa ambayo yanafaa kuendelezwa. Ukarimu. Hatutoi kwa sababu tunavyo. Tunatoa kwa sababu ni vyema kutoa. Tunatoa kwa sababu tulifundishwa kutoa. Tunatoa kwa sababu hata kesho na sisi, hata kama hatutarajii kwamba na sisi tutakwenda tukatendewe, lakini kesho na kesho kutwa tutakumbuka kwamba lakini nilifurahi nilivyofanya. Sijuti. Sidaki nifike mahali nijute kwamba yule mtu alikuja akini jamani sikumtendea vyema. Na hivyo hivyo katika utume. Utoaji ambao mtume Paulo anauzungumzia ambao unatujia hapa ni ule ambao unahusu mtazamo chanya. Mtazamo unaosema ninafurahi kufanya. Mtazamo unaosema Mungu ni mkarimu kwangu na mimi ninafanya hivyo hivyo. Mtazamo unaosema ni kwa hiari yangu mwenyewe, hakuna aliyenilazimisha. Mtazamo unaosema ya kwamba ninafanya hili tendo kwa sababu ninajipia najiweka wakfu kwa Mungu aliyenipa.
1: Amen.
3: Nadhani nilikuwa nakuja kwa swali lako.
1: La kutii mtume Paulo jinsi anavyotia shime wale wa Makedonia.
3: Naam,
1: karibu.
3: Kwa nini? Nadhani kikumbuka maneno uliyonitumia katika kuhoji. Nia ni nini ya Paulo? Katika maandiko matakatifu mwenyekiti, hoja ya umoja. Hoja ya umoja ni tabia ya Mungu. Na katika ombi lile ambalo tunalijua kabisa wanateolojia wanaliita ndio hasa sala ya Bwana. Yohana sura ya 17 Kilio cha Kristo kwa Baba hawa wawe na umoja kama sisi. Yani wao. Hivyo tabia ya Mungu ya kutoa inaambatana na umoja katika nafsi zake tatu. Bwana alivyo, you know, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Umoja hao watatu wanatenda kwa pamoja. Tabia hiyo ya upendo inayofanya Mungu awe anafasiliwa kwamba ni upendo. Inadhihirika katika hoja pia hii ya uwakili na utume. Kwamba ili uwakili na utume uwe umekamilika katika pacha hii ya maneno haya mawili. Ni tabia ya Mungu kwamba umoja huo uwakisiwe kwa wanaomuamini. Na hivyo Mtume Paulo anasukuma hoja ya umoja. Ni sana kwenda sana.

0: wakili vikienda pamoja, kanisa linakuwa na moja.
1: Nashukuru sana. Mchungaji Didas, tunapofikia kikoni kabisa kwenye kipindi chetu cha mwongozo kujifunza Biblia. Ni kweli kwamba Mungu alitoa na tumeona kama kielelezo. Na ni kweli kwamba kama wa Makedonia ambapo tumeona mifano mingi sana wa Makedonia. Sisi pia tunapaswa kutoa. Tunatarajiwa kujisikiaje tunapotoa leo kwa ajili ya utume, kwa ajili ya kuweza kuendeleza kazi ya Bwana. Karibu sana mchungaji Didas.
2: Asante sana mwenyekiti. Nimekamatwa na masikitiko kidogo pasa tu wako alipokuwa anazungumza hapo mwishoni ambapo hata amesema hataki kuongeza. Kuna watu wanapita na mafundisho huko duniani wanadanganya watu. Wanasema hatupaswi kutoa sasa hivi zaka na sadaka, kurudisha zaka na kutoa sadaka. Mara makambi sijui amefanyaje, yana maana hata sadaka ya kambi na vitu kama hivyo. Kama wataka kutoa apelekea maskini yasiyo yatima. Lakini tumeambiwa hapa Mungu ana utaratibu alioweka.
0: Amen.
2: Kama tunataka kuwa na umoja huu ambao pastor ameuzungumza kwa msisitizo huu, tena kwa kufuata mfano wa Mungu, tubaki kwenye huo utaratibu. Tusile matango pori huko yanayoletwa na watu ambao wamechanganyikiwa na wanafundisha kinyume na neno la Mungu na utaratibu ambao Mungu amelifunulia kanisa lake. Hayo mambo ni ya kibiblia na Mungu ameweka kwa kanisa kutazama mambo hayo yote. Ya hilo liliniumiza moyo niliposikia kuna watu wanafundisha mafundisho ya namna hii. Lakini mwenyekiti, zawadi bora katika historia yote ni Mungu katika Kristo. Zawadi ya Mungu katika Kristo kwetu. Ile kipawa cha neema ambayo ni msukumo mkubwa nyuma ya vyote tunavyofanya. Na kwa sababu Mungu ni mtoaji, na pia kama waumini leo tunaona mfano wa makanisa ya Makedonia walivyokuwa na moyo wa furaha na wakatoa kwa hiari, wakawa wakarimu, wakajitoa kwa Mungu, na sisi pia tunapaswa kujisikia wenye deni na kwenda mbele za Mungu kwa shukrani, kwa mioyo iliyojaa upendo kwa kile Mungu alichotutendea. Ili tunyooshe mikono yetu kwa matoleo yetu kama mawakili waaminifu wa siri za Mungu, tuwavute watu walio katika giza la dhambi katika utume ambao Mungu ameliachia kanisa lake. Na hivyo napenda tukusoma nukuu chache katika ukurasa 141. Katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume, kile kitabu cha mjumbe wa Mungu Ellen White, Matendo ya Mitume, sehemu ya pili, ukurasa 59 na 60, maneno haya yanasikika. Wale ambao mioyo yao imejazwa na upendo wa Kristo wataufuata mfano wake yeye aliyekuwa maskini kwa ajili yetu, ili kwa njia ya umaskini wake sisi tufanywe matajiri. Fedha, muda na mvuto ni vipawa walivyovipokea mikononi mwa Mungu, watavithamini tu kama njia ya kuendeleza kazi ya injili. Ndivyo ilivyo wakati wa kanisa la awali. Na pale itakapoonekana katika kanisa la sasa kwamba kwa nguvu za Roho waumini wahamishe upendo kutoka kwa vitu vya dunia na wawe tayari kujitoa ili wanadamu wenzao waisikie injili, ukweli utakaokuwa unahubiriwa utakuwa na mvuto wenye nguvu kwa watakao kuwa wanausikia. Lakini pia anasema katika kitabu cha Counsels on Stewardship, nadhani kitabu hiki kimetafsiriwa tayari, mashauri juu ya uwakili, katika ukurasa wa 18 na 19, anasema Bwana hahitaji sadaka zetu. Hatuwezi kumtajirisha kwa zawadi zetu. Mtunga Zaburi anasema, kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Wewe unaye hold kila kitu, nadhani ni vya kwako, na hata kutoa inakuwa ni vigumu. Mtunga Zaburi anaturudisha kwamba vyote ni vya Mungu, tunapomtolea tunachukua katika vyake alivyotupatia. Na anasema hata hivyo Mungu anaturuhusu tuoneshe kuthamini kwetu fadhili zake kwa jitihada za kujitoa kafara, ili kuwafikishia wengine pia fadhili hizo. Hii ndiyo njia pekee ambayo inayowezekana kwa sisi kudhihirisha shukrani na upendo wetu kwa Mungu. Hajatoa njia nyingine yoyote. Kwa tunapaswa kujisikia mwenye shauku ya kwenda mbele za Mungu kwa shukrani na mioyo iliyojaa upendo, kwa sababu he gave us the best. Ametupatia kipawa bora kuliko vyote, na vyote tulivyo navyo ametupatia ili tubariki kazi yake ya utume.
0: Amen.
2: Uwakili na utume kama sarafu yenye pande mbili. Hatutaachana mpaka Yesu anarudi. Kwa hiyo twende.
1: Asante sana, asante sana mchungaji Didas, ni kushukuru pia mchungaji Tuvako kwa kuwa nasi tena katika mjadala huu wa mwongozo kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanny Tanda, nafutukia baraka za Bwana, na tunapofunga kipindi chetu hiki ni kuombe mchungaji Tuvako uweze kutufungia kwa ombi.
0: Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu, Muumba wetu, Mfalme wetu na Bwana wa mabwana, ambaye ndiye mpaji wa vyote vilivyo vyema, pokea sifa na utukufu.
2: Amen.
0: Pokea ibada, kwa sababu wewe peke yake unastahili.
2: Amen.
0: Neno lako ambalo tumelitafakari katika saa hii limetukumbusha jinsi ambavyo katika hoja nzima ya uwakili na utume, wewe ulitangulia kutoa. Ulitoa maisha yako kwa ajili yetu tusiostahili. Na umetoa maisha yako kwa ajili ya rafiki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tunakuomba, pale ambapo tulikuwa hatujatambua thamani ya upendo wako kwetu, Roho Mtakatifu tusaidie kuitambua na kuithamini. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi. Tukupokee na kuakisi tabia yako ya kutoa, na hasa tutoe mioyo yetu kwako, na kisha tuweze kutoa kwa wengine vile vinavyopaswa. Katika jina la Bwana wetu Yesu tumeomba na kushukuru. Amina.
1: Amen.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

maarifa, teknolojia na kila kitu, bado kuna watu wanakosa tumaini. Katika kuhakikisha changamoto za kiuchumi, changamoto za kiafya, changamoto za kielimu, changamoto za malezi zinakuwa zinatatulika, hatuna budi kumchagua Yesu Kristo ili ayafanye mambo yote kuwa mapya, aweze kutupatia tumaini katika kile ambacho tunadhani ya kwamba ni ngumu kwetu sisi kama binadamu kuweza kukifanikisha. Karibu katika Sabato ya leo, karibu tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Tunakuletea tumaini kupitia runinga yako ya Hope Channel Tanzania, kupitia AWR Tanzania, kupitia Local FM pamoja na mitandao ya kijamii kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Katoro Central, eneo ambalo ni maarufu zaidi ukitaja mji wa Katoro, mji ambao unakuwa kwa kasi, mji ambao mambo mengi yanafanyika, biashara, uchumi, kilimo. Lakini hapa sisi tumechagua kuwa miongoni mwa watu 1,092 ambao tutakuwa tunaungana na jumla ya Watanzania milioni 61 kukuletea tumaini katika runinga yako, katika redio yako, na kuaksi maisha yako ya kila siku. Kwa niaba ya timu nzima utakao kuletea matangazo haya kwa siku hii leo, mimi ni Nyamitika Yora, na hii ikiwa ni mwanzo wa kuelekea katika Katoro Mini Net Event ambayo itakujia kila siku za jioni kutoka hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Katoro Central, saa 11 jioni mpaka saa 2 kamili usiku. Kwa sasa ni ibada ya mchana, na Sabato njema, karibu na Mungu akubariki.

Baba mtakatifu wa mbinguni, saa imefika wa kuabudu halisi, wa kuabudu katika roho na kweli. Asubuhi ya leo tufundishe kukuabudu katika roho na kweli, na uwepo wetu na ufunikwe na uwezo wa Roho Mtakatifu, kwani hivi ndivyo tuombavyo kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Amen.

Maandiko matakatifu yanapatikana katika Marko 1 mstari wa 14 na 15. Neno la Mungu linasema, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya.

0: unasikiliza.
1: Subuni na kuyamini injili. Mungu abariki neno lake hata pale litakapo tafsiriwa na mtumishi wake kwa jina.
2: Niwalike kwa furaha kabisa tusimame na wimbo wetu wa mkutano, wimbo namba 52, nipe Biblia. Tusimame kwa furaha kabisa.

na Mungu wetu mwema, jina lako lipewe sifa kwa namna ambavyo umekuwa mwema, mwaminifu na mkarimu kukubali kutukarimu siku ya leo, siku takatifu ya Sabato, ili wana wako na binti zako tuje mbele zako kukuabudu. Tunasema asante, sifa, heshima, utukufu vikurudie milele Mungu unayestahili. Ni dhahiri kwamba kwa muda wote huo, japo umekuwa mwema hivyo, sisi watoto wako tumekutenda dhambi. Tumenena, tumewaza na kutenda kinyume na mapenzi yako. Tunapokuwa tumeanguka mbele zako hivi, Mungu wetu mwenye nehema na rehema, kubali kutusamehe Baba yetu mwema. Damu yako takatifu na ya agano iliyomwagika kwa ajili yetu, tutakase na kutuosha kwayo mchana huu. Ndipo sababu watoto wako sasa tumekuja kukufanyia ibada, wewe Mungu unayestahili.

Kabla wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndio ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali kumi waliokwenda kumlaki bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu, akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu wa yeyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo utakatifu wamewahamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso. Yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika. Lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi, kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya, kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu, hiyo ndiyo milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua, na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki, na wewe sasa umeanza kusikia, maana yake sasa ukweli umeshakuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi.
Sasa neno la unabii katika kitabu cha pambano kuu cha Kiingereza Great Controversy kurasa 449 aya ya kwanza ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestant ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestant, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wana wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo, lakini sasa ujumbe unapomfikia sasa anaelewa. Maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana ku Protestant maana yake ni kuprotest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventist wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wana waita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyo kitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran, maana yake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda, hiyo sasa ndiyo ibada ya upapa, na hiyo sasa ndiyo kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama ataabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya Sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini, na ikagawanywa hiyo ya pili, ikagawanywa na nini, ili zifikie kumi. Lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika Sabato ya uongo badala ya Sabato ya kweli. Kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndiyo pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the national Sunday law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the international Sunday law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea sasa anasema, lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. Kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa, na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani,
ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu, maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama la Lutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Roman. Wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu. Ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. Wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo, Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, itakapo ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu amesikia ukweli, ndio maana ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale walioko kule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndio wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa atakuwa amebaki kule, sasa atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria
watakapopokea alama ya mnyama. Yani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakayeikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa, iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake, kisha ukakataliwa. Kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru, ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama

kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi. Hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu. Lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, Sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikwambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema ah, imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni Sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu Sabato ya siku ya saba ndiyo inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo Sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo Sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi Sabato ndio itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jehanamu. Wakati kushika Sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika Sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia inapopokea alama ya mnyama, kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu kama

0: ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama. Tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msiidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo, sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi, na hawa malaika wanne ukweli ndio wanaozuia hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani, sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokusha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. Kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino. Lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau kama kakikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kakikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa, kila mmoja alikokaa amewekewa hapo, na walikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special nido. Kwa hiyo unafyonza, alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanaolia na kuugua kwa machukizo yanayofanyika, mambo mabaya ya kuvunja sheria ya Mungu, tabia ambazo Mungu hakubaliani nazo. Anasema na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine. Alafu Biblia nasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza. Maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma. Waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo. Anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema, nikwisha kuambia kwa nini amri ya nne. Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi. Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano, kurasa 640, kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndio muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la nabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili, kama sitakuambia ukweli. Lakini hao wanaozungumza anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, sijui kuanzia shehe, kuanzia mchungaji, mpaka wale wa chini, sijui wainjilisti, sijui mashemasi, sijui nani, viongozi wa maidara, hao wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia wakubwa hadi wadogo, wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana, kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema, ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kitaendelea habari ya muhuri wa Mungu, kwamba Mungu ametuhitaji tufanyeje na viongozi wa dini tuna wajibu gani kwa ajili ya sheria takatifu ya Mungu na sabato ya siku ya nne. Basi Mungu apate kukubariki tunapoomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ufunuo huu. Asante unavyoendelea kutufunulia juu ya alama ya mnyama na sanamu yake. Lakini asante unavyotufunulia juu ya sabato yako ya kweli na muhuri kwa wale watakaokombolewa. Tuwezeshe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kufahamu, na hata viongozi wa dini tuwezeshe kusema ukweli kabla ya kuchelewa. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Nikushukuru sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi na kufuatilia matangazo haya. Tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Jina langu ni Joseph Emmanuel.

0: Yote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia, na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, nakutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

na matumaini. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania.

0: Haleluya.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Basi tumebarikiwa na wimbo huo wa The Great Family kutoka kanisa gani? Au na umesahau?
1: Kijichi.
0: Eh? Kijichi SDA.
1: Unajua kuna kijichi SDA na kijichi Central au?
0: Kabisa.
1: Nimesikia Central. Central kama ziko nyingi.
0: Central sasa ziko nyingi.
1: Lakini basi tusalie hapo kwenye kijichi
0: SDA.
1: Yeah,
0: mtazamaji, unaweza kuendelea kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii ya Southern Tanzania Union Mission, ambapo ukiingia katika ukurasa wa Instagram utatupata kwa jina la STU Adventist, lakini katika ukurasa ule wa Facebook utatafuta maneno ama utaandika maneno Southern Tanzania Union Mission, utatupata hapo katika Facebook. La, katika ukurasa wa TikTok pia utatupata kwa jina la STU Adventist. Utabarikiwa hapo kwa kile ambacho kinaendelea hapa kwa takriban wiki mbili ambazo tutakuwa pamoja hapa tukibarikiwa na ujumbe wenye matumaini.
1: Naam, nitapitia jumbe kadhaa hapa ambazo umetuandikia kupitia channel yetu ya YouTube ya Hope Channel Tanzania. Yanasema wimbo kutoka kwa kwaya ya Kibada SDA unaitwa Mtoto Mdogo Tumaini Ni Wapi. Huo wimbo uandaeni, mtawimba mtawimba kwa ajili ya mtawimba sasa. Kwa hiyo uandaeni wimbo huo, umeombwa na mtazamaji na msikilizaji wetu. Sijui kama mmemfanyia zoezi, ni wa mwaka gani sijui, lakini leo mtafanya zoezi mbele hapa. Anasema nabarikiwa kutoka Mwanza, chuo cha FDC Sengerema. Anaitwa Francis Steven. Mungu akubariki sana Francis kwa ujumbe wako. Huyu anasema tunabarikiwa sana, hakika mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Anaitwa Lisomukama. Sijui kama yuko wapi. Anasema hongereni sana, tunawafuatilia hapa kanisa la Uliankuru Tabora, nasi tunasema asante sana, Mungu akubariki. Bila shaka ndio ule muda wa waimbaji hawa kuimba ule wimbo ambao umeumbwa na rafiki yetu anaitwa
2: It All Starts.
0: Anahitaji wimbo wa
1: anataka wimbo unaoitwa Tumaini Li Wapi, alafu akaweka kwenye mabano Mtoto Mdogo.
0: Naamini kwamba mwalimu ameshaupata wimbo huo.
1: Mwalimu, wimbo huo umeuandaa? Bila shaka huo wimbo huenda ukawa sio wa mwaka huu.
0: Basi mwalimu utaimba
1: au pengine haujafanyiwa
0: mazoezi. Kwa sasa tumpe nafasi mwalimu,
1: basi kesho watawimba.
0: Amen.
1: Kesho nayo ni siku. Asanteni sana, karibuni sana waimbaji. Mtaimba wimbo mmoja, baada ya waimbaji hao watakuja
0: baada ya Kibada watakuja Sauti ya Ukombozi.
1: Karibuni sana.

0: hiyo ni sauti ya ngapi?
1: Sijui hata ni ngapi. Mimi najua nimeimba.
0: Sawa.
1: Sasa maneno yanayofuata yamenipa tumaini, yanasema hivi. Naomba niyasome. Vifo hakuna, magonjwa nayo hakuna tena. Urejeshwaji wa mwanadamu umekamilika. Unajua waandishi wa nyimbo wanafanya kazi kubwa sana kuandika jumbe ambazo zinaweza zikamgusa mtu.

0: ambavyo kila leo tunazika ndugu zetu, lakini mwandishi anaandika wimbo unasema mbinguni hakuna vifo, hakuna magonjwa, hivyo kila mmoja ajitahidi ili aweze kufika kule.
1: Ujumbe mzuri kabisa.
0: Ni tumaini linaanzia hapa. Naam, mtazamaji na msikilizaji, kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Na hapa ni mwanzo mzuri wa matangazo na mkutano wa injili ambao utakujia kutokea hapa.
1: Naamini kwamba mtazamaji amejiandaa vizuri kabisa kuendelea kupokea tumaini kutoka katika mikutano hii ambayo itakuwa ikiendelea hapa kila siku mpaka baada ya wiki, takriban wiki mbili, ndipo ambapo tutahitimisha mikutano hii. Na nitoe ujumbe tu na mimi hapa ambao unasema usikubali yaliyopita iamue kesho yako. Mungu bado anaandika ukurasa mpya wa maisha yako. Mahali palipoonekana kuwa mwisho, basi Mungu anaweza kuanza mwanzo mpya. Palipojaa maumivu, anaweza kuleta uponyaji. Palipo na kukata tamaa, anaweza kuwasha moto wa tumaini. Na tumaini linaanzia hapa Kibada.
0: Asante sana. Walioko mbele yako sasa ni waimbaji wa kwaya ya Sauti ya Ukombozi. Sauti ya Ukombozi ambao nakwenda kuimba wimbo mmoja, na baada ya wimbo huo watakuja kwaya gani?
1: Baada ya Sauti ya Ukombozi watakuja wale
0: Fimbo ya Musa.
1: The Great, alafu Fimbo.

Naam. Naamini ya kwamba tumebarikiwa na wimbo huo kutoka kwa kwaya hii ya Sauti ya Ukombozi. Ndivyo ambavyo wanamaliza hivyo. Na sasa wanaofuata ni kwaya ama kikundi kutoka kule Ijichi SDA Church. Ndio ambao wanafuata wakiwa na jina la

na wimbo huo. Na sasa wanafuata kwaya ya Fimbo ya Musa, ndio ambao wanakuja kutubariki kwa wimbo moja. Kwaya ya Fimbo ya Musa wanakuja kutubariki kwa wimbo moja. Nipitie ujumbe wa mtazamaji. Huyu anaandika, anasema anaitwa Veronica, anabarikiwa mbashara nikiwa Oman, ndiko ambako anatupata. Lakini yuko mwingine anaitwa Debora, anasema anabarikiwa kutokea Arusha, naomba Fimbo ya Musa waimbe wimbo unaitwa Tegua, kipindi hiki kinanibariki sana. Haya ni ujumbe wake huyo kutoka kule Arusha. Na mwingine hapa anaitwa Francis Steven, anasema anabarikiwa kutoka Mwanza, chuo cha FDC Sengerema. Huyu anaitwa Maiga, barikiwa sana mtumishi wa Mungu, ndilo jina lake. Anasema ninabarikiwa sana kutoka kambini huku Pemba, Zanzibar. Nawapata vizuri sana. Asante sana kwa kipindi cha Pastor James Maiga, nimebarikiwa. Haya ndivyo ambavyo anaandika hivyo. Naamini ya kwamba mtazamaji unaendelea kubarikiwa na nyimbo katika kipindi hiki cha uimbaji. Na walioko mbele yetu sasa ni kwaya ya Fimbo ya Musa, ambao wao wanaenda kutupatia pia wimbo mmoja kutubariki katika jioni ya leo. Barikiwa na Mungu aendelee kuwa pamoja nawe.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Barikiwe
1: sana. One voice utume kwa wote.
0: Naam, tuna shukuru sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri ambao unahamasisha utume kwa jamii ya watu wote wa Mungu.
1: Hakika.
0: Na tuna weka nukta katika sehemu hii ya uimbaji katika kipande hiki cha kwanza, alafu tunakwenda hatua nyingine baada ya muda mfupi, lakini watakao tuhitimishia hapa

0: Na sisi tutakwenda kidogo
1: kupumzika kidogo.
0: Kunywa maji. Ndio.
1: Tutamwacha Manase Rusaka pamoja naye Rehemael Joseph ambao watakuja katika kipindi ambacho kinaendelea jioni ya leo.
0: Na hapo ndipo tutakuwa tumeanza sasa mfululizo wa mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kwa hiyo hapa tutakutana na masomo ya familia, hapa tutakutana na masomo ya

0: zenye matumaini. Wewe tu ni kuchagua kuwa pamoja nasi, lakini pia kushiriki pamoja na wengine wote. Fanya kazi ungali na nguvu. Kama umepewa kifaa hiki, na ninakumbuka vizuri Mbonea, hivi vifaa, hizi simu na iPad na nyingine nyingi zimewekwa wakfu kwa ajili ya kazi
1: ya Mungu, ya kusambaza
0: ujumbe wa matumaini, usisambaze ujumbe mwingine kwa sasa. Hiyo ndio kazi kubwa tuliopewa, na kama unaweza kusambaza mengine, kwa nini usisambaze ujumbe wa matumaini kupitia kifaa chako hiki? Na Bwana atakubariki. Na kwa sababu ulimwengu huu ni ulimwengu ambao kwa sasa wengi tunapatikana huko, unajua, ukifuatilia vizuri, idadi kubwa ya watumiaji wa mitandao ya kijamii ni vijana. Na vijana ndio walio wengi kwa sasa, na wana kasi kubwa ya matumizi ya mitandao hii. Sasa ili kuwafikia pia ni lazima twende kule. Ukiwafuata nyumba kwa nyumba,
1: unaweza usiwafikie wote kwa sababu tayari wako mtandaoni.
0: Basi tutawakuta mtandaoni. Na Bwana awabariki. Karibuni kwa wimbo. Baada ya wimbo huo, basi sisi tutakuwa tume utakapokuwa umeanza wimbo huo, sisi tutakuwa tunatoweka kwa hatua zetu hizo, na watakuja wenzetu kuendelea na matangazo haya. Mungu akubariki sana. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo.
1: Na mimi ni Mbonea Daniel. Labda tuwakumbushe tu kwa wale ambao wako hapa, washiriki walioko hapa, utakapokutana na mtu yoyote ama mtu yoyote ambaye yuko kwenye media hapa, unaweza ukamuuliza tu namna ambavyo unaweza kushiriki ujumbe huu ambao unaendelea hapa. Kwa mwingine anaweza akawa ameingia kwenye simu yake akashindwa kuona namna ambavyo anaweza kushiriki ujumbe kwa mtu mwingine. Kwa hiyo

0: WR Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha,

anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa, maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki.

0: yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kench, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, hey, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.
1: Unasikiliza
2: Radio
3: Sauti ya Matumaini.
4: Mahali popote pa kazi unapofanya, uwe mwaminifu, uwe mwadilifu, uwe mchapakazi, uwe na njozi, uwe mcha Mungu, uwe na busara. Dunia inataka watu wa namna hiyo, wasomi waadilifu, wasomi waaminifu, viongozi waaminifu, watu wenye hekima waaminifu.

0: yote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shema Sinai anasema hili kanisa kama sio mimi, hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.
1: Unapomuona tu mtu kwa mara ya kwanza pa, unampenda, usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huwa hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi vyuoni wanasema ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi, au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, he, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, nakupendekezea na ninakushauri, toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani, ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi. Lakini ukifukuzwa ndoa,
2: una macho njozi, hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao wanalalamika tu, wengine wako kwa wajomba wanalalamika tu, wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia mliona design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja, mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibali na anguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorola, utafikiri pilao la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na

0: wasichana, walindeni wanaume wote, vijana na wale waliooa, kwa kuvaa kwa adabu. Leo watu wanavaa vibaya sana, hawajalishi wako hata kanisani. Hii ni tabia mbaya sana, unajidhalilisha. Na watu wengi wamefika mbali wakisema, unajua dini iko moyoni. Nani amekudanganya dini iko moyoni? Kilichoko moyoni huwa kinatoka nje kuonekana kwa watu, na ushindo kwa jina la Yesu. Tabia ya kuvaa vibaya kanisani au mahali popote, unadhuru mioyo ya wanaume wakubwa na wadogo, wanadhulika. Hakuna mwanaume ambaye anaweza akaona maungo ya mwanamke akabaki kama alivyo, hayupo humu duniani. Unapeleka mawazo yake mahali ambapo hakukusudia. Na hivyo wanawake, tuwalinde wanaume katika hilo jambo. Mungu atubariki.
1: Tafuta mwenzi wa maisha uliyempenda, uliye tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika, wengine wote wameniacha, au wazazi wako wanasema, unajua kwa mila zetu na desturi zetu, wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi, maana lika lako alishaoa. Hapana, subiri wakati wako utakapofika.
2: Uchumi wa ndoa, uchumi wa familia unapoyumba, unapokuwa wa kuhurumiwa na kusikitikiwa, shida haiko kwa watoto wale walioko pale nyumbani, shida haiko kwa mke wake, shida iko kwa mwanamume. Maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo hajaambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamume. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii, sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia, ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa, halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi, yanatokiugua tu wewe mwenyewe.

0: mashaka. Kuhusu Mungu.
1: Nasikiliza
2: sauti ya matumaini.
0: Amini ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
1: Ni kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua. Sasa nimalize basi. Nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili. Nimekupa hizi mamlaka mbili ili

0: jioni ambayo tumeisubiri kwa muda mrefu na Mungu ameturuzuku na ametuweka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada hapa jijini Dar es Salaam katika majuma mawili ya kubarikiwa kwa ujumbe wa neno la Mungu, afya pamoja na habari zinazozihusu familia zetu. Eri, habari za jioni.
1: Salama Manase, ninamtukuza Mungu na ninaona hapa hali ni shwari kabisa. Nami ninaona watu wakiwa wanatabasamu na kwa hakika mambo yote ni mapya.
0: Ni nini hasa unachotarajia binafsi katika mikutano hii ambayo leo ndo mwanzo wake?
1: Kwa hakika ninachotarajia ni kwamba watu wote watakuwa na mianzo mipya na katika maisha yao wote watakuwa na tumaini.
0: Ninatamani tuweze kusalimiana wale ambao tuko hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato nikisema mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Mambo yote mapya.
0: Eli, huu ndio utakao kuwa mwendo wetu kwa majuma mawili, tukihakikisha kwamba mtazamaji pamoja na msikilizaji wetu pamoja na wale wote watakao shiriki katika baraka za mikutano hii watakuwa pamoja nasi wakijua kwamba mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
1: Naam, na kwa hakika leo itakuwa ni mianzo mizuri na tutakuwa tuna masomo mazuri mfululizo. Mtazamaji, tutakuwa na masomo ya afya, tutakuwa na masomo ya kaya na familia, lakini tutakuwa na somo zuri kutoka kwa mhudumu. Jambo moja Manase.
0: Naam.
1: Ninatamani kila mtu mwenye simu janja ashare link. Lakini pale kabla tumeweza kupata wasaa wa kuona namna ambavyo watu wanafuatilia, watu wana share katika ibada ya siku hii ya leo. Nawe unasemaje juu ya hilo?
0: Huu ni wito wa kanisa la Waadventista wa Sabato duniani kote kwamba katika mwaka huu unaoanzia Septemba kuelekea Septemba 2027, basi kila siku kutakuwa na ujumbe wa matumaini ambao wewe mtazamaji pamoja na wewe mshiriki unapaswa kushare pamoja na watu wengine. Na safari hii tunaianza tu baada ya uzinduzi wa One Voice 27, ni juma moja tu lililopita Rehema. Na kila siku kila mtu atapata nafasi ya kushare ujumbe wa matumaini kwa watu wengine.
1: Naam, uamkapo asubuhi na mapema hakikisha unatuma ujumbe mmoja wa matumaini kwa mtu mmoja, ama katika status zetu katika mitandao yetu ya kijamii ni wasaa wa kutoa tumaini kwa watu. Lakini Manase, tunafanya mianzo mizuri na siku ya leo tutapata ombi katika mianzo hii na mchungaji Liza, Baraka Liza, na mara baada ya hapo tutakuwa tukisonga mbele kuzisogeza dakika tukilitazamia tumaini lenye baraka.
0: Basi tumwalike msikilizaji wa AWR Tanzania na wewe unayetufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube pamoja na mitandao yetu ya kijamii uweze kuwa sehemu ya baraka hizi na mchungaji Raiza anapopanda jukwani. Basi baada ya ombi tutapata nafasi pia ya kuimba. Wale walioandaliwa kwa ajili ya kuimba watapanda jukwani kwa ajili ya kutuletea wimbo na tutabarikiwa na nyimbo. Na kumbuka tutahudumiwa na mchungaji Aston Mamba ambaye atatuletea neno la uzima katika mikutano hii, lakini tunaye mchungaji Jackson Shayo ambaye yeye atakuwa na mafundisho ya kaya na familia, na daktari Leonard Nyigo ambaye atatuletea masomo.

0: Leo tunakushukuru sana kwa wema wako. Ni baraka ambayo umeiachilia katika maisha yetu. Na neema yako ambayo imekuwa kubwa sana. Tunakushukuru. Asante kwa sababu ya mianzo ya mikutano hii ya mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Asante kwa ajili ya msikilizaji anayetufuatilia katika television, katika simu yake, katika chombo chochote cha mawasiliano ambacho anatumia kwa ajili ya kutusikiliza. Yeyote yule anayefanya hivyo jioni ya leo, Bwana, ninaomba tumaini lifike kwake. Ninaomba ukayafanye mambo kuwa mapya kwa kila anayesikia sauti jioni ya leo. Mahali hapa tuliposimama, watumishi wako watakuja. Wakiwa wamesimama hapa mbele, watalisema neno lako, watazungumza neno lako. Tunaomba jioni ya leo ukawatumie kwa nguvu kubwa. Tunaomba jioni ya leo ukawatumie kwa uwezo kutoka mbinguni. Kwaya zitasimama hapa mbele kulitukuza na kulisifu jina lako. Naomba ukawatumie kwa sauti zao nzuri, zikawe kama zile sauti za malaika wa mbinguni. Baada ya program za jioni hii ya leo, kila mmoja akawe amepata tumaini hili tunalolisema, na wewe Yesu Kristo mwenyewe ukawaongoze watu wako. Yeyote yule ambaye atasikia tumaini hili awe tayari kupokea wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yote tunayakabidhi katika mikono yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Asante sana mchungaji, tunakushukuru. Wakati waimbaji wakipanda jukwani, tumkumbushe mtazamaji na msikilizaji kwamba unaweza kututumia arafa au ujumbe wako mfupi kupitia ukurasa wetu wa YouTube, nasi kwa kadri tutakavyopata nafasi tutausoma ujumbe wako, lakini usisahau kushare ujumbe wa matumaini na watu wengine. Wakati huu tunakwenda kuanza na kwaya gani inayokuja kutubariki kwa wimbo mmoja?
2: Naam, hii naitazama ni kwaya kutokea ni wenyeji katika mikutano hii. Hawa ni kwaya Kibada ambao wanakuja kutubariki kwa wimbo mmoja, na kuhakikisha katika mikutano hii tutabarikiwa sana na nyimbo pamoja na masomo yote ambayo umekwisha kuyasema hapo awali. Mtazamaji, tutakuwa na uimbaji na kupitia uimbaji pia tunapata tumaini lenye baraka.
1: Basi tunataraji kwamba waimbaji watakuwa sehemu ya baraka kwa watu wengine kwa kutumia talanta na karama zao walizopewa na Mungu kuhakikisha kwamba watu wanabarikiwa na uimbaji uliotukuka katika mikutano hii kwa majuma haya mawili, naam, katika mwaka mzima huu ambao kilele chake kitakuwa mwezi Septemba mwakani, wakati tutakapokuwa tukiadhimisha miaka 2000 baada ya Yesu Kristo kubatizwa pale katika mto wa Jordan.
2: Naam, mtazamaji, karibu uweze kubarikiwa katika vipindi hivi vizuri. Tuko hapa katika kituo kikuu Kibada, lakini basi simu yako janja, kompyuta yako na tableti yako ikawe chanzo kikubwa cha kupeleka ujumbe huu kwa watu wengine. Tafadhali tuma kiunganishi ama linki kwa watu kadhaa na Bwana

0: Asante sana mtazamaji ambaye unaendelea kutufuatilia na inayoshuka sasa jukwani ni kwaya ya wenyeji. Ni kushukuru wewe ambaye umeendelea kuacha ujumbe wako katika mitandao yetu ya kijamii. Kutokea kule Botswana anasema huyu, anasema anatufuatilia mubashara, yuko pale anaitwa Phineas Mato, na huyu anasema nawapata vyema, Mungu awabariki. Na huyu ni Sara Ekieli, mtazamaji nasi. Naam, mambo yote ni mapya na tumaini linaanzia hapa, nasi tuna imani ya kwamba tumaini litaanzia kwako pia.
1: Wakati huu tunaendelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, tunakushukuru kwa kutenga muda wako wa thamani kushiriki katika tumaini hili ambalo linaanzia hapa, hasa siku ya leo tukiwa katika hatua ya kwanza ya mikutano hii itakayodumu hapa kwa majuma mawili. Mungu akubariki sana. Kumbuka kuendelea kushare pamoja nasi ujumbe wa matumaini kwa watu wengine, ili tunapoendelea kubarikiwa sisi, basi na watu wengine wabarikiwe kupitia uwepo wetu, na Mungu aweze kukubariki pale unapochukua kila hatua kuhakikisha kwamba mtu mwingine anapata tumaini. Na sasa tunapata nafasi ya kusikiliza wimbo mwingine mmoja kutoka kwa waimbaji wa Fimbo ya Musa. Hawa ni waimbaji kutokea hapa katika kanisa la Waadventista Sabato Kibada, ambao wamekuwa kitubariki katika siku ya leo kuanzia asubuhi, na wataendelea kutubariki katika majuma haya mawili, lakini pia wataendelea kutubariki katika siku zote za utume wetu kupeleka habari njema kwa watu wengine. Waimbaji, karibuni mtubariki kwa wimbo mmoja.

0: Asante sana. Hiyo ni fimbo ya Musa, wanasema tutapaa Manase.
1: Ujumbe huu unatutia matumaini kwamba tuendelee kukaza nguvu ili wote Yesu atakaporudi tuweze kupaa pamoja naye, na maandiko yanasema kama vile tulivyo shuhudia

Bwana ni mwema na wakati wote. Kwa kweli ni jambo la upendeleo mkubwa ambalo mimi naona kwamba Mungu ameruhusu kupata kuweza kuwa mbele yako, wewe uliyepo hapa na wewe ambaye unakuwa ukinisikiliza. Na hata hivyo pia kuisikia sauti hii ni jambo la upendeleo ambalo utakuwa umeweza kulipata katika maisha yako. Na siku ya leo tuna jambo moja ambalo tunakwenda kujifunza. Kabla hatujaenda kujifunza, naamini kwamba umewahi kusikia watu wakicheza kamari. Lakini moja kati ya kitu ambacho kinaweza kuwa ni kigumu zaidi kwa wale wanaocheza kamari ni pale ambapo anatakiwa kwamba acheze kamari kwa ajili ya uhai wake mwenyewe. Halo? Halo? Yaani nikwambie kwamba kila utakachoweza kukiwekea kama dhamana ya kamari utakaoifanya iwe ni uhai wako. Sidhani kama kuna mtu anayeweza akakubali, kwa sababu kuliwa litakuwa ni jambo la kufa. Sasa linapokuja kwenye swala la afya, inaweza ikawa katika hali kama hiyo. Na wengi inawezekana pia tunaenda katika mfumo kama huo kwa kujua au kwa kutokujua.

Na moja kati ya kitu ambacho unaweza kikakupatia maswali mengi. Duniani kuna watu takribani bilioni 8.34 hapo. Lakini ni asilimia 4.3 pekee katika hao watu wote. Asilimia 4.3 pekee ambaye anaweza akawa ana afya iliyo kamili, ambao ni sawasawa na watu takribani milioni 357. Na ukiangalia katika wale ambao inawezekana akawa na changamoto ya kiafya, inawezekana ikawa 1, 2, 3, 4, 5 na zaidi, ni zaidi ya watu bilioni 7.95. Hao wanakuwa na changamoto fulani ya kiafya. Lakini kinachokuja kuweza kuleta hali ya tahadhari zaidi ni kwamba asilimia 33 ya watu wote duniani, ambao ni sawasawa na watu bilioni 2.7, wana changamoto zaidi ya 5 katika maisha yao. Kwa hiyo inaweza ikakuambia ni kwa kiasi gani tupo katika changamoto katika ulimwengu huu. Chukulia kwamba una meza ambayo unaweza ukaweka vitu vyako vyote vya thamani pale mbele. Na chukulia kwamba ni simu yako ya gharama kubwa uliyoinunua, au tablet yako, au kompyuta yako. Halafu tukakwambia hii meza iwe ni meza ambayo haina miguu minne, ina miguu mitatu. Sijui kama utaweza kukubali kuweka kitu chenye thamani. Au iwe ni meza ambayo inaweza ikavunjika. Au iwe ni meza ambayo inaweza ikaanguka. Huwezi ukaweka kitu chako cha thamani. Kwa hiyo afya yako ni sawasawa na meza ambayo vitu vyote vya thamani kwenye maisha yako vinawekwa juu yake. Kazi yako, uchumi wako, familia yako, na vyote ambavyo unaweza kuwa unavishika vinawekwa juu ya hiyo meza. Unaitunzaje? Unaiweza ukaiweka ikawa ya bahati ya ovyo ovyo? Unaweza ukaona kwamba haiwezekaniki. Utajitahidi sana ikiwezekana iwe katika hali nzuri kwa kadri iwezekanavyo. Na utakuja kugundua kwamba mwisho utakapofika umri fulani, katika taaluma ya udaktari, moja kati ya kitu ambacho nilikuja kukiona, hata wale ambao anakuwa ana nafasi kubwa, ana heshima kubwa, ana mali na ni tajiri, linapokuja swala la afya inapokuwa imeyumba, vitu vingine vyote havionekani kama vina thamani tena. Kwa sababu afya ni mtaji wa juu na utajiri wa juu ambao mtu anaweza kutakiwa kuwa nao. Kama linakuwa ni jambo ambalo linakuwa ni la thamani, una kila sababu ya kuitunza afya yako. Kama utasikia mengi au kama utaweza kusikia sauti hii tu katika masomo ya afya, kumbuka ni kitu cha thamani sana kwenye maisha yako. Cha thamani sana unachotakiwa kukitunza, na hakuna anayeweza kukutunzia zaidi ya maamuzi ambayo utakuwa umeyafanya wewe kama wewe. Na Shirika la Afya Duniani linaielezea afya kama ni hali ya kuwa kamili kiafya, kijamii, kimahusiano, kiroho, na sio tu kwamba huna ugonjwa fulani. Kwa hiyo ili uweze kusema kwamba una afya, ni lazima hivyo vitu vyote viweze kuwa katika hali ya utimilifu wake. Moja kati ya kitu ambacho tunaweza kukipata katika mambo ya afya ni kwamba watu wengi katika kuishi kwetu, aidha kwa kujua au kwa kutokujua, tunapuuza sana kanuni za afya. Lakini hiki tunatakiwa tuweze kukitambua, ya kwamba kile ambacho utakuwa umekifanya ndio utakachokipatia matokeo. Moja kati ya kanuni za
mwendo au za motion ambazo Isaac Newton alizieleza, alieleza kanuni moja ambayo alisema kwamba katika kila jambo ambalo unakuwa ukilifanya, kwamba in every action there is equal and opposite reaction, kwamba katika kila jambo unalokuwa ukilifanya kuna matokeo yanayofanana na lile lile ambalo unakuwa umefanya nini, umelifanya. Na hiyo ndio kanuni ambayo pia hata katika afya inaelezwa hivyo. Kile ambacho unakuwa umekifanya utapata matokeo sawa na vile vile ambacho umekuwa umekifanya. Ulikuwa unaitunza afya yako, kama ulikuwa unaitunza utapata matokeo, kama ulikuwa uitunzi utapata matokeo pia. Na unaweza ukaiona kama ni kanuni ambayo aliitoa Isaac Newton, lakini Biblia pia iliitoa. Mtume Paulo alikiandika katika kile kitabu cha Wagalatia 6 fungu la 7 ambapo akasema kwamba msidanganyike, Mungu haziakiwi, kwa kuwa kile ulichokipanda ndicho utakachofanya nini? Utakachokivuna. Kwa hiyo kama ulipanda kitu ambacho ni chema utavuna matokeo mema, na kama ulipanda kitu ambacho sio chema utavuna pia katika uharibifu. Tunapewa maangalizo mengi katika neno la Mungu, Biblia, ambapo ni chanzo cha maarifa na elimu zote, ambapo inatueleza kwamba basi mlapo au mnywapo au mtendapo jambo lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Utakuja kugundua hiki, unavyokula lazima uwepo utukufu wa Mungu, unapofanya mazoezi lazima uwepo utukufu wa Mungu, unapopumzika lazima uwepo utukufu wa Mungu, na kila tendo unalolifanya linatakiwa liwe ni sehemu ya ibada katika maisha yako, hata kama ni jambo dogo. Na hicho ndicho kitu ambacho Mungu anakihitaji katika maisha yetu. Na Mtume Paulo pia anaandika katika kile kitabu cha Wakorinto, anasema basi mlapo au mnywapo au mtendapo jambo lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Na utakuja kuona kwamba hivi vitu vinakwenda sambamba. Unapofanya jambo lolote lazima lifanywe kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Linapokuja swala la afya, namna ya kuitunza, namna ya kuweza kubaki na afya njema, sio jambo la bahati nasibu, sio jambo la kubeti, sio jambo ambalo utakwenda kuweza kubahatisha. Ni jambo ambalo utaazimu kwamba ninatamani niweze kuwa na afya njema, na kuna maamuzi ambayo unatakiwa uyafanye we mwenyewe kwa kuamua kwamba natamani niweze kuwa na afya ambayo ni afya njema. Tunaongozwa kwa kanuni, na Mungu ameweka kanuni, na zipo kanuni za afya ambazo zinatuongoza. Na ukiangalia ulaji, jinsi ambavyo tunakula, unywaji, jinsi ambavyo tunakunywa, namna tunavyofanya mazoezi, namna ambavyo tunapata mapumziko, namna ambavyo tunatumia maji, namna tunavyoweza kuwa na hewa safi, kuwa na kiasi, kuweza kumtumaini Mungu, ni vitu vidogo vidogo lakini vina matokeo makubwa sana katika afya zetu. Yaani unaweza ukaona kama ni kitu kidogo. Kesho tutaangalia kawaida ya mili yetu, na ndaeleza vitu fani ambavyo vinakuwa ni vya msingi, lakini ni vitu vidogo ambavyo unaweza ukaviona kama ni vidogo, lakini matokeo yake ni makubwa kuliko ambavyo unaweza kuzani. Na kiuhalisia, hivyo vitu ambavyo hewa safi, mwanga wa jua, kiasi, pumziko, mazoezi, mlo sahihi, matumizi ya maji, kumtumaini Mungu, hizo ndio tiba za kweli. Yaani unaweza ukakaa ukatafakari yote ambayo yanaweza yakawepo. Tiba ya kweli ni hizi kanuni. Ukiona kwamba mtu anakwenda anapitishwa bila kupewa elimu inayoweza kumsaidia kupambana na huo ugonjwa, inawezekana haelekezwi katika tiba ya kweli. Na mara nyingi sana inawezekana kuna sehemu ambapo tunaweza kuwa tumejisahau. Kinachotakiwa uweze kukifanya, kumbuka yafuatayo.
unapokula ni kanuni itakayoweza kuulinda mwili wako. Unapofanya mazoezi na namna unapofanya mazoezi ni kanuni inayoweza kuulinda mwili wako. Unapoweza kupumzika ni kanuni inayoweza kuulinda mwili wako. Na kila kitu unachoweza kukifanya kinaleta matokeo fulani ambayo ni matokeo chanya au matokeo hasi katika mwili wako. Sasa zinaweza zikawepo sababu za watu wengi kuweza kuvunja kanuni hizi za afya. Zinaweza zikawepo sababu. Mimi nimejaribu kuziorodhesha kama tano. Unaweza ukaongeza nyingine kwa kadri ambavyo utaweza kuziona. Sababu ya kwanza ni ujinga. Ujinga. Na wengi wanaharibu afya zao kwa sababu ya kutokujua. Mungu ni mwema, tutapitishana machache ambayo utaweza kujua na wewe una sehemu pia ya kwenda kujifunza zaidi. Lakini hili niweze kulisisitiza vizuri. Kwa wale ambao wanafahamu uhalisia wote wanaoweza kuwa nao kwa ajili ya kutunza afya zao, wao hawaingii tena katika kipengele cha ujinga. Inakwenda katika kipengele kingine ambacho ni cha uzembe. Na hapo ndipo ambapo nilikuja kuona kitu fulani kwamba maisha yangu kama daktari, halafu nikapuuza swala zima la utunzaji wa afya, hayana maana kama nitaweza kupuuza. Lazima niweze kulinda, kwa sababu elimu yote ambayo inaweza ikawepo kwa ajili ya kutunza afya yangu iko wazi. Wengine watapotea kwa sababu ya uzembe, au wataharibu afya zao kwa sababu ya uzembe, wengine kwa sababu ya kutokuwa na kiasi. Wapo ambao pia inawezekana ni kwa sababu ya uwezo duni, na wao pia kila sehemu unaweza ukaona ina tiba yake ya kuweza kufanya. Lakini pia kuna wakati mwingine afya inaweza ikapotea kwa sababu ya udhaifu wa kulisi au magonjwa ambayo yako nje ya uwezo wetu. Pamoja na yote ambayo yanaweza yakawepo katika mtazamo wa afya, ninachokiamini kwamba asilimia kubwa na sehemu kubwa ya uthabiti na hali njema ya afya zetu sio jambo la bahati nasibu. Usiweke bahati nasibu kwenye afya yako. Zipo kanuni za msingi unazoweza kuzifanya, zifanye. Unaweza ukamuuliza mtu, kwa nini haufanyi mazoezi? Kwa nini unakula vyakula vinavyoweza kuathiri afya yako? Kwa nini unaharibu kile ambacho unakuwa ukikifanya? Itunze afya yako, ni mtaji wenye thamani kubwa. Neno la Mungu linamaliziwa katika kile kitabu cha Waraka wa tatu wa Mtume Yohana, ambapo linasema kwamba, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako. Mafanikio ya kiafya na ya kiroho hayawezi kutofautishwa. Unapotunza afya yako, tunza na roho yako, na Mungu akubariki. Tutaonana siku ya kesho, Mungu akitujalia uzima. Tubarikiwe na Bwana.

0: Kama hauna habari, tayari mikutano hii ya mambo yote mapya ndivyo imevyochukua kasi kutokea hapa katika kanisa la Adventista Sabato Kibada hapa jijini Dar es Salaam. Tumetoka kusikiliza somo la afya, sio mambo ya kubahatisha.
1: Naam.
0: Vile unavyokula ndivyo utakavyokuwa.
1: Naam, mtazamaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana na kipindi hicho kizuri. Tunaelekea kwa kipindi kizuri Manase.
0: Ndio.
1: Kipindi cha familia. Pengine unapitia changamoto mbalimbali katika afya, lakini pia kipindi hiki kitakupa wasaa wa kujua zaidi kuhusu afya kipindi kilichopita. Na sasa tunaelekea kupata tumaini katika kipindi cha familia.
0: Mchungaji Jackson Shayo atakuja hapa, na leo mtazamaji pamoja na msikilizaji, ni kudokeze tu kwamba tutajuzwa juu ya mfululizo wa yale masomo tutakayoweza kuyasikia katika somo hili la kaya na familia kwa majuma mawili, na kutakuwa na ujumbe maalum jioni ya leo ambao naamini utakuwa kivutio kikubwa hasa kwako wewe mwanafamilia. Unajua hata wewe ni mwanafamilia.
1: Nami ni mwanafamilia. Na mtazamaji, katika somo la jioni ya leo tutapata mfululizo wa mada ambazo zitakujia kutokea hapa kituo kikuu cha Kibada, lakini tutapata shairi zuri la familia kutokea kwa mchungaji. Naam, baki nasi.
0: Amen.

Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mambo yote mapya. Katika mfululizo wa mada za familia ambazo Bwana atatupatia kibali cha kuzijadili katika mikutano hii ya Kibada Digital Evangelism Event, tunatamani sana kukutana na nuru ya Kristo inayoangaza maisha yetu, ili familia zetu zipate matumaini yatakayobadilisha mitazamo yetu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hii Mungu ametuita kila mmoja wetu, kwa sababu tunatoka katika familia moja moja, ili tuweze kushiriki upendo huu wa pekee sana ambao Mungu ametupatia kibali cha kushiriki pamoja na watu wengine. Jioni ya leo ninakutia moyo wewe mwanafamilia mmoja mmoja, ikiwa ni baba au ni mama, ikiwa ni mume au ni mke, ikiwa ni mzazi au ni mtoto, ya kwamba katika mikutano ya mwaka huu Bwana anaenda kututambulisha tumaini jipya ambalo amelifanya kwa ajili yetu, hata kama wakati fulani tulikuwa katika kipindi cha kupitia changamoto. Na kwa sababu hiyo tutakuwa na mfululizo wa mada kadha wa kadha ambazo zitakuwa takribani 13. Na katika hizo mada Bwana atatusaidia kupata jambo la msingi, aidha yakiwa mambo mengi au machache, aidha yakiwa mambo makubwa ama ni madogo, lakini yatakayokuwa msaada katika maisha yako. Bwana asifiwe. Katika siku ya kwanza tutatazama uumbaji, na katika dhana ya uumbaji tutatazama namna ambavyo Mungu aliumba katika siku sita, na alipomaliza kuumba katika kitabu cha Mwanzo 1:31 Biblia inasema, tazama kila kitu ni chema sana. Kwa hiyo tutasoma hadithi ya miaka 6000 iliyopita, hadithi ya uumbaji ambapo Mungu anafanya operation ya kwanza ili aweze kumuumba mwanamume na mwanamke, na hatimaye ndoa inazaliwa, na baada ya ndoa kuzaliwa familia inaanza. Lakini jambo moja la kushangaza linatokea. Adam na Eva wanatengana kwa muda mfupi. Katika lugha ya sasa tunasema walipeana space. Na kuna watu katika mtandao uko mahali fulani unasikiliza au unatazama, halafu wewe na mke wako mmeshapeana space. Kuna watu wewe na mume wako mmeshapeana space. Sasa Adam na Eva walipopeana space kidogo tu, mambo yakaharibika. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Katika kitabu cha Mwanzo 1:1 Mungu aliumba. Adam na Eva walipopeana space, shetani akaumbua. Lakini kwa kuwa Mungu ni Mungu wa upendo, Bwana asifiwe, Mungu akaumba upya. Haleluya. Mungu akaumba upya. Katika hadithi ya ukombozi tunaona baba akimtafuta mtoto. Na kwa nini anamtafuta mtoto? Anataka kurejesha tumaini katika sura na mfano wa muumbaji. Na kwa sababu hii Bwana anafanya jitihada yeye mwenyewe, baada ya mpango wake wa awali kuparaganyika au kuingia dosari, anashughulika nao. Na katika namna Mungu alivyoshughulika na mpango huu, tunaona ya kwamba tumaini likaanzia hapo, na hatimaye mambo yote yatakuwa mapya. Bwana asifiwe. Siku ya pili tutajifunza katika sura na mfano wa Mungu. Mwanzo 1:26 inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na baada ya kumfanya huyo mtu, akapewa majukumu ya kwenda kufanya. Mungu anatengeneza uumbaji katika muundo uliokamilika, na kupitia muundo huu uliokamilika, a perfectly balanced design, Mungu ameweka uwezo usio wa kawaida ndani yetu. Kusoma katika Zaburi ya 139:14 Biblia inasema, ninamshukuru Mungu kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Mtunga zaburi anashuhudia. Na kwa sababu hii tutajifunza katika mada hii ya kwamba kila mtu
anaweza kufaa kuwa mume au mke wa mtu, lakini sio kila mtu anafaa kuwa mume au mke wako. Bwana asifiwe. Tutajifunza Mungu ndani ya mtu na mtu ndani ya mwili, roho na nafsi. Siku ya tatu, mpango wa Mungu, Mwanzo 2:18. Mungu akaona si vema huyo mtu awe peke yake, akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Katika mada hii tutaona namna ambavyo ndoa ni wajibu na sio lele mama. Ndoa ni majukumu, sio mdebwedo. Ndoa ni weka niweke, sio weka nichukue. Ndoa ni sako kwa bako. Kuna watu wanasema, kuna wasichana wanasema, mchungaji, nimechoka maisha magumu, nimechoka kukaa single, niombee nipate mume wa kunioa nipumzike. Kuolewa sio kupumzika. Kuolewa ni kuingia katika heka heka. Kuolewa ni kufuata majukumu. Kuolewa ni kuuza uhuru wako. Yaani mwenyewe umekushinda, unataka kumgawia mtoto wa mwanamke mwenzako akuweke busy, akupe pressure na kisukari na maradhi ya moyo ya hapa na pale. Wenzako akifurahia uhuru, wewe unasema ndoa ni mbaya. Kumbe ndoa sio mbaya, wewe ndio umekutana na mbaya. Na Biblia inasema katika kitabu cha Mithali sura ya 16, sijui ni haya ngapi, kati ya haya 3 hadi 8, Mungu amefanya kila jambo kwa wakati wake, na hata wabaya kwa siku ya ubaya. Na kwa sababu hii tutajifunza namna ambavyo tunahitaji kutambua wajibu wa kila mmoja katika ndoa. Mume ni kichwa, mke ni msaidizi. Na katika mada hii tutajifunza kutambua na kuyaishi makusudi ya Mungu katika mahusiano ya ndoa na familia. Tutajifunza mgawanyo wa majukumu, tutajifunza masuala ya kiuchumi, migogoro ya pesa, kuishi na ndugu na kadhalika. Jamani, Bwana asifiwe. Tutafanya mapitio ya kiapo cha ndoa, pale ambapo wanandoa wanapooana wanaapa ya kwamba nitakuwa nawe katika ugonjwa na katika afya, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, hadi kifo kitakapo tutenganisha. Ni muhimu kujifunza haya mambo kwa undani na uthabiti, ili ikiwa uliapa alafu hukujua kwa nini umeapa, ujiulize vizuri ya kwamba unahitaji kupitia kiapo chako vizuri. Siku ya 4 tutajifunza kuhusu ujana maji ya moto. Mithali 31:30 inasema, upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Mithali 11:22 inasema, mwanamke mzuri asiye na akili hana tofauti na pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe. Ndiyo ni piskali, lakini kichwani hamna kitu. Hafai kuwa mke wako, weka mbali na watoto, pita kule, angalia mwanamke mwenye akili. Ndiyo pundamilia ni mrembo, lakini yuko porini anatazama na wapenzi watazamaji. Ndiyo nyumbani punda hana shepu, lakini tumemweka ndani, anaeleweka, anapiga mzigo. Binti, usiishie tu kuringia shepu peke yake. Shepu sio kila kitu. Na kwa sababu hii, vijana wa kiume, achaneni na miguu ya bia, kiuno cha nyigu, kifua daraja, shingo upanga, masikio kama feni, pua kama filimbi, macho kama gololi. Akicheka ana mwanya. Anaweza akawa na mwanya, lakini akakutesa maisha yako yote. Upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili. Sio kila king'aacho ni dhahabu. Uzuri wa mkakasi ndani kipande cha mti. Ulidhani umepata, kumbe umepatikana. Binti, kuolewa sio mafanikio. Kijana, kuoa sio mafanikio. Mafanikio ni kupata mke, mafanikio ni kupata mume. Pema usijapo pema, ukipema si pema tena. Haleluya. Mambo ya kigoma muache aende zake. Mapenzi hayalazimishwi. Usiogope kuanza upya. Ni heri kuvunja uchumba kuliko kuvunja ndoa. Bora lawama kuliko fedheha. Ni bora kulia leo kuliko kuchanganyikiwa kesho. Bwana asifiwe. Katika mada hii tutajifunza mambo yanayoweza kupelekea uchumba kuvunjika na mambo ambayo hampaswi kufanya kabla ya kuoana. Sikiliza kijana, mchumba hasomeshwi. Mchumba hasomeshwi, wala hapewi hela za matumizi, wala hamshoni sare zinazofanana hata kama wote mnaimba kwaya. Wanawake pekee wanaoruhusiwa kula pesa yako ni wanne. Wa kwanza alikuzaa, anaitwa mama. Wa pili ulizaliwa naye, anaitwa dada. Wa tatu alizaliwa kwa ajili yako, anaitwa mke.
Wanne ulimzaa anaitwa binti. Hao wengine msaada kwa wahitaji, matendo kwa ya huruma. Siku ya tano, Samsoni na Delila. Waamuzi sura ya 16. Samsoni alipoteremkia Timna kutoka sura ya 15 kuja ya 16, wazazi wake wanamuuliza, mwanetu, ni kwa sababu hakuna wanawake, hakuna wasichana katika Kanaani hadi ukawe kwa hao Wafilisti tunaishi katikati yao? Samsoni akasema, nimempenda mwenyewe, tuacheni na mapenzi yetu, nimekufa, nimeoza, sisikii wala sioni, nimemwelewa vile alivyo, nimemkubali vile alivyo, sitaki kushauriwa na wowote. Huku na kule akatobolewa macho, akili kichwani mwako. Nafasi ya washauri katika mahusiano yetu ni muhimu kutambua ya kwamba wakati fulani wazazi wanaweza wakatushauri kuhusu mambo ya kimaisha, wakati fulani kanisa linaweza likatushauri, lakini jambo la muhimu, wazazi wana nafasi kwenye maisha yetu, lakini hawana nafasi kwenye ndoa zetu. Bwana asifiwe. Siku ya sita, usiogope changamoto. Wakorintho wa pili 12 aya ya 7 hadi ya 10 inasema, na makusudi nisijivune kupita kiasi, nalipewa mwiba katika nyama, mjumbe wa shetani ili anipige, na kwa ajili ya kitu hicho nikamsihi Bwana mara tatu kwamba kinitoke, lakini akaniambia, neema yangu ya kutosha, kwa kuwa uweza wangu huthibitika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na adha, napendezwa na ufidhuli, napendezwa na magonjwa, napendezwa na misiba, napendezwa na shida kwa ajili ya Kristo. Kwa kuwa pale nilipo dhaifu, ndipo nilipo na nguvu. Kijana wa kiume, msichana, tumeumbwa kwa ajili ya kutatua matatizo. Changamoto zinaongeza uwezo wako wa kufikiri. Hakuna jaribu lisilo na kusudi wala mlango wa kutokea. Usiogope kuoa au kuolewa ati kwa sababu ndoa ni ngumu. Neema ya Bwana yatosha na upendo wa Kristo watubidisha. Kijana ambaye umefikisha umri alafu unaogopa maisha, maisha haya, hata ukiyaogopa yenyewe yanakaza tu. We kama umri umefika, unajisikia kwamba unahitaji kuwa na mke, unajisikia mpweke, oa. Baraka zitakufuata mbele kwa mbele. Jambo la muhimu, uwe na akili ya kutafuta maisha. Bwana asifiwe. Siku ya saba, shangwe na vigelegele. Mwanzo 24 aya 57 na 58, wakati Rebeka anaulizwa ikiwa ataambatana na yule mtu, akasema nitakwenda. Wakati wa tunapokuja kutolewa posa nyumbani, unaulizwa uko tayari kuolewa na huyo kijana, unasema ndio, nipo tayari. Binti sikiliza, wanawake mnapenda sana sherehe, shamra shamra, vigelegele, harusi, send off za kukata na shoka. Kuna maisha baada ya harusi. Leo unashangilia, kesho unasema ningejua. Wahenga wanasema majuto ni mjukuu, dunia hadaa, ulimwengu shujaa. Na sisi tunasema ukiyakanyaga aibu utaona wewe. Siku ya nane tutajifunza kuhusu misingi mitatu ya ndoa na nguzo 21. Bwana asifiwe. Misingi mitatu ya ndoa na nguzo 21 za ndoa. Katika Mwanzo 2:24 na Waefeso 5:31 kuna mambo matatu: kuacha, kuambatana na kuwa mwili mmoja. Biblia inasema, kwa hiyo mwanamume atawaacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Kaa chonjo uje ujifunze mambo haya, maana ni ya muhimu kwa ajili yako. Siku ya tisa tutajifunza ndoa ndoano. Waefeso 5:22 na 24, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Kristo. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akatoa uhai wake kwa ajili yalo. Tutajifunza kuhusu upendo na utii. Ikiwa mmeoana na mna watoto, zawadi pekee utakayowapatia watoto wako ni kumpenda mama yao, na zawadi pekee utakayowapatia watoto wako ni kumtii baba yao. Ukimpenda mke wako, watoto watajua kwamba baba anapenda, na watoto watajifunza upendo kwako na watakupenda. Bwana asifiwe. Mama, ukiwa na heshima kwa mume wako, watoto watajifunza heshima kupitia kwako na watakuheshimu pia, na hiyo itakuwa ni baraka kwako. Kwa hiyo mke ni zaka, mume ni sadaka. Zaka ni kipimo cha utii, sadaka ni kipimo cha upendo. Kutii ni lazima, kupenda ni kwa hiari.
Usitoke kwenye mtandao. Endelea kusikiliza, utapata mambo mazuri ya kusaidia. Unyanyasaji wa majumbani, 50-50, haki sawa, usawa wa kijinsia. Kama umeoa mwanamke anayeamini katika 50-50, huna mke, una mwanaharakati. Na kama unaishi na mwanaharakati, huna ndoa. Umelamba garasa, umeangukia pua na umelamba mchanga. Goodbye. Siku ya 10, malezi ya watoto. Mithali 22:6, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata kama akizeeka. Luka 2:52, huyo mtoto akakua katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Kutoka 2:10, mtoto akakua, mama yake akamleta kwa binti Farao, akamwita jina lake Musa akisema ni kwa kuwa nalimtoa katika maji. Waebrania 11:24, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni vyema kujifungamanisha na ndugu zake katika mateso kwa kitambo kuliko kuishi kwa anasa. Mtoto wa baba, mtoto wa mama, huyu anakusanya, huyu anatapanya. Baba anaita mtoto, mama anaita mtoto. Baba anasema hivi, mama anasema vile. Huyu anasema mguu pande, huyu anasema mguu sawa. Sikiliza, mwana umleavyo ndivyo akuavyo. Samaki mkunje angali mbichi, mchelea mwana kulia atalia mwenyewe. Malezi ya watoto ni somo la muhimu pia katika mahubiri haya, tutajifunza kinagaubaga. Bwana asifiwe. Somo la 11, maarifa yataongezeka. Danieli 12:4, teknolojia, utandawazi, maadili na mahusiano. Tutajifunza kuhusu athari za utandawazi katika mmomonyoko wa maadili na ustawi wa mahusiano ya kifamilia, na tutaona namna kukabiliana na changamoto hizo, kwa sababu kuna ndoa nyingine zimefubaa. Hata ukizipiga msasa kwa kutumia sabuni ya namna gani, haziwezi kutakata, zinahitaji sabuni ya Yesu peke yake. Kuna ndoa nyingine zinakaribia kufa, zinahitaji kufufuka na Yesu peke yake, maana ndio neema pekee inayotosha. Na kwa sababu hii, Bwana atusaidie katika mikutano hii, ndoa fulani iliyokuwa imepauka ing'ae, iliyokuwa imefubaa itakate, iliyokuwa inasinzia iamke, na iliyokuwa inakaribia kufa ifufuke kwa jina la Yesu. Haleluya. Siku ya 12, fungu la kukosa. Zaburi ya 127, Biblia inasema, tazama wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Zaburi ya 68:5, Mungu ndio baba wa yatima na muamuzi wa wajane. Waamuzi 15:1-8, tunaona namna ambavyo jamaa lilinyang'anywa mke likafanya vituko. Na kwa sababu hiyo, katika mikutano hii tutajifunza ya kwamba kuachwa sio ajali, kufiwa sio adhabu, uzao wa tumbo ni thawabu. Tutajifunza kukabiliana na changamoto za kisaikolojia katika ndoa na familia: utasa, ugumba, ujane, ugane, upweke, kulea pweke, sonona, msongo wa mawazo, fadhaa, afya ya akili na mambo mengine. Unashangaa, mbona baba ni mkali mkali sana, kumbe ana changamoto ya afya ya akili kwa sababu hana pesa. Unashangaa, mbona huyu mzee wa kanisa ni mkali kali sana kanisani, utafikiri sisi ni watoto wake, kumbe kule nyumbani kimewaka, mke wa moto, pasua kichwa, mahari alilipa lakini tabu anakula yeye. Katika mikutano hii, Bwana atusaidie tuweze kupona changamoto zetu. Haleluya. So, siku ya 13 na ya mwisho, finali uzeeni. Mhubiri 12:1, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Kumbuke muumba wako siku za ujana, maana ukizeeka utatamani kwenda mahali ambapo ungeenda ukiwa kijana, lakini kwa sababu hukwenda, hutaweza kwenda ukiwa umeshazeeka. Maisha ni mapambano, sio mashindano. Maisha ni haya haya, hayapakwi rangi. Mahali utakapoketi uzeeni pataonyesha ulisimamaje ujanani. Tunatamani kutenda wema, lakini wema usizidi uwezo. Changia msiba, changia wagonjwa, sherehe sio lazima ni anasa. Mtu akitaka kuoa au kuolewa ajichangishe mwenyewe, asitusumbue, hajatusaidia kutafuta pesa. Usijifanye mshumaa kumulikia wenzako huku unateketea. Bwana asifiwe. Baada ya utambulisho huo mzuri, naomba nikusomee shairi la ndoa, shairi maalum la utambulisho wa mahubiri haya katika ndoa. Na kwa sababu hiyo, nikishamaliza tu shairi hili nitakuombea, alafu tutakutana kesho jioni. Siku hizi kuolewa imebakia fasheni, ndoa nyingi zimepoa kama zimepigwa ganzi, nyingine zina madoa, zinahitaji msasa,
haziwezi kutoboa bila sabuni ya Yesu. Wazazi mnashiriki kuharibu ndoa zetu, mnajadili mahari kama mnauza ng'ombe, wengine mnagombana kwenye kupanga sherehe, mwishowe mkishindwana mnalaumu shetani. Mabinti mnashindana kujiposti mitandao, mnaonyesha fahari ya kwenu sio ya Mungu. Masherehe ya usiku na mbwembwe za kifahari, mnadhani kuolewa mmemaliza safari. Nani ataziokoa ndoa za kizazi hiki? Zinafungwa asubuhi, zinavunjika jioni. Kuna watu ni wagomvi, ibilisi akasome. Wengine wamegombana hadi kutoana roho. Fikiria wanaume wanapiga wake zao. Pia kuna wanawake hubonda waume zao. Hivi nyie kina baba mliotutelekeza, mlituzaa wa nini? Mbona hamna huruma? Kama nyie mmeshindwa kutuonyesha upendo, tupelekeni kwa Yesu anayejua kupenda. Tukishampata yeye, mambo yatakuwa mapya. Yeye ndiye tumaini linalodumu milele. Hata kama huko nyuma tuligubikwa na giza, sisi tunasonga mbele kwenye mwangaza na nuru. Tumemchagua Yesu atufanye kuwa wapya. Yeye ndiye tumaini la vizazi na vizazi. Hatujakata tamaa, bado kuna tumaini. Hatushiki tena tama, ndoa zetu zimepona. Tumempokea Yesu, tumaini la baraka. Ya kale yameshapita, sasa yamekuwa mapya. Yesu ndiye tumaini pekee lenye baraka, tumaini lidumulo vizazi hata vizazi, tumaini lifanyalo mambo yote kuwa mapya. Tumaini linaanza mambo yanakuwa mapya. Mungu akubariki.

0: mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa.
0: Ukiyakanyaga basi aibu utaona wewe.
1: Naam, hatujakata tamaa, hatushiki tena tamaa. Ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya.
0: Mungu akubariki sana Rehema El. Naamini kwamba hutayakanyaga. Lakini pia mtazamaji na msikilizaji, tunashukuru kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nasi katika matangazo haya ya moja kwa moja jioni ya leo, katika mikutano hii ya kidijitali hapa Kibada. Naona picha hapa. Hii ni picha ya Jonathan Sia. Yeye anatokea katika jiji la Cebu huko katika nchi ya Filipino. Alikuwa kijana mwenye umri wa miaka 23. Wiki moja kabla ya kumaliza masomo yake ya juu, alikuwa nasumbuliwa na figo. Alilazimika kupelekwa hospitalini, na muda mfupi kabla ya kifo chake, wakati baba yake amemlaza pale katika kitanda hospitalini, alionyesha kama anahitaji kumwambia kitu, lakini alikuwa hawezi kuongea. Baba yake, baada ya kugundua kwamba Jonathan ana kitu anataka kusema, na kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kuongea, basi baba yake alimpatia kalamu na karatasi. Akiwa katika hali ngumu, aliweza kuandika maneno hayo hapo. Unaweza kuyasoma?
1: Jesus is real.
0: Yesu ni halisi. Baada ya Jonathan kuandika maneno hayo, alipoteza maisha yake kwa ugonjwa wa figo. Familia yake ilihisi kwamba ingekuwa msiba mkubwa zaidi. Lakini baada ya kuandika maneno hayo, familia yake inashuhudia kwamba Jonathan alikufa akiwa na tabasamu, na badala ya msiba alikuwa ameshare habari njema na watu wengine, na hivyo kifo chake kiligeuka kuwa tumaini. Kuna nguvu katika kushare.
1: Naam, katika yote ambayo tunapitia, katikati ya misiba mingi, katikati ya magonjwa, katikati ya mambo ambayo tunakatishwa tamaa, kazi, ndoa, familia na mambo kadha wa kadha, tunakuja kuambiwa Yesu anayafanya yote kwa mapya. Na jioni ya leo, mtazamaji, tunaelekea kwa somo zuri la usiku wa leo na mchungaji Aston Mamba, somo linalosema mambo yote mapya sehemu ya kwanza.
0: Basi waimbaji wa praise team watatuongoza katika wimbo wa mikutano yetu, na tutakuwa tunasikiliza na kuimba wimbo huu katika juma zima. Na baada ya wimbo huu, mchungaji Aston Mamba atakuja kushare pamoja nasi ujumbe wa matumaini katika jioni ya leo. Bwana akubariki unapoendelea kuwa sehemu ya matangazo yetu.
1: Naam, katika matangazo haya uliokuwa na Rehema El Joseph, niko naye Manase Lusaka. Mambo yote mapya sehemu ya kwanza.

0: mambo yote mapya sehemu ya kwanza ndio somo letu la leo. Jamani hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kila mmoja wetu anachoka. Tunachoka kwa habari ya vita, tunachoka kwa habari ya njaa, tunachoka kwa sababu ya magonjwa, sonona, msongo, talaka, vifo. Dunia inachosha. Swali ni hili: je, liko tumaini? Je, dunia itakuwa hivi milele zote? Biblia inatuambia katika kitabu cha Ufunuo, na leo tutasoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21, tasoma mstari wa kwanza kuelekea mstari wa saba. Biblia inasema hivi: kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi, ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya. Hilo ni neno la Bwana. Marafiki zangu, katika ulimwengu ambao umegubikwa na dhiki, njaa, magonjwa, msongo, vifo, talaka, na hata siku hizi talaka na ndoa zinafungwa na watu wanaachana kwa haraka. Moja nikaishuhudia ikifungwa siku ya Jumapili, na Jumapili inayofuatia ndoa ikavujika. Ndani ya wiki moja wameishi katika ndoa, ndoa ya wiki moja. Hiyo ndio ndoa fupi zaidi ambayo nimewahi kuishuhudia hapa duniani. Siku ya Jumapili watu wakala sherehe, siku ya Jumapili wakatoa viapo, siku ya Jumapili wakaruka, siku ya Jumapili wakaimba, Jumapili iliyofuatia ndoa ikavunjika. Katika dunia ambayo mambo yameharibika na nikana kwamba hayana mpango wa kurejea nyuma, Biblia inaeleza ya kwamba saa yaja hakutakuwa na bahari tena. Na Biblia inapotaja bahari hapa yamaanisha machafuko. Hakuna tena machafuko, hakutakuwa tena na vita, hakuna tena kutengana. Maana mambo ya kwanza yatakuwa yamepita. Hakuna dhambi, hakuna maumivu, hakuna machozi, hakuna kifo. Biblia inaeleza ya kwamba itakuwa ni mbingu mpya. Mambo yaliyoharibika si tu kwamba yatarekebishwa, si tu kwamba yatafanywa ukarabati, lakini yatatengenezwa upya. Unajua katika dunia hii watu hukarabati, watu hutengeneza, watu huweka viraka, watu huunganisha hiki na kile, lakini Mungu hafanyi ukarabati. Aina ya Mungu tuliye naye anasema, nitafanya mambo mapya. Kusudi lake si kurepea, si kukarabati, si kurekebisha, na si kufuma kilichotatuka, lakini ni kutengeneza jambo jipya. Na anasema yeye huyu atakayefanya hivi, Biblia inataja katika ule mstari wa tatu, Ufunuo 21:3, inasema yeye aketie katika
1: kiti cha enzi.
0: Alipoketi kwanza ni katika kiti cha enzi ambapo hakuna anayeugua, hakuna anayekufa, hakuna anayestaafu, hakuna anayemaliza muda wake, hakuna anayeacha kuchaguliwa. Yeye aketie katika kile kiti cha enzi, anasema nitafuta machozi yao. Mauti haitakuwapo tena, maombolezo hayatakuwapo tena. Oh, ninaisubiri ile siku ambayo vilio havitakuwapo tena. Naisubiri ile siku ambayo maumivu hayatakuwepo tena. Naisubiri ile siku ambayo hakuna tena dhiki ya namna yoyote itakayokuwepo. Mstari wa tano, Biblia inaeleza na kurudia tena. Naangalia kati ya mstari wa kwanza mpaka mstari wa saba, neno hilo linarudiwa tena ya kwamba yeye aketie katika kile kiti cha enzi katika mstari wa tano. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama nayafanya yote kuwa mapya. Nayafanya yote kuwa mapya. Yeye aketie katika kile kiti cha enzi. Kana kwamba nadhani hatutamuelewa, Biblia inarudia kueleza kwamba aina ya anayesema ni yule ambaye ameketi katika kiti cha enzi. Sio kiti kinachoweza kudondoka, sio kiti kinachoweza kuvunjika, sio kiti ambacho kimetengenezwa kwa mikono ya mwanadamu. Anasema yeye aketie, anasema tazama ninafanya yote kuwa mapya. Hii ni ahadi, hii sio hadithi. Hii ni ahadi ya Mungu. Hii ni ahadi ya yule ambaye ndiye muumbaji. Anasema tazama nayafanya yote kuwa mapya. Anakusudia kufanya mapya katika maisha yako. Anakusudia kufanya mapya katika maisha yangu. Huyu asema hivi, anaeleza vizuri. Na Biblia inasema dunia ya kale itakuwa imepita. Mungu anasema nitakuwa pamoja nanyi. Mungu anahitaji kuwa pamoja nasi. Lakini si hivyo tu, anasema machozi yao yatafutwa. Nitafuta machozi yao. Machozi ya mwanadamu hayafutwi na malaika, hayafutwi na mwingine, hayafutwi na mitume. Mungu mwenyewe anasema nitafuta machozi yao. Wamelia imetosha, wameumia imetosha, vilio vyao vimetosha. Anasema nitafuta machozi yao. Haleluya. Oh, ninamsubiri Mungu siku ile ambayo atafuta machozi ya wanadamu. Wanadamu ambao wamelia, wanadamu ambao wameumia. Mwaka juzi nilikuwa katika makambi Nairobi, mama huyu akanifuata akaniambia, Pasta, nimefiwa na mwanangu majuzi. Ndipo tu amemaliza chuo kikuu, ndipo amemaliza shahada yake ya sheria. Mwanangu ndipo tu amemaliza, ndipo tu amemaliza masomo yake na amepata kazi iliyo nzuri, lakini mwanangu amekufa. Nikaongea na mama yule, nataka nikuambie katika nyakati, ziko nyakati ambazo mafungu ya Biblia kana kwamba hayaleti maana, kana kwamba hayaleti sensi, kana kwamba hayaeleweki. Nikamweleza Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Akaniambia, Pastor, nalielewa hilo fungu, lakini mbona mwanangu afe ni mapema mno? Ndipo tu amemaliza shule, ndipo tu amepata kazi, nilikuwa ninamtegemea, nimemtegemeza kwa muda mrefu, lakini sasa ndipo ameingia kazini. Nilitaraji kumuona akifanikiwa, nilitaraji kumuona mwanangu akistawi, nilitaraji kumuona akiwa kama vijana wengine waliofanikiwa, lakini mbona Pasta, mbona Pasta, mbona akafa?

wanafurahia lakini wana uchungu mwingi. Ngoja nikwambie rafiki yangu, anasema katika ule mstari wa tano, tazama. Kwa maneno mengine anasema usipuuze jambo hili, tazama. Anasema ninafanya mchakato. Ninafanya mchakato. Niko katika kufanya mchakato. Ukikubali shirikiana nami. Na ndipo anasema andika, hii sio hadithi. Hii ni jambo la ukweli. Marafiki zangu, niko hapa kukuambia tumaini letu sio katika serikali. Tumaini letu si katika fedha. Tumaini letu si katika bank account. Tumaini letu si katika elimu. Tumaini letu halikujengwa katika uwepo wa fedha nyingi ulizonazo katika benki, si katika biashara zetu. Tumaini letu sio kwa serikali. Hatuweki tumaini letu kwa serikali. Ndio serikali inaweza ikakuangusha. Serikali nyingine zimefanya mabovu. Tumaini letu haliko katika mahakama. Tumaini letu haliko katika dola. Tumaini letu hatuwezi kutazamia. Tumaini letu litoke katika mahakama za duniani. Tumaini letu halipatikani kwa mwanadamu. Ziko nyakati mwanadamu anaweza akasaidia, ndio? Sikatai, anaweza akasaidia, lakini tumaini letu liko juu zaidi ya mwanadamu. Mwanadamu anaweza akafa, anaweza kaugua. Mwanadamu anaweza akakwambia utakaposafiri ukitoka kule, mimi nitakuwa hapa kukusubiri, nitakuweko stand kukupokea, lakini ukafika mwanadamu hayupo. Tena unaweza ukaja, yupo lakini simu yake imeziba, yupo lakini humuoni. Mwanadamu ana mengi ambayo anafukua na vifiko, hawezi kufanya zaidi. Tumaini letu rafiki yangu halipo kwa mwanadamu, halipo kwa serikali.

Kwa Mungu ambaye yeye ni Alpha na Omega, yeye ni mwanzo na mwisho, yeye hajawahi kushindwa, yeye ni simba wa kabila la Yuda, yeye hajawahi kushindwa vita vyovyote, ni jemadari ambaye hajawahi kushindwa. Hata katika msalaba wa Calvary alishinda. Anasema mimi ni Alpha na Omega, mwanzo na mwisho. Anasema nitawapa kurithi haya. Kama unataka nafasi, labda unataka kugombea kazi fulani, kama unataka chochote, anasema mimi mbona ndiye Alpha na Omega, mbona mimi nitawapa kurithi haya. Yapi atakayowapa? Ya milele, ya dubuyo, ya

anafaa kutumainiwa. Ninamtangaza huyu anafaa kutegemewa. Unaweza kuweka matumaini yako kwake, maana yeye anaahidi kuanzisha mambo mapya. Ataanzisha mambo mapya. Ufalme wake hautapinduliwa, ufalme wake hautaondoshwa, ufalme wake unadumu milele na milele. Na hiyo ndio tu itakuwa mwanzo, maana unadumu milele na milele. Na hapo ndio tu tutakuwa tumeanza. Utadumu milele na milele. Na hapo ndipo tu tutakuwa tumeanza, maana unadumu milele na milele. Haleluya. Marafiki zangu, ninapendekeza tumkubali huyu Yesu Kristo ambaye anasema sitafanya ukarabati. Dunia imechafuka, dunia imeharibika, mambo yameharibika, siasa za dunia zimeharibika, wanadamu wameharibikiwa, mifumo ya utawala imeharibika. Nitaanzisha jambo jipya, nitaanzisha jambo jipya ambalo akili za kibinadamu haziwezi kulitafakari. Marafiki zangu, katika jioni ya leo tutakuwa tunapokuwa katika masaha haya, niko hapa kukukumbusha unaweza ukafanya uchaguzi na kuweka matumaini yako kwa huyu ambaye hajawahi kushindwa siku zote. Pa hajawahi kushindwa, hana historia ya kushindwa. Yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yeye ni muumbaji wa ulimwengu. Yeye hajawahi kushindwa vita vyovyote. Vita vyake vyote yeye hushinda tu, hajui kushindwa. Kwake hakuna msamiati wa kushindwa. Yeye anasema nitaweka, nitaanzisha mambo mapya, familia mpya, maisha mapya, afya mpya. Oh, sinamkumbuka yule rafiki yangu Kahura Nanga kutoka Kigoma, nilisoma naye shuleni. Kahura Nanga alikuwa mtu mchangamfu sana, kiasi kwamba kila ukikutana naye ukimwambia vipi mambo, Kahura Nanga alicheza kwanza, anasema safi sana, safi sana. Yani hata kama ulikuwa huna mpango wa kupita njia ile, ukimwona Kahura Nanga anakuja ungechagua kupita njia ile, maana Kahura Nanga anaitikia salamu vizuri. Unajua kuna watu ukimwambia hujambo, yani hata hupati raha ya kumsalimia. Kahura Nanga hakuwa hivyo. Kila ukimkuta ukimwambia hujambo, vipi mambo, anasema safi sana, safi sana. Ngoja nikwambie rafiki yangu, saa yaja tutakuwa na afya kamili. Leo watu ni wagonjwa wagonjwa, kila mahali ninapokwenda watu ni wagonjwa wagonjwa. Hata anayesema si jambo bado ana jambo. Ukikaa naye vizuri akwambia, lakini mgongo wangu, le mgongo wangu una shida kidogo, lakini tumbo hili, lakini mguu, lakini sisi macho hayaoni vizuri. Yani kila mtu, mimi siku hizi nimekuwa mwangalifu, hata nikikutana na mtu simshiki mkono sana, maana ukimshika mkono sana unaweza ukashangaa. Unakutana na Manase, unamwambia Manase ujambo, ujambo, ukimshika shika hivi unashangaa Manase anaanguka, anaanguka, anaanguka, lazimie. Watu ni wagonjwa wagonjwa, wagonjwa wagonjwa, wagonjwa wagonjwa. Siku moja nilikuwa barabarani, ni watu wasafiri wanapita, wasafiri wanakwenda, akaja mtu mmoja akaanza kuuza dawa za mitishamba. Dawa ya meno, dawa ya meno, dawa ya tumbo, dawa ya meno, meno yaliyotoboka, meno yanauma, meno yaliyokufa ganzi, meno yatakayouma. Jamaa na meno, dawa ya meno yatakayouma. Sasa meno yatakayouma unayetakia nini? Watu nikaona wanachukua dawa, lete dawa, kila mtu anachukua dawa. Mimi nikabaki tu nikawaangalia, nikasema sichukui sasa katika jina la Yesu. Basi niwaambie rafiki yangu, saa yaja magonjwa hayatakuepo tena, vilio havitakuepo tena, misiba haitakuepo tena. Natamani ya kwamba uwe miongoni mwa wale ambao wanamchagua Yesu Kristo ili wakati wa ushindi wawe upande wa ushindi. Rafiki yangu.

Yuko mtu katikati ya mkutano huu anasema, Mungu wangu nisaidie, nisaidie, nisaidie, nifanye uamuzi wa kutembea nawe, nifanye uamuzi wa kutembea nawe maisha yangu yote. Labda ulifanya maamuzi haya zamani, leo tena nitaomba kwa ajili yako. Rafiki yangu mtazamaji, rafiki yangu msikilizaji, nitaomba kwa ajili yako. Ikiwa hii ni hamu yako, unasema Mungu wangu nisaidie, nisaidie, kwa nini usipunge mkono wako? Punga mkono wako. Kama hii ni hamu yako, Bwana akupatie ushindi, Bwana akupatie amani, Bwana akushike mkono mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Beroya watakuja sasa kutupatia wimbo, na tutakapokuwa wameimba tutakuwa tumefika mwisho kabisa katika programu yetu ya siku hii ya leo. Kwaya Beroya, tafadhali njoni hapa ili muweze kumtukuza Bwana. Fuateni maelekezo mnayopewa pale. Marafiki zangu, hivi karibuni sana dhambi itakoma na matokeo ya dhambi yatakuwa yamekwisha. Hakutakuwa tena na dhambi, hakutakuwa tena na dhambi. Dhambi na matokeo ya dhambi, dhambi na matokeo ya dhambi vitakuwa vimekoma milele zote. Na habari njema ni hii, kifo nacho, kifo, kifo, kifo nacho, kifo nacho kitakufa, kitakuwa kimekufa, hakitakuwepo tena. Hata wataalam wenye busara, wenye akili, wenye busara, wenye uwezo mkubwa, kama kina Socrates walipoulizwa, Socrates mwanafalsafa wa zamani alipoulizwa ya kwamba kifo ni nini, akasema here comes a mystery, hapa unaokuja ni muujiza. Ngoja nikuambie, sio muujiza, sio muujiza. Hivi karibuni sana Kristo atakomesha kila dhambi na matokeo ya dhambi, kila dhambi na matokeo ya dhambi. Asanteni kwaya, sogeeni hapa, mtaimba wimbo, mtaimba wimbo na Bwana awabariki. Na marafiki zangu, katika saa hii, katika saa hii ya pekee ambayo Bwana ametupatia kufanya maamuzi ya namna hii, ikiwa ni uchaguzi wako, kama ni hamu yako ya kwamba Bwana akutendee jambo katika maisha yako, katika maisha yako unasema Mungu wangu nitendee jambo. Kabla kwaya hawajaimba, kwa nini usiruhusu miguu yako ikubebe, usimame tuombe, kisha watakapokuwa wanaimba tutakuwa tumefika mwisho kabisa wa programu yetu ya siku ya leo. Simama rafiki yangu tupate kuomba.

akutendee jambo katika maisha yake. Maadamu anajitoa kwako, anakutafuta, mtendee jambo. Ikiwa ni jambo fulani katika afya yake, katika maisha yake, ninaomba umtendee jambo. Lakini zaidi ya yote, tuandae kuishi katika ile nchi mpya na mbingu mpya, mahali ulipoandaa kwa ajili ya watakatifu wako. Asante kwa kutusikia, asante kwa kutubariki, maana tumeomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen.

Basi mtazamaji pamoja na msikilizaji wetu, hivi ndivyo tunavyohitimisha matangazo ya moja kwa moja. Na mbele yetu kuna kwaya ya Beroya kutoka kule mkoani Geita ambao watatubariki kwa wimbo katika jioni ya leo, katika mibaraka ya mikutano hii mikubwa, mikutano ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Na Beroya wanakuja kwetu katika mkutano huu jioni ya leo wakitoka katika huduma takatifu, kuhudumu katika makambi, na jioni hii wamechagua kuwepo hapa kushiriki pamoja nasi katika baraka za mikutano hii ambayo ni mianzo ya majuma mawili tutakapokuwa tunaendelea kubarikiwa katika jioni kila siku. Beroya, karibuni kwa wimbo.

Ni Beroya waimbaji kutokea kule mkoa wa Geita wanapojiandaa kwa ajili ya kutubariki na wimbo, na amini kwamba mtazamaji na msikilizaji unayefuatilia matangazo haya kupitia AWR Tanzania katika jioni ya leo na mitandao yetu ya kijamii utapata wasaa na nafasi ya kubariki pamoja nasi wakati huu tunapohitimisha matangazo yetu jioni ya leo, baada ya kusikia ujumbe wa neno la Mungu, neno la matumaini kutoka kwa mchungaji Aston Mamba ambaye ndiye mhubiri mkuu katika mikutano hii. Sasa ni wasaa wa Beroya kutubariki kwa wimbo.

Basi ushindi wetu unapatikana kwa Mikaeli ambaye yeye alishinda na sisi atatushindia. Basi mtapata nafasi ya kusikiliza wimbo mwingine tena kutoka kwa waimbaji hawa wa Beroya ambao wamekuja kutubariki katika mikutano hii jioni ya leo, na wakati huu basi wataimba nyimbo mbili ambazo zitatupeleka kabisa ukingoni mwa kipindi chetu au mahubiri yetu katika jioni ya leo, wakati huu tunapofungua pazia la mikutano yetu ya majuma mawili kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada jijini Dar es Salaam. Beroya, karibuni.

tena kaburini bali amefufuka na tukungojea siku atakayokuja kutuchukua twende naye mbinguni kama ilivyo ahadi yake kwamba baada ya kushinda kifo akaenda kwa Baba na akatoa ahadi ya kurejea tena kuja kutuchukua na hili ndilo tumaini tulilonalo. Tupate nafasi ya kusikiliza wimbo mwingine wa mwisho katika jioni ya leo tukihitimisha matangazo yetu mbashara kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: Basi toshe kusema kwamba mmetubariki kwa uwepo wenu hapa pamoja nasi jioni ya leo. Mungu awabariki na endelee kuwanemesha katika kazi ya kumtumikia mnayoifanya. Beroya, tunatambua huduma yenu, jinsi inavyowavuta watu kwa Yesu na jinsi mnavyotoa huduma ya kuwatia moyo watu kuendelea na safari hii ambayo ina changamoto nyingi. Basi mpaka hapa kwa siku ya leo, siku ya kwanza ya mikutano yetu ya mambo mapya, tunatia nanga katika matangazo haya ya moja kwa moja. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi naitwa Manase Rusaka. Matangazo haya tuyarejeshe pale Mikocheni B kuendelea na matangazo ya kawaida jioni ya leo, na kesho tuweke miadi ya kukutana mahali hapa katika mwendelezo wa siku ya pili ya mikutano yetu. Na Bwana kubariki msikilizaji unayeendelea kufuatilia matangazo mengine, na Mungu akubariki, uwe na jioni njema.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninakualika na kukukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii katika wasaa huu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika saa hii, tafadhali ungana pamoja nami unapotazama Hope Channel Tanzania au unaposikiliza AWR Tanzania au Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Nashukuru sana.
1: Tumerejea hapa tukiendelea kutazama mambo mbalimbali, hasa tukiangazia maisha ya Yesu na yale matukio muhimu ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani.
2: Sawa sawa.
1: Na leo tena tunayo mada ambayo tutaijadili hapa kupitia kipindi hiki. Basi mtazamaji, haya tutakayoyazungumza leo yatakuwa yamejikita katika mada yetu kuu inayohusiana na uchaguzi wa wale thenashara. Ni thenashara, wanafunzi wa Yesu 12. Na tutayajadili haya pamoja na mchungaji Mika, kama ambavyo nimekwisha kumtambulisha. Na mchungaji, tubariki kwa ombi la ufunguzi wakati huu tunapoanza kipindi chetu.
2: Sante, tuombe. Mumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutukirimia uhai na fursa ya kushiriki katika mjadala wa leo. Twakuomba kwamba utubariki, ututakase, tujaze kwa roho wako. Bariki mjadala wa leo, bariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tusaidie Yesu kupitia kipindi hiki, tukuone, tukupende, tukuchague, kubali kuwa wanafunzi wako, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kwa ombi hili la baraka. Na nilikuwa najiuliza kuhusiana na mada yetu hii, hawa thenashara ni lugha gani? Ndio hawa wanafunzi wa Yesu, sio?
2: Ya, thenashara ni lugha inayotumika kuwakilisha wale 12. Labda hoja ni kwamba wanafunzi, najua neno hili wanafunzi, hata wanaosoma shule ya msingi, sekondari,
1: ni wanafunzi.
2: Wanafunzi, kwa hiyo ni kama linachukua maana inayorudi nyuma sana katika zama za Yesu au zama za nyuma. Sorry. Kulikuwa na wanafalsafa maarufu kama kina Plato, Socrates, ambao walikuwa na watu walioitwa wanafunzi wao. Na hawakuwa watu wanaokaa tu na kupewa mhadhara. Wanasikiliza ule mhadhara, wanaandika, labda wanafanya mtihani. Hawa ni watu waliotarajiwa wajifunze ndio kwa mhadhara, lakini wajifunze zaidi kwa kuangalia utendaji wa yule mwana falsafa. Kwa hiyo wanaangalia anavyotenda, wanafuatilia utendaji wake, wanaenda naye, maana hatimaye wanatarajiwa, kama ataitwa ni mwanafunzi wa Plato, ni kwamba mtu akimuona amuone kama chapa ya Plato. Yani kwa muonekano wa utendaji awe chapa, adhihirishe kwamba si kwamba tu alijua kwa kuambiwa, lakini amemudu kuiga utendaji na wa aina ya ile. Sasa hii ndio inayochukuliwa kuletwa katika, tunamwona Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake na Yesu naye akiwa na wanafunzi wake. Na kwa kweli katika agizo la Yesu la Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anasema enendeni mkawafanya watu kuwa wanafunzi. Si kuwafundisha tu, ni kwamba waende wafundishwe ndio, lakini wapate nafasi ya kutuangalia tunavyotenda, wavutiwe na tunavyotenda, waanze kutenda kama sisi au kama sisi tunaowafanya hivyo, ambayo na sisi tunatarajiwa tumtazame Yesu mpaka tutende kama yeye. Na wakianza kutenda hivyo, basi na wao watavuta wengine hivyo. Kwa hiyo tunachojadili leo ni wale 12 ambao Bwana Yesu wakati wa utume wake aliwaita, nao wakatekaa naye miaka 3.5 hivi, wakafanana alipoondoka, sasa wawe chapa yake, wawakilishe. Ndio hao tunawajadili.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi. Na pengine kwa mtu wa kawaida tu anaweza kujiuliza kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu, lakini alikuwa na uungu kama ambavyo tumekuwa tukijadili katika vipindi mbalimbali vilivyopita. Hivi ni kwa nini hasa ilikuwa lazima awe na wanafunzi?
2: Oh, asante. Ukirudi nyuma kidogo, labda kabla hata ya zama za kuandika, namna zaidi ya kurithisha maadili ilikuwa ni kusimulia. Watu waliketi kwenye moto, babu akasimulia yakanaswa, na huyu naye naye kuja anasimulia, na kwa namna hiyo wakarithishana. Kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa lazima ifanywe, na ifanywe zaidi na wanadamu. Labda tutasema baadaye kwa nini sio malaika. Na Yesu yupo kwa miaka miwili mitatu hii, na kwa hiyo baada ya pale wa kuiendeleza, ambao watarithisha wawe na chapa ile inayoonyesha yake. Sasa najua vizuri niseme mapema hili. Huu ni ukweli kwamba ingawa Mungu anatuita kufanya kazi yake, walengwa wa kwanza wa wito ule ni sisi. Yaani shauku yake ya kwanza ni kutaka sisi atubadilishe, tufanane naye, alafu kama chapa ile na sisi
1: tubadilishe wengine,
2: tuvute wengine, mvuto wa muonekano wa kile ambacho amefanya. Kwa nini anawakusanya? Ilikuwa ni njia hiyo ya kutaka kuandaa kwa ajili ya kurithisha maadili haya, ambayo tunasema si kurithisha tu, kwa ajili ya kukamilisha utume huu wa muhimu ambao unahusiana na wokovu wa watu hata baada yeye kuondoka.
1: Najaribu kuangalia sasa mchakato wenyewe wa jinsi ya kuwapata wanafunzi wake. Yesu anaonekana akichukua kada tofauti tofauti. Hii hasa ilikuwa inamaanisha nini?
2: Kwanza namna ya kuchukua. Namna yake ya kuchukua, nilivutiwa na jinsi alivyomchukua Petro. Unajua hapa tulipo kwa sura hizi za kitabu chetu, leo tuko sura ya 18, ngoje niwe na uhakika vizuri, sura ya 25, 28 na 30. Yesu alishaanza kuwa na watu, Andrea na Yohana na Filipo na Nathanaeli na nani yule mwingine, watano angalau alishakuwa nao, na Petro, Simon Petro, wamekuwa naye. Lakini hii ndio anawaita rasmi sasa kama wanafunzi wake. Walikuwa nakaa naye, na mara hii atataka waanze rasmi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo anachofanya, anafanya kama ilivyokuwa mbinu yake ya kufanya huduma yake hapa, anaenda pale walipo. Ameenda alfajiri hii katika maombezi yake ya kawaida na Petro na Yakobo na Yohana, wako kwenye shughuli ya uvuvi, na wanapotoka kwenye uvuvi anamuomba Petro. Unajua yeye Yesu kulikuwa kukipambazuka tu, watu wameshamkusanyikia. Sasa hapa walikuwa wachache, ghafla wamejaa, ni kando ya ziwa. Anafanyaje? Anamwambia Petro, naomba nitumie boti yako hiyo. Kwa hiyo anapanda, afu ambaye isogeze kidogo, na watu wanakuja toka sehemu mbalimbali. Yesu yuko kwenye zoezi la kutaka kuita wanafunzi, lakini yona anafanya, anahudumia wale watu, anahubiri. Baadaye anamwambia Petro, shusheni sasa nyavu mvue. Kwa Petro mvuvi mzoefu, hii ni shida. Mchana, maji ya ziwani. Anamwambia wazi kwamba usiku kucha tuliangaika gizani hatukupata. Ila kwa kuwa umesema, nitafanya. Anaambia shusheni upande huu. Wanashusha. Mambo haya ya Mungu yako hivi. Unaweza ukawa huna uwezo wa kuzaa, lakini Mungu akitamka, uwezo unafanyika na wewe unazaa.
1: Amina.
2: Mchana ule samaki waliingia, na walipokuwa wanavuta nyavu zile, wakagundua kwamba zitachanika. Wengi. Sijui Yesu aliwaumba, sijui aliwaagizaje, lakini walikuja wakajaa. Mchana na au basi, yani maana yake sio giza. Na kwa hiyo wakati watu wanafanya zoezi la kuvuta na kuita wenzao wasaidie, Petro akaona kitu tofauti. Sasa he? Akaanguka, akaenda kuanguka miguuni pa Yesu, na anatumia maneno haya kwamba ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Lakini alikuwa miguuni pa Yesu ameshikilia, ila anamwambia ondoka. Na Yesu anamwambia usiogope. Tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Kwa hiyo Yesu alienda kwa huduma ya kawaida, akadhihirisha upendo wake kwao, akadhihirisha uwezo wa kiungu kwao, wakavutwa naye. Walipovutwa akaambia njoo. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa ya namna hiyo. Kwa hiyo unaona hapa wa kwanza anayeitwa ni Petro, baada ya pale wale wanafunzi wengine watatu. Unajua kuna Petro, Yakobo na Yohana na Andrea. Hawa wote kama wavuvi hivi wanaitwa, lakini baadaye anaenda kwa wengine. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa hivyo. Sasa uliniuliza, sio kama nimejibu swali lako.
1: Umejibu swali, lakini sasa tunaona kada ya watu ambao walichukuliwa pia, ukiachilia mbali mazingira. Pengine tungetegemea Yesu awape ajira watu ambao hawakuwa na kazi. Sasa tunaona akiwachukua watu kutoka kwenye shughuli zao za kipato.
2: Asante. Nimekuelewa vizuri, na kwa neema ya Bwana. Yesu alikuwa anaangalia sifa gani? Labda hilo ndio swali. Kwenye kitabu chetu kuna na maelezo yaliyonivuta sana ambayo nilitaka niyasome. Anasema Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Anasema walikuwa watu wenye nguvu, watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, watu ambao wangefundisha kwa ajili ya kazi yake. Ndugu mtangazaji, katika ukuaji wa kawaida wa kibinadamu, mtoto akikua anajitegemea, sasa anategemewa jitegemea 100%. Katika mambo ya kiroho, mtoto mchanga ni yule anayejitegemea 100%. Mtu mzima ni yule anayemtegemea Mungu 100%. Yesu alitaka wanaofundishika, walio tayari kunyenyekea, kuelekezwa. Kwa sababu unajua zoezi tunalozungumzia hapa sio la kupewa mhadhara alafu waandike majibu. Hapana. Ni la wao kuangalia kufanya. Na ukiangalia namna Yesu alivyokuwa anafanya, unahitaji utulivu, maana alikuwa anaenda, akifika mahali akisimama wanasimama, akikaa wanakaa, akiinuka wanainuka, wanaenda. Hawakuwa na ratiba ambayo wanayo kwamba ratiba yetu itakuwa hivi. Yesu alikuwa anapata ratiba kule, kazi yao ilikuwa ni kutii, kufuata. Yani wanaenda hivyo, wanaenda hivyo. Kwa hiyo walihitaji wao ambao ni watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, walio tayari kufinyangwa. Na Yesu aliwachukua hawa akafanya. Labda kwa nini hakuchukua wasomi? Niliona pia kitabu chetu kinatoa dokezo. Anasema wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe, kiasi kwamba hawakuweza kuwahurumia wanadamu waliokuwa wanateseka na hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti, walidharau kufundishwa na Yesu. Wengi wao wangeuliza, kwanza shahada yako umesomea wapi? Yesu hana vieti vinavyotamkwa, na hawa tatizo lilikuwa linaonekana kwa wasomi, au wanaweza kuitwa wasomi, ni kwamba walikuwa wamejitenga na jamii, na Yesu anataka ibebe jamii yote. Kwa hiyo kwa ajili ile utaona kwamba akachagua kwamba awachukue hawa ambao ni watu wa kawaida, lakini alichanganyamo na hao wengine.
1: Swali langu lilikuwa linakuja hapo sasa, kuhusiana na kuchanganya hao wengine. Manake anawachukua watu wa kada hii ambayo tunaiona ni ya chini, lakini pia kuna watu kama kina Mathayo, watoza ushuru. Tunaamini kwamba walikuwa wamepata elimu vizuri na walikuwa vizuri. Labda namna sasa ya kuwaweka pamoja kati ya watu wenye mitazamo tofauti sana, halafu waje wakae pamoja, wawe na misheni moja.
2: Kuhusiana na swali la kuwaweka pamoja, iko aya ya Mathayo 13:35, Yohana 13:35, inasema hivyo: watu wote watajua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Amechukua watu wa aina nyingi. Ngoja nikuonyeshe mchanganyiko wake kidogo, hata kama ni aina tatu.
1: Naam, karibu.
2: Wako wavuvi wanne, yawezekana na watano pia. Yawezekana watano, tunawafahamu zaidi kama wavuvi: Simon Petro, mvuvi kabisa, tena mwenye kimbelembele kidogo, kwenye mwepesi kuzungumza, akawikawi, hata wakati mwingine utafikiri hajafikiria, lakini anazungumza. Mwingine ni Andrea. Andrea yeye sifa yake kubwa inaonekana yeye alikuwa mwepesi kualika watu kuambia waje kwa Yesu. Alienda akamwambia Simon, na kila anayemuuliza anambia njoo uone. Yeye anaonekana kwamba alikuwa na wepesi huo. Mvuvi pia. Kuna Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Hawa wamechukuliwa kama wavuvi, lakini ukichunguza kwa sifa za tabia zao utagundua kwamba Yesu mwenyewe aliwahi kuwaita wana wa ngurumo. Walikuwa wakali. Yesu aliwatuma waende Yesu aliomba mtu atoe msaada tu wa huduma, na yule mtu alipogoma wakasema tu naweza kuomba moto ushuke toka mbinguni. Wale walikuwa wakali, lakini aliwachukua. Wanatoka katika mazingira ya uvuvi. Kulikuwa na mtu anaitwa Philip, ambaye amefahamika zaidi kama Nathanael, mtu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhoji sana, lakini naye alichukuliwa akawa katika kundi hili la hawa wanafunzi wa Yesu. Bartholomeo, ambaye ni Nathanael, mtu ambaye anaonekana ni makini sana, mtu mwaminifu, lakini haonekani kuwa katika jamii ya wasomi. Tomaso, aliyekuwa anahoji mpaka Yesu anafufuka bado anahoji. Yaani amekaa na Yesu miaka mitatu, japokuwa baada ya Yesu kulikuwa na badiliko kubwa. Mathayo, mtoza ushuru, walichukiwa mno watu wa serikali ya Kirumi. Watoza ushuru walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni vibaraka. Myahudi kibaraka anatumikia watu wanao wanyonya na kuwatawala Wayahudi. Kwa walimuona kama kibaraka wa wale. Lakini watoza ushuru walikuwa na wakati ule walikuwa wananunua hii kazi. Yaani kwa maana nyingine kama wanaingia mkataba kwamba atakuwa analeta fedha kiasi fulani, lakini anaweza kukusanya mara mbili au mara tatu ya hiyo. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, lakini wanaotamkwa kama wadhambi. Kuna mahala nadhani Mathayo 18 anasema ukimwona mtu amerudi nyuma na akakataa, ukaenda mkaenda wawili akakataa, likaenda kanisa akalikatalia, anasema mfanye kama mtoza ushuru. Kwa hiyo walijulikana hivyo. Lakini jambo la ajabu, kamchukua huyu. Labda tutaangalia kwa nini alimchukua. Lakini mwingine ni Yakobo mwana wa Alfayo, mwingine ni Yuda, acha yule Yuda Iskariote. Alafu kulikuwa na Simon. Simon ni aina ya mtu mwingine. Huyu ni mwanaharakati. mwanaharakati kabisa. Waziloti hawa ni wale waliokuwa wanapinga utawala wa Kirumi na wafanya kila wanachoweza ili utawala wa Kirumi uende. Yesu kachukua na humo akawaleta pamoja, na alikuwepo na Yuda Iskariote. Kwa huu mchanganyiko, Yuda anaonekana kama msomi, mtu wa mambo ya fedha. Mchanganyiko huu, kuna vitu Yesu aliona ndani yao, lakini kwa wao kukaa na Yesu, ishara ya kwamba wamebadilika ni ile kufika mahala wakafanya kazi pamoja kabisa. Ndio maana fungu nasema watu watajua kwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Hata leo Manase, mimi na wewe tulivyoitwa tuko tofauti, ujue
1: ni kweli.
2: Kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine wakali kidogo, na wengine wapole, na wengine lugha zao ziko hivi. Lakini kazi ya Yesu ni kwamba anatufinyanga na tuleta mpaka tukae namna moja. Kwa hiyo aliwachanganya hivyo, lakini bado alikuwa na kazi ya kufanya.
1: Asante. Imenivutia kusikia namna ambavyo aliwaita hasa kundi hili la wavuvi, kwa sababu aliwakuta katika shughuli zao. Pengine tungepata nafasi pia ya kufahamu namna alivyomuita Mathayo, alivyomuita Yuda na hawa watu wengine. Manake kuna vitu pengine vinavutia zaidi kuona hawa wenye kada tofauti, nao huenda waliitwa kwa njia nyingine kama tulivyoona wavuvi walivyoitwa.
2: Asante. Ninukuu kidogo kwenye kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ninasema ni kidogo, mtazamaji akipata nafasi ataona kwa upana wake. Anasema wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukiwa sana na kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, ilikuwa chukizo la daima linalowakumbusha watu kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa ajili ya kidhalimu, kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu isivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Alidharauliwa kama mwasi, alichukuliwa kama mtu mwovu. Lakini habari ya Mathayo, anasema Mathayo alikuwa wa namna hii. Alikuwa mtoza ushuru ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Mafarisayo walikuwa wakimpima Mathayo kulingana na kazi yake, lakini Yesu aliona kwa mtu huyo moyo uliofunguka kwa ajili ya kupokea ukweli. Mathayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo, na kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada. Lakini alivyokuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa kuwa mtu mwovu, hakuwa na tumaini la kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimuona Yesu akitokea. Alishangaa mno aliposikia maneno yakimwambia nifuate. Mathayo aliacha vyote akainuka akamfuata. Kwa hiyo Yesu aliona hata katika wale ambao dunia ilikuwa inaona hawafai, Roho wa Mungu amekwisha kufanya kazi. Labda hapa Manase inatukumbusha Mungu ana watu kila mahala. Nataka kusema hata katika majambazi, hata katika ikulu, ana watu na anaona. Na ndio maana neno la Mungu linapaswa liende kote. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa anatamani kuambatana na Yesu.
1: Na mwanzo wakati tunaanza mazungumzo yetu hapa, tulidhani kwamba pengine Yesu hakuwachukua matajiri na watu wenye elimu kwa sababu wangekuwa na hali fulani ya kujisikia na kujitegemea, kama tulivyoangalia nukuu hapo. Lakini tunaona katika kundi hili pengine hawa sio wasomi na wala sio watu wenye mafanikio makubwa, lakini wana tabia kama hizo. Wengine ni wana wa ngurumo, wengine ndio wepesi wa kufuta upanga na kukata mtu. Hayo kwa nini hayakuangaliwa hasa, vikaangaliwa vitu vingine ambavyo Yesu alidhani kwamba vingekuwa vikwazo?
2: Kuna tofauti ya kuwa mkali, mkorofi nini, na kuwa na roho ya kufundishika, kuwa tayari kufundishwa. Wakati tunasomea uchungaji, watu wako wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana. na hivi tunavyojifunza, na wamehubiri muda mrefu, wengine wainjilisti wa muda mrefu, wako walio kwa nasema hubiri muda mrefu, wengine wainjilisti wa muda mrefu. Wako walio kwa nasema hivi, hapa bwana sisi tuna

0: Hiyo roho ya kunyenyekea ndiyo Yesu aliyokuwa anaitafuta. Huyu tajiri ndiyo, Mathayo tajiri, lakini usinaona mwenyewe anataka aende. Hao wote Yesu anawaita, tofauti ya wale wanaokuja na kumtumikia Yesu na wale wengine. Kama hutakuwa tayari kunyenyekea hata kuacha. Kuna kijana tajiri anatajwa kwenye Biblia. Yesu alimwambia kauze vyote ulivyo navyo nifuate, akaondoka kaenda zake. Siri ya hawa wote wanaokuja walikuwa naacha, nikuonyeshe mfano. Kwanza Yesu anaonyesha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji yao. Petro, Yakobo na Yohana wenzake wamevua samaki wengi, wangeuza wakapata fedha. Yesu anaambia nifuate, wanaacha samaki wote.
1: Labda si walikuwa na walikuwa na matarajio makubwa zaidi.
0: Yani wameshaona ndani ya Yesu kilicho zaidi ya hivyo. Hivi ni jambo la kawaida mtoza ushuru. Sasa siku hizi haifanani hivyo, lakini sijui ni watu gani wanapata mshahara mkubwa sana hapa kwetu. Labda watu wa TRA, mimi sijui mishahara ya watu. Lakini huko mahala pazuri kiuchumi, hawa watoza ushuru unajikusanyia tu na unapata faida kadri unavyoweza mwenyewe. Na unaambiwa uondoke na unaacha vyote. Hakuambiwa kwamba hebu nenda benki rekebisha nani. Acha vyote. Na niliangalia kwa nini Yesu anataka waache vyote. Kama utaniruhusu naweza nikasoma. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika huduma ya Mungu isipokuwa moyo wake wote upo kazini na anahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Hakuna mtu ambaye hajajitoa kwa moyo wake wote anayeweza kuwa mwanafunzi wa Kristo wala kuwa mtendakazi pamoja naye. Watu wanapothamini ukombozi, kujikana nafsi kuna kuonekana kwa Kristo kutaonekana ndani yao. Kwa maana nyingine, waache waje wamtegemee, atashughulikia mahitaji yao yote. Kwa hiyo utaona bado anachukua katika daraja zote, lakini wale walio na mioyo ya jinsi hiyo.
1: Asante sana, tutarejea hapo tukitoka katika mapumziko mafupi. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia uchaguzi wa wanafunzi wale thenashara, yani 12, na niko na mchungaji Musa Mika katika siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapa lipokomea ili kusonga mbele zaidi. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Karibu tena tuendelee na kipindi cha miale ya unabii. Hii leo kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Na leo tunaangalia uchaguzi wa wale thenashara ambao Yesu aliufanya. Mchungaji, kabla hatujakwenda katika mapumziko mafupi, uligusia kuhusiana na kuchanganya hizo kada kwa sababu moja kubwa ambayo umeitaja hapa, ile roho ya kufundishika. Lakini tunaona katika wanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na mwisho wake tunaona akipotelea mbali. Kwa nini Yesu alimchagua, ile hali alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hana moyo wa kufundishika?
2: Asante. Kwanza niseme, ukitazama alivyoitwa Mathayo, Yesu alimwambia nifuate. Ilikuwa ni kwa lugha ya siku hizi mnasema surprise. Hakutaraji kumwona Yesu pale, kwa sababu alikuwa anatengwa mno na jamii ya kama wadhambi, waovu, watoza ushuru. Yesu anaingia kwake afa anamwambia nifuate. Yesu alikuwa ameshakwishaona. Na hata kabla sijaenda kwenye nani ya Yuda,

0: naweza kukuambia, unajua Mathayo alifanya sherehe kubwa ambayo alialika watoza ushuru na wale wengine wa jinsi hiyo ambao wasingekubalika, na akamuomba Yesu awe mgeni rasmi katika sherehe ile. Utakuwa umewahi kusikia shutuma za Mafarisayo na Masadukayo kwamba wanasema kwamba Yohana alikuja akawa hali, lakini Yesu huyu ni mlafi na mlevi. Shutuma za ulafi na ulevi ni hasira kwamba Yesu alikubali kwenda kwenye sherehe ile ya watoza ushuru, na ndio wamejaa pale. Nilishangaa, ndio maana napenda hiki kitabu, nataka mtazamaji akisome. Hebu sikiliza maneno haya. Miongoni mwa watoza ushuru iliamshwa shauku kubwa. Mioyo yao ilielekezwa kwa mwalimu wa mbinguni. Akiwa anafurahia kuwa mwanafunzi, Mathayo alitamani kuwaleta rafiki zake wa zamani kwa Yesu. Alifanya sherehe nyumbani kwake na kuwaalika ndugu pamoja na rafiki zake. Si tu kwamba watoza ushuru walijumuishwa, bali na wengine wengi waliokuwa na sifa zenye kutia shaka. Alafu alimkaribisha Yesu kwa mgeni wa heshima. Kisha hapa anasema Yesu alikaa kama mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru. Kwa huruma yake na ukarimu, alionyesha kuwa alitambua heshima ya binadamu, na binadamu walitamani wapate kuaminiwa naye. Katika mioyo yao iliyokuwa na kiu, maneno yake yalianguka yakiwa na nguvu iliyotoa uzima. Fahamu mpya ziliamshwa na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa na watu hawa waliotengwa, watu waliotengwa jamii. Anasema katika mikusanyiko kama hii, wengi walivutiwa na mafundisho ya Mwokozi, hawakumkiri hadi alipopaa mbinguni, lakini roho alipomwagwa, wale 3,000 walikuwemo wengi watoza ushuru waliojitoa. Yesu alikuwa anajua kwamba amekuja kwa ajili ya wote. Walipomshutumu mlevi, mlafi, nakula na wadhambi, alisema hivi, mgonjwa, mtu ambaye ni mzima hana shida ya daktari, ila yule ambaye hawezi, yani mgonjwa, ndiye anahitaji. Anasema nami nalikuja ili wawe na uzima. Yani hawa, na unaona mioyo yao iko tayari kupotea. Tuna hatari tukiwa na ubaguzi ya aina ya watu ambao tunadhani wanaweza kumpokea Yesu na wasioweza. Yeye aliwapa nafasi wote. Sasa nimeiweka hii ili niilinganishe na Yuda. Hatusomi mahala kwamba Yesu alimuita Yuda kuwa mwanafunzi wake, lakini Yuda alisema mwenyewe kwamba anaweza kuambatana naye. Kwa lugha rahisi, aliomba ambatane naye. Yesu hakumkatalia, lakini hakumkubalia. Yeye alimwambia tu kwamba mbweha wana mahala pa kuweka kichwa chao, lakini mwana wa Adamu hana. Na hiyo haikumwambia Yuda asiende, alijiunga nao. Kwa nini alikubali ampe nafasi? Kwa sababu alijaribu pia kumwokoa, lakini pia alikuwa anashughulika na shida iliyokuwa katika mawazo ya wanafunzi wao. Kitabu hiki kimeeleza katika sura hizi nilizotaja, kimeeleza vizuri 25, 28 na 30. Kinaeleza kwamba wale baadhi ya wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa moja kubwa. Alipaswa ashirikiane na serikali, achukue watu kutoka, yani mamlaka, hata wale wa Sanhedrin awahusishe mle ndani. Na Yesu, kwa kuwa hawakuwa wanaelewa anachotazama, alitaka hao hiyo wajifunze kwa muda, na akamchukua Yuda akampa nafasi. Yuda alivutiwa na mafundisho ya Yesu, na kwa kweli alikuwa anavutiwa na Yesu. Alimweka eneo lile ambalo alijua hapa ndo pana shida yake, akamweka kwenye kihenge kule kwenye maokoto. na Yuda alikuwa anatumia utaalamu wake, alikuwa anataka kuonyesha kwa maelezo ya kitabu hiki, pamoja of course inakubaliana na Biblia, alikuwa anaonekana yeye ni mtaalamu na alitarajiaje kiwezekana Yesu angekuwa anapata ushauri kwake juu ya mipango ili aipange kimkakati na katika matumizi mazuri ya fedha. Mfano mmoja wapo, kuna siku Yesu alimiminiwa kialabasta kile mafuta marhamu, ilikuwa ya gharama kubwa, mshahara wa mtu, ikamiminwa tu kwa Yesu na Yuda akasa ni upotevu mkubwa wa fedha. Na Yesu alikuwa anasoma moyoni, mama yule alikuwa anaonyesha shukrani, alikuwa anauandaa mwili wa Yesu kwa mazishi, alikuwa tayari kutoa chochote kwa ajili ya Yesu, ndio ilikuwa tafsiri yake. Na Yuda alitaka ziende kule. Changamoto ambayo inaelezwa ni kwamba Yuda zilipoenda kule alikuwa anajiwekea padiem. Padiem ni yale, yani akienda kufanya kazi fulani anajilipa pia. Sasa kamfuko kenye ni kadogo, watu wenyewe wengine hawa hawalipu hivi ila yeye akienda na anajiandikia. Pamoja na kwamba alikaa na Yesu na kuvutwa naye, tamaa ya fedha haikutoka kwa Yuda. Na kwa ajili hiyo Yesu alipambana. Yesu hawezi kulazimisha, lakini anampa nafasi. Yesu alifanya kitu kisicho cha kawaida kwa Yuda. Paka hatua ya mwisho utaona Yesu anamtowelea tonge. Kama nikienda mbele, anamnawisha miguu, kuonyesha upendo wa juu sana. Si jambo la kawaida leo, ndugu Manase, kunawisha mtu ambaye unajua anaenda kupiga risasi muda mfupi ujao. Wezi. Lakini Yesu alienda kiasi hicho. Inasema kama Yuda angelainisha moyo wake angeweza kuokolewa. Lakini yeye dhana yake ya kupata fedha ndio ilikuwa inatawala. Pale tumesema walipaswa waache vyote, yeye aliona fursa. Sisi wengine wachungaji, hii inatupatia onyo, na si wachungaji tu, hata ninyi watumishi wa Bwana. Tukienda kwa Bwana tusiende kwa nia ya kujipatia kipato. Tutaingia kwenye jaribu la kutaka kujiandikia. Na si hiyo, afadhali ingekuwa hiyo tu. Ona kinachotokea kwa Yesu, wale watu wanataka Yuda msaliti Yesu. Yuda anaangalia vipande 30 na anaona Yesu atateleza. Kwa sababu yeye anajua hii hapa ni dili nzuri sana. Hawezi kumkamata. Hata yeye ameshajaribu mara kadhaa.
1: Na wakishindwa kumkamata,
0: ndio ameshapata hela. Hiyo ni yana, ambia hiyo ni nini? Mimi nishamaliza kazi, ndio makubaliano yetu. Hakujua Yesu atajiachia aende muda umefika. Kinachomsukuma ni kutaka fedha. Na athari yake ni kwamba hata baada ya pale hawezi kuwa na toba ya kweli, na matokeo yake unaona anaishia kujiua.
1: Lakini mchungaji, tumekuwa tukisikia wanazuoni wengi hasa wa Biblia wakisema kwamba pengine Yuda alikuwa mtu mashuhuri katika zama zile. Na kumfuata Yesu ukisema alikuwa anafuata kipato, na umegusia hapa kwamba ule mfuko wenyewe ulikuwa mdogo na ulikuwa na fedha kidogo. Pengine unadhani ni kwa nini sasa akaamua kuacha ule mvuto aliokuwa nao katika jamii, mahali ambapo angeweza kutengeneza fedha vizuri, akaamua kujiingiza kwenye kundi hili la Yesu?
0: Pamoja na maelezo mazuri yanayoweza kutolewa kwamba kweli alikuwa mtu maarufu, na ameandikwa humo kwamba hata wanafunzi wenzake walimuona kama mtu mwenye hekima, ila bahati mbaya, neno bahati mbaya sio, ila kibaya
1: isivyo bahati.
0: Hata sitaki kutumia neno bahati, ni lugha nzuri, ni kwamba cha kusikitisha. Hiyo cha kusikitisha kwa Mungu. Ndugu mtangazaji, hakuna bahati mbaya au nzuri. Basi cha kusikitisha ni kwamba yeye alidhani ana hekima hata ya kumwelekeza Yesu juu ya namna ya kufanya. Alikuwa miongoni mwa watu waliopanga njama ya kumkamata Yesu na kumfanya awe mfalme kwa nguvu. Unapoenda kwa Yesu, jisalimishe kwake akutumie. Na hiyo ndio ilikuwa sifa Yesu aliyokuwa anataka. Yuda hakuwa tayari kwa hilo. Kama angekubali kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu, Yesu angeweza kumbadilisha. Ukienda kwenye kazi ya Mungu na interest zingine, una uwezo wa kukamatwa kiurahisi, na hii ndio iliyompeleka yule mpaka katika hali aliyoweza kuifikia. Petro kwa mfano, alikuwa na kimbele mbele. Na, lakini alikuwa anafundishika. Moyo wake ulikuwa unafundishika. Yuda anasimama kwetu kusema tukienda, hata unaweza kaingia kanisani ukabatizwa ila ukawa umeenda pale kutafuta cheo. Ukaenda pale, wengine wanaenda hata kutafuta mazishi mazuri. Hutampokea Yesu bila shaka. Uombe Mungu arahisishe moyo wako umuone Yesu, umpokee. Yesu alifanya kila lililo kweli linawezekana ili Yuda aone haja ya kujisalimisha, abadilishwe. Hakubadilishika. Wengine wote hawa unaona, hata kama mpaka wakati Yesu anakufa na kufufuka, walikuwa bado ni wadhaifu sana. Baada ya pale, hasa baada ya ujio Roho Mtakatifu, walikuwa kitu tofauti kabisa. Kwa maana nyingine, shule ya wanafunzi, kumuona Yesu akifanya, kusikia maneno yake, kuangalia nani yake, kuvutwa naye. Na aliyevutwa zaidi ni Yohana, maana alikuwa mdogo na yeye ni kama alikuwa na hali kifuani, alipendwa. Si kwamba Yesu alimpenda zaidi ya wengine, lakini ni kwamba yeye alikuwa anafundishika zaidi. Lakini eventually tunaona Yesu aliwavumilia wote. Yuda hakuwa tayari kuruhusu moyo wake ushuke.
1: Asante. Pengine tunajifunza kitu gani sasa? Tunamuona Yuda akiwa katikati ya wanafunzi wa Yesu na yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Inaweza kuwa rahisi kuona kwamba hivi Yuda alikuwa na moyo mgumu kiasi gani mpaka Yesu anamchukulia chakula, anampatia, bado habadiliki. Hili kwetu linaweza likaleta mfano gani na linaweza likatufundisha nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukamuona Yuda kama ni mtu aliyekuwa na moyo mgumu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Wakati huo huo, haya huenda ndiyo tunayoyafanya katika maisha.
0: Uko sawa, unaweza kujaribiwa kufikiri hivyo, lakini inaweza isiwe hivyo. Yesu anatuchukua watu wa mazingira tofauti sana. Hoja ni kwamba je, inafika mahala ambapo tunaweza tukajisalimisha kwake kabisa? Kuna kitu Yesu hatafanya, hatakulazimisha. Atakuonyesha uzuri wake wote, na atakuonyesha wema wake usio na unafiki, na atakuachia uchaguzi. Ataendelea. Moja ya sifa kubwa sana ya Mungu ni kwamba yeye Mungu ana ile saburi, long suffering, ni mvumilivu sana. Kuna lugha tunapenda kusema anatoa nafasi za pili nyingi, anatoa fursa tena na tena na tena. Lakini inaonekana Manase wako ambao pamoja na kwamba yote hayo yatafanywa, hawatajitoa kwa Yesu bado, watatumia uhuru wao vibaya. Kuna mmoja alikuwa anasema eti mimi Yesu angenitokea kama alivyomtokea Paulo njiani pale Sauli, ningebadilika. Sio kweli. Kuna ambao hata Yesu atokee kama anashuka kutoka mbinguni, watafurahia lile tukio tu alafu wataenda. Hoja hapa mimi naona ni moja au mbili. Kwetu sisi wengine unaweza kukuta kuna aina fulani ya dhambi unayo, lakini uko na Yesu, ila unayo. Yesu anataka uiache. Vinginevyo utakuwemo, lakini mwisho wa yote utapotea. Kuna kitu ambacho unaona nikijiachia kabisa kwa Yesu, itaharibia heshima yangu, itaharibu maisha yangu, unaona tu kama ndicho kinachokusapoti. Kwa kujifunza kitabu hiki na Biblia, ndugu mtangazaji, nimegundua Mungu anataka tukienda kwake tujiachilie kwake, na utume huu ulihitaji hivyo.
1: Asante. Tukibaki hapo kwa wanafunzi wa Yesu, naona akifanya huduma ya kuwawekea mikono. Siku hizi tumekuwa tukishuhudia jinsi wachungaji wanavyowekewa mikono, na kwa maelezo yanayotolewa pale ni kuwatenga kwa ajili ya kazi. Pamoja na huduma hii, kwa nini haikuleta badiliko kwa mtu kama Yuda? Au lengo lake hasa na shabaha yake ilikuwa nini?
0: Asante. Kwanza niseme utume wa wale wanafunzi. Kwa nini Yesu aliwachagua? Kwa sababu Yesu alikuwa na kazi ambayo alitaka waifanye. Nataka nichukue kadondoo fulani hapa kazuri. Hii kitabu kimenivuta sana, ndio maana namtia moyo kwamba mtazamaji mpendwa akisome. Anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili kuokoa ulimwengu, kama katika Agano la Kale wazee 12 walivyowakilisha Israeli, ndivyo mitume 12 walivyowakilisha kanisa la Injili. Kwa nini anawaita? Anataka warithishe, anataka wamwangalie, wajifunze kwake, alafu awatume waende wakafanye kazi yake. Swali lako, mbona mpaka wakawekewa mikono? Kweli aliwawekea mikono? Sisi hapa tukitaka kuwekewa mikono, wengi siku hizi wanawekewa mikono, na waweka mikono wengi. Utaona lile kundi linawekwa katikati, alafu linazingirwa na wachungaji. Basi mmoja ataomba, wengine watanyosha baadaye mikono kuwagusa. Hapa yuko Yesu tu na wale 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chetu na kwa mujibu wa Biblia bila shaka imetaja akawekea mikono. Lakini kitabu chetu kinatoa ufafanuzi kwamba aliwafanya wakafanya duara, yeye akawa katikati, akaomba ombi la kuwaweka wakfu, kuwatenga, kuwatakasa na kuomba Bwana wachukue awatumie. Na baada ya ombi bila shaka akaweka mikono juu yao. Na Manase, ni ukweli wa ajabu kwamba unaweza kupata fursa ya kuwa karibu sana na Mungu lakini ukapotea. Kuna watu ambao mwongozo wa Biblia kwenye Kutoka unaonyesha, nafikiri Kutoka 34 pale kama sijachanganya, waliitwa wakapanda na Musa wale wazee 73, wakaenda mpaka na Musa na kule mlimani, na Mungu akawaandalia mpaka na sherehe. Na Biblia inasema Mungu akapita mbele yao, wakamuona Mungu, akaona udhihirisho wa Mungu ule. Tunaita kwa lugha ya Kiyunani theophany, udhihirisho unaoweza kubainika wa Mungu. Ilikuwa fursa ya pekee, chakula ambacho Mungu ameandaliwa. Lakini Nadab na Abihu baadaye walikuja kuasi, walikufa kwa kuasi, kwa kuleta moto mgeni, na ililazimu moto toke mbinguni, ardhi ifunguke, sijui ile sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi unakumbuka nani yule Anania na Safira? Wakati mwingine ukiangalia kisa kile unashangaa. Kuna watu walikuwa wameuza vitu vyao pale, na ikaonekana ni prestigious, ni jambo la hadhi sana kuonekana wewe mtawa ambaye unatoa ushuhuda mkubwa kwa ajili ya Bwana, na wao wakafanya ile show pale. Na matokeo yake Mungu akasema hatukiruhusu hizi show, mwishowe kazi haitaenda. Unaona Anania na mwenzake wakafa. Kuwekewa mikono, kufanya utumishi wa juu sana wa Mungu, haukufanyi tofauti na mshiriki wa kawaida. Anachotaka Mungu kwa wewe na kwa yule ni kimoja: salimisha moyo wako. Kama utaingia mle ndani ukaona hapa ni pazuri, nina advantage, uwe na uhakika kwamba hicho unachotafuta hapo utakipata, lakini mwisho wa yote utapotea. Na nadhani hili ndio kemeo linalosema wote ambao Mungu anatupa fursa ya kufanya kazi yake, tujue kwamba lengo lake la kwanza ni kwamba tujisalimishe kwake kabisa, daima tuwe wake. Vinginevyo watakuwepo, Mathayo 25 anasema watakao sema sisi tuliponya watu, sisi tulifanya hivi. Yesu anasema sikuwajua, na sababu ni kwamba hawakujisalimisha.
1: Asante sana. Naona muda wetu nakimbia kwa kasi wakati tunapoelekea ukingoni. Pengine sasa kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kuwa anachanganyikiwa. Hawa tunazungumzia thenashara, yani wale 12. Lakini pili kulikuwa na mitume. hawa thenashara walikuwa nafanya kazi gani na mitume walikuwa nafanya kazi gani, au shughuli yao ilikuwa moja?
0: Asante. Labda tuseme maneno sasa yako mawili. Hawa wanaitwa wanafunzi 12 au kwa jina maarufu thenashara, na kwa tafsiri ile tuliyosema ya awali, wameitwa wakae chini ya miguu ya Yesu, wafunzwe wafunzwe kwa maneno, lakini wamwangalie, wavutwe, wabadilike, waanze kutenda kama yeye. Na nashukuru kwamba kanisa linakaza sana sasa juu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tunatumia fursa hii kusema kinachozungumzwa ni kwamba tuwafundishe watu ndio neno, lakini tuwaone Yesu anavyotenda kwetu, wavutwe na wao waanze kumruhusu Yesu atende. Baada ya kuwa wamefundishwa, wako tayari, neno linabadilika. Napendekeza mitume mitume ni apostolos, apostles, waliotumwa au waliopelekwa. Sasa wanaagizwa kwenda kusambaza injili. Kwa utaona tunapozungumzia mitume 12, tutakuwa tunawazungumzia hawa, lakini ambao walianza kama wanafunzi wa Yesu. Wakishakuwa wanafunzi, wanatumwa sasa kwenda kutangaza kazi ya Bwana, kama ambavyo umesema kwa Bwana aliwaita ili baada ya hapo waende. Na utaona sasa walianza 12, lakini tena utaona wako mitume wanaongezeka kadri inavyoenda. Lakini wanafunzi, dhana yake ya msingi ni kwamba waje wakae, wafunzwe, wafunzwe mpaka wafanane na Bwana, ndipo watumwe waende.
1: Asante. Nikibaki sasa hapo, awali kabisa uligusia kuhusiana na malaika kwamba tungetegemea, kwa sababu naona Yesu alikuwa na muda mfupi sana wa kukaa hapa duniani, kwa maana kwamba hiyo miaka 3.5 achukue watu ambao naogopa kutumia neno mbumbumbu. Naogopa kulitumia,
0: tumia neno watu wa hali ya chini,
1: watu wa hali ya chini ambao wakati mwingine wangekuwa wazito kuelewa kile ambacho Yesu anakusudia, badala ya angechukua malaika akaukomboa wakati na kuwaingiza kazini.
0: Napenda ulivyo kwetu wangekuwa wagumu. Ujegundua Mungu ndiye anagusa ubongo. Siri hapa ni kwamba kama watu hao wanaochukuliwa wana uwezo wa kujisalimisha, wawe tayari kufundishika, hao wamefaa kweli kweli. Na nitakuonyesha jambo la ajabu. Baada ya miaka ile waliokaa na Yesu, walipopelekwa, walipokamatwa wakapelekwa kwenye baraza la Sanhedrin, wasomi Mafarisayo, Masadukayo, wasomi wale, unajua kama ni leo ni maprofesa, madokta, wabobezi wale, walipoenda pale wakajiuliza kama hao jamaa si wavuvi wale, mbona wana uwezo mkubwa hivi? Walikuwa na uwezo mkubwa sana, yani ni sawa na hivi Manase, mafunzo yao haya. Kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yule jamaa inaonekana kama hatajui kama alienda shule, lakini alipochukuliwa kwenda Misri, Yusufu alikaa kwa Potifa, afisa wa ikulu. Katika miaka 10 aliyokaa kwa Potifa, alikuwa shule. Alikuwa anajifunza kuvaa kama watu wa ikulu. Alikuwa anajifunza kuzungumza kama watu wa ikulu. Alijifunza itifaki, alijifunza miaka 10. Kama ningeigeuza ningesema ni kama alianza bachelor miaka 3, afanya masters miaka 2, afanya PhD labda miaka 4 au 5, akakamilisha ndani yake miaka 10. Mungu anapoona yuko tayari, anaruhusu, anaenda gerezani. Kwa kuna namna nyingi Mungu anafundisha. Walipofunzwa baada ya pale, walikiri kwamba watu hawa wamefanana kabisa na Yesu. Lakini hoja ya malaika, napenda hii kitabu, naomba nisome hapa. Na namtia moyo mtazamaji akipate kitabu hiki. Anasema hivi: kama mwakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hachagui malaika ambao hawakuanguka, bali anawachagua binadamu, wanadamu wenye hisia sawa pamoja na wale ambao wanataka kuwaokoa. Anasema Kristo aliubeba ubinadamu ili aweze kuwafikia binadamu. Uungu ulihitaji ubinadamu, maana ulihitajika ubinadamu, na uungu ili kuleta wokovu duniani. Uungu anasema ulihitaji ubinadamu ili ubinadamu uweze kuwa njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa watumishi na wajumbe wa Kristo, Mungu anasema mwanadamu anahitaji nguvu nje na zaidi ya yeye mwenyewe ili kumrejesha kuwa mfano wa Mungu. Hiyo ni moja, lakini pia tunaweza kusema katika kuwatumia hawa alikuwa anawaandaa na wao kwa ajili ya kuwaokoa. Fursa tuliyopewa ya kubeba injili ni fursa yetu ya kukaa miguuni pa Yesu na kufinyangwa. Tukimaliza kutenda kazi yetu, na sisi tumeshafinyangwa, tumefaa. Wala Mungu hatuchukui akatugeuza tukawa tumekamilika hapo hapo. Anachukua muda kupitia katika hilo zoezi la kuhudumu, ndipo anapotuandaa. Actually ni kweli pia, nimesema mpaka na kizungu actually. Ikiuhalisi Manase, kama unataka kuona kwamba Mungu yuko duniani, toka nenda kafanye kazi yake. Amen. Peleka ujumbe kwa wengine, kahudumie watu pale. Sisi ambao tumefanya kazi hata ya uinjilisi wa vitabu tulishangaa sana. Yaani unaona kabisa hapa huyu ni Mungu. Unaona anafanya pale. Unaona anafanya. Hivyo ni vile ambavyo Mungu anatusaidia kuona. Na ule uzoefu unajenga ukaribu wako na Mungu. Unamwambia Mungu kitu unaona anakitekeleza. Lakini kando ya hivyo unajifunza zaidi. Kando ya hivyo unaomba zaidi. Kwa hiyo kwa njia ile unakamilishwa, na kwa njia hiyo na wale wengine watakamilishwa kupitia kwako.
1: Nakushukuru sana mchungaji, muda wetu umetuishia. Ubarikiwe.
0: Amina, amina, ubarikiwa na wewe.
1: Naamini kwamba mtazamaji pia amebarikiwa.
0: Amina.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nilikuwa na mchungaji Musa Mika, na leo tulikuwa tunaangazia uchaguzi wa Yesu kwa wale thenashara, yani wanafunzi 12. Mimi ni Manasa Rusaka, nikualike tuweze kuomba wakati tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa namna ambavyo umetuchagua ili utufinyange tufae kwa kazi yako. Tunaomba neema yako ikaendelee kututengeneza na kutuumba upya kila siku mpaka utakapokuja kutuchukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
0: Amen.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kukaribishe katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na leo niko na mtumishi wa Mungu ambaye ni mwinjilisti kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta hapa jijini Dar es Salaam. Nitamkaribisha, atajitambulisha jina lake na kisha atatubariki kwa miale ya matumaini ya siku hii ya leo, na nikutakie usikilizaji mzuri. Mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Nashukuru kwa jinsi ambavyo Mungu wetu ametuongoza vyema na hata akaruhusu tena tuwepo katika siku hii ya leo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu wetu kwa jinsi ambavyo ametupenda na akatuongoza vyema hata sasa. Ni kusii tu wewe ambaye umekuwa ukiendelea kufuatilia na kubarikiwa na mahubiri katika kipindi hiki cha miale ya matumaini. Leo tena tunaendelea na mahubiri yetu mahali hapa, tukihubiri habari njema za Yesu, habari ambazo zimekuwa msaada kwa maisha yetu sisi kama wanadamu. Na tumeendelea kupokea idadi kubwa ya watu ambao wameendelea kutoa maisha yao kwa Yesu kwa njia ya ubatizo. Wainjilisti wetu ambao tunataja namba zao mara baada ya hubiri, wameendelea kupata mafuriko ya watu ambao wameamua kumrudia Yesu. Watu wamechagua kumrudia Yesu. Watu wamechoka na maisha yale ambayo yamekuwa hayana faida, baada ya kugundua ya kwamba nia ya shetani sio nzuri. Nia ya shetani ni kuhakikisha ya kwamba hatufanikiwi katika maisha, lakini anahitaji kuona ya kwamba tunaangamia pamoja naye wakati utakapofika. Lakini watu wa Mungu, watoto wa Mungu, wameendelea kushitukia, wanashitukia mchezo wa shetani na nia yake mbaya. Wameanza kufanya maamuzi kila uchwao. Watu wa Mungu wanamrudia Yesu. Na wenda katika siku ya leo kuna mtu fulani ambaye hapo mwishoni naye atafanya maamuzi ya kumrudia Yesu. Ninaamini ya kwamba wewe ambaye bado hujafanya maamuzi, somo la leo ni kwa ajili yako. Mungu na akusaidie, Roho wa Mungu na akuongoze, hata mwisho wa somo ukafanye maamuzi ambayo si tu yatabadilisha maisha yako, yakabadilishe maisha ya familia yako pia, maisha ya majirani zako pia, na maisha ya wapendwa wale ambao wanakuzunguka. Ninaamini ya kwamba Mungu atakutendea sawasawa na jinsi ambavyo utahitaji kutendea katika siku hii ya leo. Basi utakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Somo letu la leo, niliahidi ya kwamba tutakuwa na somo ambalo litaonyesha jinsi ambavyo muumbaji wetu, Mungu wetu, anavyopenda kuona mahusiano mazuri kati ya mtu na mtu, lakini anapenda kuona mahusiano mazuri kati yetu na yeye pia. Leo somo la leo litatupeleka kuona mahusiano mazuri kati ya Mungu wetu na sisi, lakini pia mahusiano mazuri kati ya mtu na mtu. Kumbuka ya kwamba moja kati ya vitu ambavyo wasafiri wa kwenda mbinguni wanatakiwa kuwa navyo ni hiki ambacho ninakwenda kukiongelea leo. Kuna watu wanamjua Mungu ni kweli, na kuna watu wanakwenda kanisani ni kweli, lakini wamepoteza sifa hii muhimu ambayo ni sifa ambayo Mungu anapenda kuiona katika maisha yetu, anapenda anapotizama aione iko ndani yetu. Hebu tujifunze sifa hii leo, ili kama kulikuwa kuna mahali ambapo hatuendi vizuri, basi turekebishe ili tuweze kuokolewa. Na somo letu la leo inasema nguvu ya msamaha. Hebu tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Ninashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Tumekuja mbele zako imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Na Baba, tumekuja tukileta maombi yetu, tukiomba utusamehe pale ambapo tumekosea kwa kujua na hata pale ambapo tumekosea bila kujua. Lakini zaidi ya yote tunatamani na katika siku ya leo utufundishe tena ili tuweze kujifunza maneno yako, tujifunze yale ambayo unahitaji tuenende na kuyatenda ili tufae katika njia ya uzima wa milele, ili tufae katika njia iliyo njema. Ninaomba na kuamini ya kwamba utatutendea hata zaidi, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina. Somo letu la leo linasema nguvu ya msamaha. Hapa kumekuwa na shida kubwa sana ambayo imekuwa ikiendelea maishani ama miongoni mwa watu wengi: uwezo wa kusamehe. Na kama umewahi kusikia, ndugu msikilizaji, kuna watu huwa unaweza ukawasikia wanasema, nimekusamehe ila sitakusahau. Sasa tutaiuliza Biblia, mtu anayesema hivyo, nimekusamehe lakini sitakusahau, je, amesamehe? Katika somo la leo tutaona nguvu ya msamaha na umuhimu wa kuwasamehe watu makosa yao pale ambapo umetokea mgogoro kati ya mtu na mtu. Sikiliza mpendwa, na moja kati ya vitu ambavyo tutavigusia kwa uzuri kabisa katika siku ya leo ni namna ya kutatua migogoro katika maisha yako. Inaweza kuwa ni migogoro kati yako na rafiki yako, ni migogoro kati yako na wafanyakazi wenzako, ni migogoro kati yako na washiriki wenzako pale kanisani, ni migogoro kati yako na ndoa yako, na migogoro ya aina yoyote ile. Namna nzuri ya kutatua migogoro kwa mujibu wa neno la Mungu linavyotutaka kutatua migogoro, leo tutajifunza mpendwa, ili dhambi inayotokana na kutosamehe, dhambi ambayo inatokana na kulimbikiza vimigogoro na mwisho wa siku yanakuwa mamigogoro yanaleta shida, ikakome katika maisha yetu. Ninatamani tujifunze somo hili muhimu ambalo ni kweli limewashinda watu wengi. Watu wengi wameshindwa. Ni kweli wanaenda kanisani, ndio, lakini wanakwenda wakiwa na chuki na wakiwa wamebeba mamigogoro makubwa ndani ya mioyo yao. Ni kweli wanaonekana wakiwa na tabasamu, lakini mioyoni mwao kuna chuki kubwa inawaka, kuna maumivu ndani ya mioyo yao. Leo tunajifunza namna ya kuachilia mamigogoro, namna ya kuishi maisha ambayo Mungu anatamani kuyaona tukiyaishi wasafiri wa kwenda mbinguni. Sikiliza mpendwa, tupo kwenye dunia ambayo kwa sasa furaha yako ni kweli inaweza kuwa ni huzuni kwa watu fulani. Yani tupo katika dunia ambayo kuna watu wakifanikiwa, kuna watu wanachukia. Yani kuna watu wanachukia wakiona mtoto wa fulani amepata kazi. Kuna watu wanachukia wakiona familia fulani mambo yao yanaenda vizuri, wanachukia. Kuna watu ambao furaha yako inageuka kuwa huzuni, na kuna watu ambao huzuni yako inageuka kuwa furaha. Tupo katika dunia ambayo inapitia vipindi hivi. Watu wengi wamejikuta wakiishi maisha ambayo ni ya namna hii, ambayo ni maisha ambayo hayampendezi Mungu hata kidogo. Mpendwa, sikiliza mpendwa, kama Roho wa Mungu hatotuongoza, migogoro na dhoruba hazitakoma katika maisha yetu. Sikiliza mpendwa, je, ni namna gani nzuri ambayo itatufanya tuondoe migogoro na machangamoto ya hapa na pale, machukichuki katika maisha yetu? Hebu tulitizame somo la leo, na Biblia itatuongoza. Kanisa la Waadventista wa Sabato huwa tuna usemi mpendwa unaosema hivi: acha Biblia iongee. Leo Biblia itatuelekeza. Ikiwa kama ninazungumza na mtu ambaye yeye machukichuki yamekuwa ni sehemu ya maisha yake, mtu ambaye hana uwezo wa kuachilia kusamehe, leo Biblia itatuongoza, itatuonyesha namna nzuri ya kusamehe, na uwezo wa kusamehe tunaupata tukiwa namna gani, tukichagua kuishi maisha ya namna gani. Sikiza mpendwa, namna nzuri ya kuondoa migogoro katika maisha yako, iwe ni katika eneo lako la kazi, iwe ni katika ndoa yako, iwe ni kati ya mtu na mtu, mahusiano yako mtu na mtu. Namna nzuri ya kuondoa migogoro, neno la Mungu linaweka wazi katika Biblia, ni kuzungumza. Zungumza, zungumza, uwe tayari kuzungumza na mtu ambaye mehitrafiana ama mekosana, uwe tayari kuzungumza. Kuzungumza ni moja kati ya namna nzuri ya kuondoa migogoro na machukichuki katika maisha yetu. Jambo la pili, usitunze makosa. Usitunze makosa. Mwisho wake, kutunza makosa yanazidi kutengeneza na kuzaa chuki. Sikiliza mpendwa, kuna kisa cha mama mmoja na baba mmoja ambao walikuwa ni wanandoa, na wakatokea kupata mgogoro mkubwa sana katika ndoa yao. Na baada ya kuwa wamepata mgogoro mkubwa, wakafikia hatua ya kupelekana hadi kwa mchungaji ili waweze kuachana. Na unajua, wakati mchungaji anawasikiliza, na mimi nikawa nimeitwa pale kuwepo kusaidia mashauriano, na ndipo mchungaji akatoa nafasi ya kila mmoja kuongea dukuduku lake ili tuweze kuwasaidia. Mama akaongea, akapewa nafasi ya kuongea, akaongea changamoto zake. Na ilipofika kwa baba, naye akaongea changamoto zake. Na ndipo tukagundua chanzo cha tatizo baada ya kuwasikiliza wote wawili. Sikiliza, na Waswahili agawa na usemi unasema, mchangia peke hatendi haki. Waswahili wana usemi huo unaowasaidia pia kutatua migogoro, kwamba usiku zote ukiwa unasikiliza mgogoro au unasikiliza upande mmoja, huwezi kupata kile ambacho kinaendelea na huwezi kuwasaidia watu hao. Kwa hiyo mchungaji akatoa nafasi ya tuweze kuwasikiliza wale na familia ama wanandoa waliokuwa na changamoto katika ndoa yao. Na baada kuwa tu tumemsikiliza yule baba, akasema hivi, mchungaji, huyu mama amekuwa akifanya makosa mara kwa mara, nimekuwa nikimvumilia tu, nimekuwa nikimnyamazia tu, nimekuwa simwambii, lakini sasa nimechoka. Leo nimefanya maamuzi, ni bora tuachane. Na kama umesikiliza maneno hayo, unaweza kuanza kugundua tatizo lilipo. Anasema mama amekuwa akifanya makosa mara kwa mara, lakini baba amesema amekuwa akimnyamazia. Maana yake ni kwamba kulikuwa hakuna mazungumzo. Ni kweli mama amekosea, na anaweza kukosea asijue ya kwamba amekosa. Kitendo cha kutozungumza, kuambiana pale ambapo kuna kipindi unaona mwenzako amekukosea, ukamuita mkazungumza, kitendo cha kutozungumza kinatengeneza mgogoro mkubwa. Sikiliza mpendwa, kumbuka sehemu ambapo pana mgogoro, Roho wa Mungu hakai. Yani kama ni ndoa yako, mkishaanza mafarakano, migogoro, utashangaa na maendeleo kwenye nyumba yataporomoka. Utashangaa mambo kwenye nyumba familia yataanza kwenda vibaya. Roho wa Mungu akai mahali ambapo pana magomvi. Roho wa Mungu akai mahali ambapo pana migogoro. Sikiliza mpendwa, usimpe nafasi ibilisi akateka familia yako. Usimpe nafasi shetani akateka mawazo yako. Sikiliza mpendwa, mpe nafasi Roho wa Mungu akae katika nyumba yako, katika mawazo yako, akae katika familia yako. Sikiliza mpendwa, chuki ni kama mchwa. Wanasaikolojia wanasema chuki ni kama mchwa, unakula ndani kwa ndani. Ukikadi unavyoutunza ndivyo unavyoongezeka. Mchwa una tabia ya kula mbao ndani kwa ndani. Unaweza kadhani ndani mbao hii usipokuwa umeikagua unaweza kadhani ni nzima, lakini kumbe mchwa ameshakula ndani kwa ndani. Na mara tu siku moja utasikia kwa athari kubwa, pengine inaanguka nyumba ama uzio unaanguka, kwa sababu muhimili ule wa mbao umekwisha liwa ndani kwa ndani. Wanasaikolojia wanasema chuki ni kama mchwa, unakula ndani kwa ndani. Ukitunza kadi unavyoitunza chuki, ndivyo ambavyo inaongezeka, lakini ndivyo ambavyo inazidi kuleta athari kubwa zaidi katika maisha yako. Sasa ninapenda tuanze kusoma Biblia katika kitabu cha Wafilipi 2 na ule mstari wa 4. Unapokwenda kutatua migogoro yako katika maisha yako, toa nafasi ya kusikiliza kama umemuita mtu ambaye mnahitaji kusamehana, toa nafasi, mpate nafasi ya kuongea, na wewe pia utapata nafasi ya kuongea. Biblia imesema namna nzuri ya kutatua mgogoro, unaweza kuanza kuona katika kitabu cha Wafilipi 2 na ule mstari wa 4. Neno la Mungu linasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Sikiliza mpendwa, Biblia

namna nzuri. Usipende kuongea peke yako, toa nafasi na kwa mwenzako aongee, na mwisho wa siku ndipo itatokea namna nzuri ya kutatua shida ile ambayo imeingia kati yenu. Sikiliza mpendwa, migogoro mingi inakosa suluhu sababu tumetanguliza ubinafsi. Wewe ukikosea unahitaji usamehewe, lakini wewe unapokosea hutaki kusamehe. Mungu hapendi tuishi namna hivyo. Sikiliza mpendwa, Mungu hapendi namna hiyo ya maisha katika maisha yetu. Ni kweli umesikia watu wamekusema vibaya, basi usilipuke kujibu mapigo. Kuna watu wakisikia tu kuna mtu amemsema vibaya, basi analipuka, anakwenda moja kwa moja, anatafuta kuanza kulumbana na yule mtu, anatafuta kuanza kupigishana makelele. Lakini Biblia imeweka namna nzuri, hata kama kuna watu umesikia wanakusema vibaya, kuna jambo la kufanya, kuna jambo la kufanya. Neno la Mungu halitaki ulipuke kwa sababu tu umesikia watu wamekusema vibaya. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo 1 na ule mstari wa 19 hadi ule mstari wa 20, neno la Mungu linasema maneno haya: hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Ni kweli uwe mwepesi wa kusikia yanayosemwa juu yako ili ubadilike, lakini usiwe mwepesi wa kujibu. Neno la Mungu nasema hayo mnajua, na hiki ni kitabu cha Yakobo 1 na ule mstari wa 19 hadi mstari wa 20. Narudia, Yakobo 1 mstari wa 19 hadi mstari wa 20, neno la Mungu nasema hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Sikiliza mpendwa, Biblia inasema nini endapo mtu atakukwaza? Endapo mtu atakukwaza, Biblia inasema ni kitu gani ufanye? Sikiliza mpendwa, Mungu wetu anajua ya kwamba tunaishi katika dunia ambayo makwazo ni sehemu ya maisha yetu. Mungu anajua ya kwamba kuna siku kuna mtu atakukwaza. Mungu anajua ya kwamba ipo siku utakwazwa. Sasa ni kitu gani ambacho Mungu anataka tufanye kipindi ambapo tumekutana na makwazo? Sikiliza mpendwa, Biblia inasema nini endapo utakwazwa? Katika kitabu cha Mhubiri 7 na ule mstari wa 9, neno la Mungu linasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Biblia inasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Sikiliza mpendwa, hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Moja kati ya vitu ambavyo vimebeba hasara mpendwa ni hasira. Na ndio maana wahenga wana usemi unasema hasira hasara. Mungu wetu anajua kwamba hasira zinaleta hasara. Na ndio maana anasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Sikia mpendwa, hasira hufunga na kuzuia uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Na ndio maana Mungu wetu anasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako. Hasira inafunga uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Na unaweza kuwa umewahi kusikia au kuona kitu kiki ambacho unakwenda kukisema. Huenda umewahi kuona kuna kipindi au ni wewe mwenyewe umewahi kukosana na mtu na ukatokea ugomvi pale, pengine hata mkataka kupigana. Au mkaanza kutupiana maneno. Anaweza kaja mtu mzima ama mtu yoyote ambaye ni rafiki yako ama mzazi ama ndugu yako, akaanza kukuambia kwamba unafanya nini ndugu yangu, unafanya nini, si uache tu, kwani ukiacha kujibizana naye itakuwaje? Akakushauri mambo mazuri kabisa, akakushauri mambo mazuri, anakuambia acha, anakushauri vizuri. Lakini ikitokea
siku yule ambaye alikuwa na kushauri mambo hayo na yeye akakutana na jambo pengine kama lile lile uliokutana nalo na kushauri, acha, utashangaa siku hiyo yeye hashauriki wala kumbuki yale aliyokuwa na kushauri, pengine anatukana, pengine anataka kupigana, hasikilizi la mtu yoyote. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hasira inafunga uwezo wa kufikiri. Hasira inazuia uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Mtu ambaye anakuwa na hasira, hasira huwa ina tabia ya kufunga uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Na ndio maana yule ambaye akasirika anakuwa ana uwezo wa kutafakari na kukushauri, anakuambia acha. Kwani ukiacha, ukiacha itakuwa, acha. Anakushauri, anakuambia acha. Acha mpendwa, acha tu. Amwe muache afanye vile. Anakushauri mambo mazuri kwa sababu wakati huo yeye hana hasira. Na uwezo wa kutafakari mambo kwa kina uko kati yake. Lakini wewe ambaye umekasirika, tayari hasira inakufungia uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Sikiliza mpendwa, na niliwahi kukutana na mzee mmoja siku moja. Nilikuwa nimepanda daladala nikiwa natokea mahali fulani Bunju, nikawa nakuja Tegeta, na nikapanda daladala na mzee mmoja ambaye alikuwa anaonekana ni huyu mzee, anaonekana kabila lake lilikuwa ni Msukuma, maana nilikuwa nikisikia lafuzi yake ile. Ni mzee mtu mzima, pengine ana miaka zaidi ya 65 hadi 70 au 70 na kuendelea. Mzee huyu akaitirafiana na konda kwenye gari, wakakwazana na konda, na ndipo mzee huyu akaanza kutukana matusi makali pale kwenye gari. Akawa anatukana, na kwa sababu konda alipoona huyu mzee ni kama baba yake, konda akaamua kujishusha na akaanza kumwambia, baba nisamee, basi nisamee, nimekosea. Lakini pamoja na kuomba msamaha, mzee huyu hakusikiliza, aliendelea kumtukana. Yani safari ile ilikuwa inaendelea mwanzo mpaka yule mzee anashuka kwenye gari maeneo ya Tegeta, anatukana tu matusi, hataki kusamee, amekasirika kweli kweli. Na alipofika Tegeta, mimi mwenyewe nilikuwa nashukia maeneo ya Tegeta pale, niliposhuka katika daladala na yeye akawa ameshuka, na ndipo pale sehemu nilipokuwa nakwenda ni sehemu ambayo kulikuwa kuna mafundisho fulani ambayo tulikuwa tunakwenda kujifunza. Nikashangaa nilipofika mahali pale, nikakuta moja kati ya watu ambao wanafundisha mafundisho yale ni pamoja na huyo mzee ambaye ametukana kwenye gari kule, na hakuwa hakunigundua kama tulikuwa kwenye gari pamoja. Yani nilipokuwa katika yale mafundisho pale, tumekaa wakati akifundisha anaongea maneno ya busara, anafundisha maneno ya busara, yani mimi nilikuwa nikimtazama na kumtafakari, nasema hivi, huyu ndio yule ambaye alikuwa anatukana maneno kule, yule ambaye alikuwa hataki hata kusikia msamaha aliyokuwa kiombwa na yule konda, anamwambia, baba yangu nisamee, basi nimekosea, lakini huyu baba hataki kusamee. Najiuliza, huyu ndiye ambaye kwa sasa anaongea maneno yenye busara kiasi hiki? Na kipindi chote alichokuwa akiongea pale, mimi nilikuwa nikimtafakari sana. Sikiliza mpendwa, na nikagundua hili neno linalosema hasira inafunga na kuzuia uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Mtu ambaye anafanya haraka kukasirika, ni rahisi kuchukua maamuzi pia mabaya kwa haraka. Na ndio maana Biblia imesema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Hiyo ni katika kitabu cha Mhubiri 7 na ule mstari wa 9. Sikiliza mpendwa, ndio maana Biblia inasema hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Sikiliza mpendwa, na umeona hata katika kile kisa cha wale wanandoa ambayo ndoa yao ilikuwa imekaribia kuvunjika, ni kwa sababu ya kwamba walikuwa hawapati nafasi ya kuongea pale wanapokoseana, wanapokwazana, wanatunza makosa. Kadi unavyotunza makosa na hauzungumzi na mtu yule ambaye amekukosea, ndivyo ambavyo unazidi kutengeneza bomu, na siku likilipuka linalipuka kwa ukubwa. Sikiliza mpendwa, Biblia yetu inatushauri na neno la Mungu linatushauri ya kwamba namna nzuri ya kuongea na kutatua migogoro, kwa sababu kati ya vitu ambavyo Mungu anapenda kuona katika maisha yetu ni pamoja na mahusiano mazuri kati yetu sisi kwa sisi, lakini mahusiano mazuri kati yetu na Mungu wetu pia. Hata katika kitabu cha Mithali 15 na ule mstari wa kwanza hadi ule Mithali 15
na ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa pili, neno la Mungu linasema

napenda mwanzoni anaposema jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Sikiliza mpendwa, kumekuwepo na migogoro mingi katika maisha yetu ambayo imetokana na majibu ambayo au majawabu ambayo tumewajibu rafiki zetu, majawabu ambayo tumewajibu wazazi wetu, majawabu ambayo tumewajibu wanandoa wenzetu, yani au majawabu ambayo wanandoa wamejibizana katika baada ya kuwa na mgogoro. Neno la Mungu nasema jawabu la upole ugeuza hasira. Hii inamaanisha nini? Kwamba hata kama kuna mtu amekuijia kwa ukali, hata kama kuna mtu amekuijia kwa maneno makali, jibu ambalo unalompatia linaweza kuigeuza, linaweza kuwa dawa ya kugeuza kile ambacho angeweza kufanya kibaya kwako, ama angeweza kukutamkia mabaya kwako, likageuza akakutamkia mazuri. Neno la Mungu limeweka wazi, na neno la Mungu halijawahi kusema uongo, wala halijawahi kusema ni jambo ambalo halina matokeo mazuri katika maisha yetu. Anasema katika kitabu hicho cha Mithali 15 na huo mstari wa kwanza na wa pili ya kwamba jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Sikiliza mpendwa, tujitahidi kuwa na majibu mazuri. Neno la Mungu linatuagiza tuwe na majibu mazuri, hata wakati ambapo mmoja kati yetu ameinuka kwa majibu makali, basi wewe mmoja au wewe unatakiwa kujibu kwa majibu mazuri ambayo yatafanya atambue na kuiona hatia ama kuona makosa yake, naye akashuka na mkajikuta mnaongea kwa uzuri na kumaliza tofauti zenu. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Mithali 14 na ule mstari wa 17, nini kifanyike unapokutana na makwazo? Ni kitu gani kifanyike? Tuliona kwamba ni kweli Mungu anajua ya kwamba katika dunia hii ya dhambi ipo siku tutakwazwa. Sasa tufanye nini tunapokutana na makwazo? Mithali 14 ikusaidie mpendwa. Mithali 14 inisaidie mimi pia. Mithali 14 inasema, mstari wa 17, yeye aonaye hasira upesi atatenda kwa ujinga. Hacha kuwa na hasira za haraka. Ni kweli wakati fulani hata Mungu anajua ya kwamba utakasirika. Ndiyo tutaona ya kwamba ikitokea umekasirika ni kitu gani cha kufanya. Sikiliza mpendwa, usipende kukasirika kwa haraka. Hii itakusaidia sana katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, Mungu anajua kuna kipindi watu watakukwaza, anajua, lakini anasema usifanye haraka ama usipende kufanya kukasirika. Anasema yeye usipende kukasirika kwa haraka. Yeye aonaye hasira upesi atatenda kwa ujinga. Hiyo ni Mithali 14 na ule mstari wa 17. Sikiliza mpendwa, Mungu anajua ya kwamba ni kweli kuna nyakati utakwazwa. Sasa ni kitu gani kifanyiki? Sasa Waefeso 4 mstari wa 26 yenyewe inasema, muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Sikiliza mpendwa, uwe na hasira ila usitende dhambi. Ni kweli umekwazwa, vumilia, vumilia na jua lisichwe na kabla hasira haijakutoka. Sikiliza mpendwa, kukasirika sio kosa. Kosa ni pale ambapo unaanza kujibishana ama kuanza kuchukua hatua za kutaka kufanya mambo mabaya. Lakini ikiwa umekasirika na ukufanya jambo baya, Biblia inasema mwe na hasira ndio, ila msitende dhambi. Kitendo cha kuanza kufanya maamuzi mabaya, hiyo ndio dhambi yenyewe. Na dhambi ni nini? Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Na hiyo inapatikana katika kitabu cha Yohana 3 na ule mstari wa 14. Mungu akiagiza jambo fulani usifanye na wewe ukafanya, maana yake hiyo ni dhambi, kwa maana ni uasi wa kile ambacho Mungu ameagiza. Mungu ameweka utaratibu mzuri wa namna ya kutatua migogoro, na kuna watu hawataki kukubaliana na namna hiyo, na wanajikuta wanafanya kwa namna yao. Hiyo ni dhambi, hiyo ni dhambi. Na Biblia inasema mwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Sasa hapa nisikilize vizuri, kuna watu wana machuki ya miaka na miaka. Yani kuna mtu aongee na mtu miaka na miaka, lakini mtu huyo anakwenda kanisani, mtu huyo ana

0: sema nampenda Mungu. Sikiliza mpendwa, Biblia inasema nini kuhusiana na watu ambao wanabeba maasila hasila yasiyokuwa na maana. Lakini kabla sijaenda hapo, napenda niseme kisa kimoja. Kuna nyakati Mungu hata pengine anatamani kujibu ama amekwisha jibu maombi ya kile ambacho unahitaji, ila kwa sababu ya vitu fulani ambavyo bado hautaki kuviacha katika maisha yako, vinaweza kukusababisha ukakosa kile ambacho Mungu tayari ni kama amekwisha kiidhinisha kwamba ufanikiwe katika maisha yako. Nipende kusimulia kisa hiki cha mtu mmoja ambaye alikaa na chuki miaka na miaka, na akachelewa kupata kile ambacho alikuwa ndicho hitaji lake alichokuwa akimuomba Mungu kila Jumatano ya maombi anapokwenda kanisani, na kila anapopata fursa ya kuomba alikuwa akiomba neno hilo, Mungu amsaidie, na akawa anaona ya kwamba Mungu amsaidie. Na ni kipindi fulani niliwahi kwenda kuhubiri kule Mwanza, nilikuwa nimeitwa kuhubiri kule Mwanza, na ikafika muda fulani baada ya kuwa nimemaliza ile ibada mchana, ile sabato mchana, pale nilipomaliza ubiri pale mchana, na ndipo akaja mama mmoja akaja kuniomba kwa wazee wa kanisa pale kanisani, akasema, naombeni jamani mnipatie huyu mtumishi wa Mungu aende akale chakula nyumbani kwangu, naombeni mnipatie yeye pamoja hata na wazee wa kanisa wawili ili tuambatane pamoja naye aende akale nyumbani kwangu, naombeni. Na alipokuwa akiomba vile, wazee wa kanisa wakaniuliza, je, nitakuwa niko huru kwenda pamoja na wazee kwa huyo mama? Na nikawaambia, nyinyi mkiruhusu hakuna shida, basi nitaenda pamoja na wazee hao ambao wameomba twende nao. Basi na ndipo yule mama akatuchukua katika gari yake na tukaondoka kwenda nyumbani kwake. Na tulipofika nyumbani kwake, nikagundua ni moja kati ya wamama ambao wamefanikiwa katika maisha, maana hata gari tuliyoitumia kwenda nayo nyumbani ni moja kati ya magari ya thamani kubwa. Na tulipofika pale nyumbani, nikagundua pia ya kwamba nyumba aliyoijenga ni nyumba nzuri na ya kupendeza. Mara baada ya kumaliza kula, ndipo mama yule akanisimulia, akatusimulia na wazee wa kanisa, akasema ya kwamba, mtumishi wa Mungu, somo ambalo umehubiri leo ndilo ambalo limefanya ni kukaribishe mahali hapa ili nami niweze kukushuhudia kile ambacho umekihubiri leo ni sahihi kabisa, kwa maana kimewahi kunitokea katika maisha yangu. Yule mama akasema hivi, anasema ya kwamba yeye alipomaliza chuo kikuu alikaa miaka 4 bila kupata kazi, na anasema ya kwamba, mtumishi wa Mungu, yaani kama kulikuwa na watu ambao wanahudhuria maombi ya Jumatano kwa uhakika, mimi nilikuwa ni mmoja wao. Na nilipokuwa nikienda mimi kila siku hitaji langu, ninaomba Mungu anisaidie nipate kazi. Mwaka wa kwanza ukaisha. Mwaka wa pili ukaisha. Sikati tamaa, naendelea kwenda kuomba. Mwaka wa tatu ukaisha. Mwaka wa nne ukaisha. Madi nikawa naanza kuumia, nasema ya kwamba huenda sitapata kazi, na umri unazidi kwenda. Na anasema ya kwamba siku moja alikuwa pale kanisani. Alipokuwa kanisani, alikuwa baada ya mahubiri kwa yamekwisha pale kanisani, ule muda wa jioni wakawa wamekaa na mshiriki mwenzake wanabadilishana mawazo. Na anasema akapita baba mmoja pale kanisani ambaye ni mshiriki mwenzao, huyu dada anasema, nikamwambia yule ambaye tumekaa naye, huyo baba namchukia. Anasema niliposema hivyo, yule ambaye tulikuwa tumekaa naye akasema, kwa nini unafanya hivyo? Haujui dhambi ya chuki ni sawa na dhambi ya mauaji? Na mtu ambaye anamchukia mwenzake, Mungu anamtizama kama muuaji. Kwa nini? Anasema akanisomea na vifungu ambavyo vinaonyesha, kifungu ambacho kinaonyesha ya kwamba dhambi ya chuki ni sawa na dhambi ya mauaji. Akaniambia, kwa nini uendelee kuishi katika maisha hayo na unakuja kanisani, wewe ni Mkristo? Akamwambia kwamba, ninakuomba kama utalizia, basi mimi nimuite huyo mzee niwapatanishe mpatane. Je, uko tayari? Yule dada baada ya kuwa ameombwa sana kufanya hivyo, anasema akakubali, huyo ambaye anataka kuwapatanisha awapatanishe. Anasema ndipo yule mpatanishi wao akaenda akamuita yule mzee, akaja wakakaa pale kuongea. Na yule baba walipopatanishwa na huyu mama, na ndipo huyo baba akamuuliza huyu dada kwamba, hivi chuo ulishamaliza? Na huyo dada akasema nimemaliza tayari, huu ni mwaka wa 4. Akamwambia kazi vipi umeshapata? Akasema bado. Ulisomea mambo gani? Akamwambia mambo aliyosomea. Akasema sikujua mwanangu, nimekwisha peleka watu 4 ambao wamepata kazi kutokana na hicho ambacho ambacho wewe umesomea. Akasema lakini kwa sababu sikujua, ila kwa sababu umeniambia kuanzia sasa kama itatokea nafasi nyingine, basi nitakupeleka na wewe pia. Maana huyu baba anaonekana alikuwa ni moja kati ya watu ambao wana ni viongozi katika ofisi za serikali. Sasa basi anasema baada ya kuwa tumepatanishwa, na ndipo na sisi tukachukua jukumu la kwenda kupatanisha familia zetu. Maana anasema ule mgogoro ulikuwa ni mkubwa, yani familia ya huyu dada na ya ule baba walikuwa wamefikia hatua nao hawaongei, si tu kwa huyu baba na huyu dada, ulikuwa umekwenda hadi kwa familia hii na familia ile, hawaongei kwa sababu ya mgogoro mkubwa. Anasema mara baada ya siku patana, basi tukaanzisha mkakati, tukaenda tukapatanisha na sisi familia zetu. Anasema tangia hapo, baada ya kuwa tumepatana, siku moja huyu baba akawa amepata nafasi nyingine, akamsaidia huyo dada kupata kazi. Anasema hiyo kazi niliyotafutiwa na huyo baba ambaye nilikuwa namchukia ndiyo ambayo imenipatia maendeleo makubwa katika maisha yangu. Nyumba nilojenga imetokana na kazi hiyo. Gari nilionunua ninayotembelea imetokana na kazi hiyo. Yani nimejifunza kitu kimoja, kwamba kumbe nilikuwaga ninaomba kila mwaka, naomba Mungu anisaidie nipate kazi, ni kama vile Mungu alikuwa ameshajibu maombi yangu. Maana alikuwa anasema siku ukiacha chuki hiyo uliyobeba, basi kazi utapata. Maana kama ningekuwa nimeacha mapema, wale watu 4 ambao walipata kazi ya kutafutiwa na huyo baba, pengine na mimi ningepata kazi mapema zaidi. Lakini kwa sababu mbaraka ule ambao nilikuwa namuomba Mungu, Mungu alikuwa ameujibu na akauweka kwa mtu ambaye ninamchukia. Yani ni kama vile Mungu alikuwa ananiambia ya kwamba siku ukiachana na chuki uliobeba, utakutana na majibu ya maombi yako. Sikiliza mpendwa, kuna baraka ambazo Mungu wetu kuna nyakati anatuletea kwa kupitia kwa watu, zinapitia kwa watu kama madaraja. Ikiwa hauna mahusiano mazuri na watu, unawezekana unamchukia mtu ambaye amebeba ama ametumika kuleta baraka ya kile ambacho unakiomba, ukao unazidi kujicheleweshea mibaraka ambayo Mungu tayari amekwisha ruhusu ubarikiwe. Sikiliza mpendwa, hasira hazijawahi kuleta mafanikio. Na ndio maana tuliona ya kwamba hata Waswahili wanasema hasira, au wahenga wanasema hasira, hasara. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu linasema hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Na mtu anayekasirika kasirika, yani ni kama vile anaziambia mbingu ya kwamba mimi ni mpumbavu. Mungu anahitaji tuwe na mahusiano mazuri kati yetu sisi kwa sisi. Na ndio maana hata katika kitabu cha Mathayo 18 na ule mstari wa 21 hadi mstari wa 22, neno la Mungu linasema kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamee? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Hiyo ni Petro 18 mstari wa 21 hadi 22. Petro anauliza ukomo wa kusamehe ni upi, lakini Yesu anamwambia hata mara 7, anamwambia hata 7 mara 70, kwamba unaweza kusamehe. Hapa ili fungu ni moja kati ya mafungu ambayo yanatuonyesha jinsi Mungu anavyojali mahusiano yako na ndugu yako. Anajali mahusiano yako na ndugu yako. Na kuna kipindi tutaona katika fungu ambalo Mungu anajali mahusiano kati ya mtu na mtu hata kuliko pesa au sadaka tunazotoa pale kanisani. Sikiliza mpendwa, tutaona hilo fungu. Sikiliza mpendwa, ni uongo kusema unampenda Mungu huku unamchukia ndugu yako. Ni uongo kusema unampenda Mungu huku unamchukia ndugu yako. Yani upo kanisani unasema nimeokoka na mpenda Mungu, afu wakati huo unamchukia ndugu yako. Huko kanisani unasema ya kwamba mimi ninampenda Mungu, lakini kumbe umebeba chuki za miaka na miaka. Na siku hizi kuna aina pia ya Wakristo utawasikia, mimi sijali, anisalimie asinisalimie, anisemeshe asinisemeshe, mimi sijali. Sikia mpendwa, Mungu anataka ujali. Na ndio maana katika Biblia, hata katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 23 na 24 unaonyesha jinsi ambavyo Mungu anavyotaka ujali mahusiano yako kati yako na ndugu yako, mahusiano yako kati yako na rafiki yako. Mungu anataka ujali. Sikiza mpendwa, katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 23 hadi mstari wa 24 neno la Mungu linasema, basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi utoe sadaka yako. Sikiliza mpendwa, Mungu anataka ujali. We ambao unasema anisemeshe asinisemeshe sijali, anisalimie asinisalimie sijali, Mungu anataka ujali. Mungu anataka ujali. Na moja kati ya vitu ambavyo Mungu anapenda hata kupitia katika hilo fungu, kwamba anapenda kuona mahusiano yako na ndugu yako, mahusiano yako na rafiki yako ni mazuri hata kuliko sadaka. Na ndio maana anasema ikiwa una neno na ndugu yako, ni bora ukaacha sadaka yako kwanza, ukaenda kupatana na ndugu yako, na kisha ndipo urudi utoe sadaka yako. Sikiliza mpendwa, na katika swala la msamaha, Mungu analichukulia kwa viwango vya juu kuliko unavyofikiri. Na ndio maana hata katika kitabu cha Mathayo 6 na ule mstari wa 12 neno la Mungu linasema, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wa deni zetu. Swala la msamaha Mungu analichukulia kwa viwango vya juu kuliko tunavyofikiri. Na hili linaonyesha ya kwamba mizani ya msamaha inapimwa na Mungu mwenyewe. Ni sawa na kusema ya kwamba nihurumie kwa kiwango kile ninachowahurumia wenzangu. Unapoenda kuomba msamaha Mungu akusamee, maana yake ni kama unasema akusamee kwa viwango vile ambavyo wewe unawasamee wenzio. Sikiliza mpendwa, ni kama vile unamwambia Mungu ya kwamba unirehemu kwa viwango ama kwa kiwango kile kile ninachotoa rehema kwa wenzangu. Na ndio maana katika kitabu cha Mathayo 6 na ule mstari wa 14 neno la Mungu linasema, kwa maana mkiwasamee watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamee ninyi pia. Sikiliza mpendwa, ikiwa huna uwezo wa kusamee, ikiwa huwezi kusamee watu makosa yao, maana yake ni kama unamwambia Mungu ya kwamba hata wewe yale makosa ulionayo Mungu asikusamee. Sikiliza mpendwa, na zungumza na mtu ambaye pengine umekuwa ni kweli unaonekana unampenda Mungu, umekuwa ukienda kanisani vizuri, na umekuwa msomaji mzuri wa neno la Mungu, na wakati mwingine unajitahidi sana kuishi kwa namna ambavyo Mungu anataka tuishi, lakini kuna chuki za miaka na miaka umeziweka katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, moja kati ya vitu ambavyo Mungu anataka kuona kwa watu ambao ni wasafiri wa kwenda mbinguni ni uwezo mkubwa wa kusamehe. Moja kati ya vitu ambavyo tutaendelea kujifunza katika mahubiri haya ni mambo yale ambayo tutayafanya ili yakawe msaada wa kutusaidia kwenda mbinguni, msaada tuweze kusamehewa madhambi yetu na makosa yetu pale kipindi ambapo tunakosea. Maana tumeona ya kwamba tusipowasamehe watu makosa yao, na Baba yetu wa mbinguni hawezi kutusamehe sisi. Inawezekana wewe ambaye unasema nimekusamehe ila sitakusahau, bado hujasamehe. Unaposamehe unaachilia kabisa, na Baba yetu wa mbinguni naye atakusamehe kwa viwango hivyo hivyo ambavyo wewe umekuwa ukiwasamehe wenzako. Sasa basi, inawezekana nazungumza na mtu ambaye ni kweli amegundua kwamba alikuwa anaishi maisha ya namna hiyo, na leo tena kama jinsi ambavyo tumeendelea kutoa kutoa namba kwa ajili ya watu ambao wanataka kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Leo tena tunatoa namba. Huenda kuna mtu fulani anataka kujiunga na kundi kubwa la watu ambao wamekwisha toa maisha yao, wamekwisha tuma jumbe za kwamba nahitaji kubatizwa. Huenda kuna mtu leo naye anatamani sana kuwa mmoja kati ya watu ambao watatoa maisha yao kwa Yesu katika siku hii ya leo. Namba ya mwinjilisti Jessica Kasika inapokea ujumbe. Andika ujumbe, nahitaji kubatizwa, jina lako na mkoa ulipo, na kisha tutakuunganisha na wachungaji walioko karibu na wewe huko. Utabatizwa na kujiunga na kundi kubwa hili linalomsubiri Yesu. Namba ambayo inatumika ni namba ifuatayo: 0767 80 95 92. Narudia, andika ujumbe, naitwa fulani, nahitaji ubatizo, niko mkoa fulani, na sisi tutafanyia kazi ujumbe wako huo na utabatizwa huko huko uliko. Namba ya mwinjilisti Jessica Kasika ni 0767 509 592. Andika ujumbe. Namba nyingine ya pili, namba hii inapokea ujumbe tu, usipige, ni namba 0677 04 80 50. Na namba ya mwisho ni namba ya mwinjilisti Christopher, yupo kwa ajili yako. Na hata kama unahitaji maombi, pia unaweza kumpigia mwinjilisti huyu, atakusaidia maombi na mashauri mbalimbali. Namba ifuatayo, andika ujumbe, nahitaji kubatizwa. Namba nyingine ni 0759 27 22 00. Mungu akubariki sana, Mungu akulinde na Mungu akutunze. Basi niombe kwa ajili yako wewe ambaye umepanga leo kutoa maisha yako kwa Yesu. Ebu niombe kwa ajili yako. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa jinsi ambayo umetupenda kwa namna ya ajabu watoto wako. Tumekuja mbele zako tena imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Na katika siku ya leo tumejifunza somo lako linalotuonyesha ya kwamba tuwe na uwezo wa kusamehe. Nguvu ya msamaha imeonekana katika somo hili, na tumeona jinsi ambavyo wewe unapenda kuona mahusiano mazuri kati ya mtu na mtu, hata kuliko kipindi kile ambacho tunapeleka sadaka kanisani. Yani mahusiano kati ya mtu na mtu yanakupendeza zaidi hata kuliko kupeleka sadaka kanisani. Watoto wako tumetambua pale ambapo tulikuwa tunakosea, huenda tumeishi na machuki chuki ya muda mrefu, lakini leo kuna mtu anasema nimechagua kusamehe. Huenda nilikuwa siongei na mtoto wangu, nimechagua kusamehe. Huenda nilikuwa siongei na baba yangu, nimechagua kusamehe. Huenda nilikuwa siongei na mchungaji wangu, siongei na washiriki wenzangu, lakini kwa somo la leo nimeisikia sauti yako na nimechagua kusamehe na kuanza upya. Na wapo wengine wanasema nimechagua kubatizwa. Ni kweli niliwahi kuwa kubatizwa, lakini kuna kipindi nikarudi nyuma, lakini leo kwa somo hili nimechagua kumrudia Yesu. Na kuna wengine hawajawahi kabisa kubatizwa, nao wanasema ya kwamba leo wanahitaji nao kujiunga na kanisa hili, kufanya ushirika na wewe Yesu kwa njia ya ubatizo. Nao ninawaombea ukawabariki sana sana, na zaidi ya yote siku ile utakapokuja Yesu, wao pamoja na mimi tunaomba na marafiki zetu tupate nafasi ya kupata uzima wa milele. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.
1: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, nikutakie

0: ora Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
0: AWR Tanzania.
2: Anasema kabisa, anasema hao ni ndugu zangu, anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa, maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawa.

0: yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kench, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu. Hey, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.
1: Unasikiliza
2: Radio
3: Sauti ya Matumaini.
4: Mahali popote pa kazi unapofanya, uwe mwaminifu, uwe mwadilifu, uwe mchapakazi, uwe na njozi, uwe mcha Mungu, uwe na busara. Dunia inataka watu wa namna hiyo, wasomi waadilifu, wasomi waaminifu, viongozi waaminifu, watu wenye hekima waaminifu.
5: Sauti, Sauti ya Matumaini.
6: Mwanakwaya naye anasema hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.
7: Unapomuona tu mtu kwa mara ya kwanza pa, unampenda, usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huwa hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi vyuoni wanasema ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi, au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, hey, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, nakupendekezea na ninakushauri, toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi, mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani, ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi. Lakini ukifukuzwa ndoa,
4: una macho jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata na miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambea mliona design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja, mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibali na anguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na mme wako.

0: wasichana, walindeni wanaume wote, vijana na wale waliooa, kwa kuvaa kwa adabu. Leo watu wanavaa vibaya sana, hawajalishi wako hata kanisani. Hii ni tabia mbaya sana, unajidhalilisha. Na watu wengi wamefika mbali wakisema, unajua dini iko moyoni. Nani amekudanganya dini iko moyoni? Kilichoko moyoni huwa kinatoka nje kuonekana kwa watu. Na ushindo kwa jina la Yesu. Tabia ya kuvaa vibaya kanisani au mahali popote, unadhuru mioyo ya wanaume wakubwa na wadogo, wanadhulika. Hakuna mwanaume ambaye anaweza akaona maungo ya mwanamke akabaki kama alivyo, hayupo humu duniani. Unapeleka mawazo yake mahali ambapo hakukusudia. Na hivyo wanawake, tuwalinde wanaume katika hilo jambo. Mungu atubariki.
1: Tafuta mwenzi wa maisha uliyempenda, uliye tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika, wengine wote wameniacha, au wazazi wako wanasema, ah, unajua kwa mila zetu na desturi zetu, hey, wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi, maana lika lako alishaoa. Hapana. Subiri.
2: Uchumi wa ndoa, uchumi wa familia, yeah.

mwanamme, maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo hajaambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamme. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii, sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi, yanato ukiugua tu wewe mwenyewe ukiugua, angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako, una budget na mchango kwa chakula chokula kila siku, ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi, haukosi mchana, haukosi jioni,

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Center Tanzania na msikilizaji wa EWTN Tanzania. Bila shaka Mungu amekuweka hai. Toka tulivyoachana wiki iliyopita, katika kipindi cha tumbe pamoja na uweza kufungulia television na radio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Epanga kufahamu nini Mungu amekuomba, Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha tunde pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya tu bariki siku ya leo na nyimbo utakazoimba, maneno machache ambayo ningependa tuyasome. Kitabu cha Isaya, kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Anamwambia siri moja. Ahadi yoyote unayoona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapobariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahim. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya nipenda kuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi ni mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya yale makusudi yake. Sasa kama anaahidi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako? Tuendelee. Fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao na shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, yuko tayari kukupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawa hukunijua.
Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la saba sema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Fungu la saba, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niyatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia na msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Baba, tunakuomba hata siku ya leo tubariki. Nyimbo za siku ya leo zikamjenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu mkozi wetu. Amen. Asante mtazamaji na msikilizaji, leo hii tunabarikiwa na Upendo SD Choir. Upendo SD Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tutawasikiza leo tubariki katika kipindi cha tuimbe pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana. Tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana, tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpenda mtazamaji, atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha, lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tukije pamoja tu mshangilie, tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wa Israeli, Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri. Sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Au wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani, giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, kuna mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu, endelea kubariki watu wa Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi mtazamaji, kwa wimbo huu wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara nitoa msabani kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi. Usitoke katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kwa mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha Tuimbe Pamoja. Hapa hapa Hope Channel Tanzania na EWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central. Kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena, lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya hii ya upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vile vile matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini, naimba kwaya ya upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la upendo mwaka 1989, na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi, lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumikii wanadamu.

0: Na hivyo tunapokuwa tukiimba, tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya Upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa. Lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya Upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa, tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea, mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi, na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo. Upendo CD Choir kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natuimbia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Mtazamaji, baada ya Adam kufanya dhambi akaenda kujificha, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta, asema, Adam uko wapi? Adam uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu dhambi fulani, anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Waimbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji, kwa wimbo huo mzuri, kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa, giza linaondoshwa, maisha yako yananyoshwa, lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tumie pamoja siku ya leo, na kama ilivyo ada, tunakutakia tena kipindi kingine wiki ijayo, kwa nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye televisheni yako, redio yako, sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tulikuwa tunabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Choir, kutoka katika kanisa la Njombe Central. Mesikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao, endelee kuwasimamisha, wasimame imara, waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Na wanatumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua, baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpendwa mtazamaji, nafahamu kisa kile cha Lutu, mama yule akageuka akawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia, na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo, amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia, Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtajua kipindi kimetasimavanza. Tukutane wiki ijayo.

0: kumruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu uwe daladala, akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie, tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
1: Ni kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua. Sasa nimalize basi. Nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili. Nimekupa hizi mamlaka mbili ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wako. Uchaguzi ni wako. Yaani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako na wewe umeingia katika hukumu.

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi hiki Ijue Kweli, kipindi kinachokujia kila siku muda kama huu, kipindi kinachokuja kwako kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Adventista Sabato Mwananyamala. Na siku ya leo tena tunakuja na kipindi kizuri ambacho kitakubariki, na kama kawaida tumekuwa tukitoa namba za mawasiliano ili ikiwa una uhitaji wa maswali, unahitaji kubatizwa, unahitaji kujua chochote kile kuhusiana na vipindi hivi, unaweza kupiga simu au kutuma ujumbe kwa namba 0627198229. Karibu sana na Mungu akubariki. Na siku ya leo mtumishi wa Mungu Pastor Victor Chihimba anakuja kwako na somo zuri sana ambalo litakubariki. Mimi naitwa Dr. Masele Masele. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, tuombe. Baba mtakatifu, asante tena kwa siku nyingine umetuleta pamoja na msikilizaji wako hapa ili kuweza kujifunza maandiko yako matakatifu katika kipindi hiki cha Ijue Kweli. Baba, namweka mikononi mwako kaweze kumbariki. Bariki mtumishi wako anapoenda kunena na watoto wako. Neno lako likaangaze nuru ya matumaini ndani ya mioyo yao. Kwa jina lako Yesu, amina.
1: Amen.
0: Karibu sana Pastor.
1: Asante Dr. Masele. Na tunamshukuru Mungu kwa siku nyingine tena ambapo tunakutana na mpendwa msikilizaji, nasi tunakukaribisha katika kuitafuta na kuifunua ile kweli ya maandiko ya Biblia, na ambayo katika hayo Mungu amekusudia tuweze kujua. Na siku ya leo upo ukweli ambao ni wa makini sana katika maisha yetu, na ni lazima tuwekwe wazi na kufahamu kwa sababu Bwana amedhamiria kutuweka huru. Na tutakwenda kuangalia somo zuri ambalo linasema siku ya Bwana. Siku ya Bwana ni jambo ama ni neno ambalo lina maana pana sana. Mojawapo pia linaweza ikawa linaleta picha ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili, ikawa ni siku ya Bwana ama kisasi cha Mungu anapofanya hukumu, nayo pia ikaitwa siku ya Bwana. Lakini hatutakwenda kuangalia katika muktadha huo, tutakwenda kuangalia siku kama siku, yani kwamba kuna siku ambayo hiyo siku inaitwa kwa jina hilo, ama Mungu anaita ya kwamba ni siku yake, mbali na siku ya yeye kuja kutenda jambo fulani kama hukumu ama marejeo, mambo kama hayo. Sasa kuna siku ambayo katika siku hizi zetu ambazo tunazo katika wiki, je, kuna siku ambayo hiyo ni siku inaitwa kwa jina la siku ya Bwana? Hivyo nikukaribishe tunapoendelea, na Bwana akubariki ili tuweze kusonga mbele kwa pamoja na kuweza kujua siku hiyo ya kwamba je ipo katika wiki zetu za kawaida, ya kwamba hii Bwana anaita ni siku yake. Na katika hayo yote ni vizuri pia tutajifunza ili tuweze kuelewa habari ya siku hiyo. Tutaangalia pia mwanadamu na viumbe, tukijua ukweli wao na vilivyotokea, basi tutaweza kujua habari ya siku hii ya Bwana. Maana mwanadamu aliumbwa na Mungu. Mungu ndiye chanzo cha uhai, na vyote vijazavyo dunia ni yeye amevifanya. Vyote ni mali ya Mungu. Hata ukisoma Zaburi 24 inakuambia tu, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, na sisi wanadamu ambao tunakaa humo. Na mwanaume na mwanamke waliumbwa kwa mfano wa Mungu, wakiwa na utashi tofauti wa uwezo ama na uhuru wa kuchagua. Ukisoma katika Mwanzo 1:27, walikuwa na uwezo na nguvu ya uchaguzi. Na wote mwanaume na mwanamke Mungu aliwaumba kwa mfano wake, na ni watu ambao aliwaweka, viumbe ambao watamtegemea yeye kwa kila kitu, kuanzia na uhai. Yani hawana uhai wao wenyewe, isipokuwa uhai wao unangetokana na Mungu. Kwa hiyo hata leo tupo hai kwa sababu ya Mungu, lakini aliye na uhai wake yeye mwenyewe asiyetegemea uhai wa mwingine ni Mungu peke yake. Lakini mwanadamu na viumbe vyote vinategemea uhai kutoka kwa Mungu. Na tangu wazazi wetu walipo kula lile tunda na kukataa utegemezi kwa Mungu, walikataa kumtegemea Mungu na wakaona ya kwamba wanaweza kujitegemea wao wenyewe, maana walitaka kufanana na Mungu. Lakini ikawafanya kuwa wameanguka kutoka katika utakatifu mpaka kuwa dhambi, kutoka kuishi milele mpaka kuwa watu wanaokufa, ukisoma katika Mwanzo sura ya 3. Sasa Mungu aliumba mwanadamu na vyote vijazavyo, na kabla hajafika kumuumba mwanadamu, Mungu alianza uumbaji wake katika siku ambayo imeitwa siku ya kwanza, ambayo hiyo siku ya kwanza Mungu aliumba nuru. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5, utafuatilia hapo, utaona ya kwamba Mungu katika siku ya kwanza aliumba nuru. Siku ya pili aliumba anga kwa kutenga maji na maji, katika Mwanzo 1:6-8. Yaani dunia ilikuwa katika maji, na Mungu akaumba anga, akatenga maji. Alipoyatenga maji, ule juu akaita mbingu, na huku chini paka wakati mwingine. Sasa siku ya tatu alitenga maji ya chini, pakatokea nchi kavu na mimea mbalimbali. Hiyo ni siku ya tatu, ukisoma katika Mwanzo 1 mstari ule wa 9 mpaka wa 13. Mungu anaendelea na kazi yake ya kuumba, na katika siku hizi zote kila alipokuwa akihitimisha anasema, na tazama kila kitu kilikuwa chema machoni pa Mungu, na hivyo ikawa asubuhi ikawa jioni siku ya kwanza. Siku ya nne aliumba jua, mwezi na nyota katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 14 hadi wa 19. Na siku ya tano Mungu aliumba viumbe vya majini, yani vya katika maji, kwenye mito huko, kwenye maziwa, kwenye bahari. Na pia aliumba ndege wa aina zote warukao, na kama kuna ndege ambao wenyewe wanatembea kama mbuni, wote waliumbwa katika siku hiyo, katika Mwanzo 1:20-23. Na siku ya sita Mungu aliumba viumbe hai vya nchi kavu vyote unavyovifahamu, wanyama, wadudu. Na jambo la pekee lilifanyika katika siku hii, Mungu alimfanya mtu kwa mfano wake, yani mwanadamu aliumbwa katika siku hii ya sita, na aliumbwa kwa uzuri wa kufanana na muumbaji wake, kwa sura alimfanya kwa sura yake. Na Mwanzo 1:24-27 inaelezea mambo hayo. Sasa siku ya saba kuna jambo pia la pekee ambalo lilifanyika. Hii nitapenda usome Dr. Masere. Katika Mwanzo 2:1-4, Mungu alifanya jambo ambalo ndani yake kulikuwa kuna mambo makubwa matatu. Kuumbwa kwa mwanadamu kuwa mfalme juu ya kazi ya Mungu yote aliyoifanya lilikuwa ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo mwanadamu aliumbwa na Mungu, na mwanadamu akaanguka dhambini akaasi. Kwa hiyo asili ya mwanadamu kutoka kuwa kiumbe anayejua wema mpaka kuwa kiumbe anayejua mema na mabaya kunaonyesha katikati kuna anguko. Hivyo ndivyo asili yetu ilivyo, na hata sasa tunaishi katika zama ambavyo mwanadamu ameanguka, lakini kwa neema Yesu Kristo yeye anatukomboa. Karibu usome Dr. Masele Mwanzo 2:1-4.
0: Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi.
1: Kwa hiyo kwa habari ya juma hili ambalo siku zote katika kalenda zetu tunasema tuna siku saba ambazo zinaunda juma moja, wiki, ni jambo ambalo lilifanyika na Mungu mwenyewe ndiye aliyekuwa mpangiliaji. Kwa hiyo juma lina siku saba. Na katika siku hizi saba zote zinatukumbusha kazi ya Mungu. Yaani Mungu ndiye aliyeumba na ndiye ambaye aliweka kwa siku saba akayaweka mambo yote ambayo tunaona katika ulimwengu huu. Aliumba siku ya kwanza, akaumba siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano na siku ya sita tukaumbwa sisi wanadamu. Na jambo kubwa zaidi pia, siku ya saba Mungu akafanya mambo matatu. Akaibariki siku ya saba, alafu akaitakasa, alafu akastarehe. Yani siku ya saba Mungu alitamka baraka na akaitakasa. Kuitakasa maana yake ni kutenga.

0: tarehe. Sikiliza msikilizaji, mambo matatu. Siku ya saba akaibariki, akaitakasa, yani akaitenga, akaiweka maalum kwa ajili ya matumizi maalum, alafu akastarehe. Haya mambo matatu hayakuwepo katika siku hizi zingine sita ambazo Mungu alifanya kazi. Lakini katika siku hii ya saba ambapo hakufanya kazi, alibariki, akatakasa, akastarehe na akafurahia kazi yake yote aliyoifanya kwa zile siku sita zilizotangulia. Sasa watu wengine walijaribu kipindi fulani cha kutaka kutoa juma la siku saba na kuweka juma nalozidi siku saba mpaka siku kumi, lakini hawakuweza kufanikiwa kwa sababu jambo la wiki ni jambo lilowekwa na muumbaji mwenyewe. Ni mzunguko ambao upo sawa sawa na Mungu alivyotaka uwe. Kwa hiyo mwanadamu asingeweza kubadilisha asili ya jinsi ulimwengu ulivyoumbwa. Sasa watu wengi pia wamekuwa wakikataa habari ya kwamba Mungu ndiye muumbaji na wana nadharia nyingi. Kule wengine wanasema uumbaji au kuwepo kulikuwa kuna uibukaji, na wakasema mambo mengi kwamba vitu viliibuka ibuka tu vikatokea. Lakini wengine wakasema ya kwamba kuna kitu kinaitwa Big Bang Theory, nadharia hii ya jitu kubwa ambalo lilimeguka meguka likalipuka na mwisho wa siku likasababisha maisha kutokea. Lakini hayo yote ni nadharia. Na wengine wanasema ya hiyo ya kwamba tuliibuka kutoka katika chembe ndogo paka kuwa chembe ambayo ina mchakato mpana sana ndani yake wa mambo mengi, na mwisho wa siku kutokea wanadamu, wanyama. Hivyo hata katika mabadiliko hayo hasa ya mwanadamu, wakisema hata kuna kipindi kutoka kwenye kiluilui huja mpaka kufanyika kuwa kama nyani. Lakini maandiko tukisoma ukweli yanasema ya kwamba Mungu aliumba, Mungu alifanya vitu vyote yeye mwenyewe kwa kutamka vikawa, lakini pia kwa kufinyanga mwanadamu akawa. Sasa Mungu alituumba, na kwa kuwa Mungu alituumba na mwanadamu alipoanguka dhambini, Mungu aliacha mambo yake yote mbinguni akaja kutukomboa. Na aliumba kwa siku sita masaa 24, japo wengine wana nadharia za kusema ya kwamba ilikuwa ni maelfu ya miaka. Yaani kwa mfano mimea iliyoumbwa siku ya tatu, ambayo Mungu aliumba siku ya tatu, ingesubiri jua siku ya nne kwa ajili ya uchavushaji. Yaani ingekuwa ni miaka maelfu, je, mimea ingezalianaje? Lakini Mungu aliumba mimea kwa aina zake na ikaendelea kuzaliana kulingana na jinsi ambavyo alikuwa ameweka kwa siku. Lakini pia Adam katika Mwanzo 5:5, Dr. Marcelo utatusomea. Adam alikuwa na miaka 930 siku anakufa, na wala kufikia maelfu ya miaka kusema ya kwamba alikuwa na siku ngapi, ana siku moja. Na lakini alifika siku ya sabato, alipumzika na Mungu, maana aliumbwa siku ya sita na siku ya saba alipumzika. Lakini katika kifo chake inaandikwa ya kwamba alikufa akiwa na miaka 930 na wala sio miaka 1000 na zaidi. Naam, karibu.
1: Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930 naye akafa.
0: Na hata mwanadamu aliishi miaka mingi hapo katika kitabu cha Mwanzo, baadaye utasoma, Metuthela aliishi miaka ambayo haikufika 1000. Kwa hiyo hakukuwa na miaka maelfu ili kutimiza siku moja. Ni masaa tu 24 ya usiku 12 na ya mchana 12, na wala sio mpaka iwe nusu mchana nusu usiku kwamba siku inabadilika usiku, bali ni jua linapozama siku inabadilika. Sasa siku ya Bwana katika siku hizo, je, kuna siku inayoitwa siku ya Bwana? Ufunuo 1:10.
1: 1:10 anasema, nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu.
0: Kumbe katika siku hizi saba kuna siku inaitwa ni siku ya Bwana. Na mtumishi wa Mungu Yohana anasema alikuwa katika roho siku ya Bwana akapata maono. Sasa je, ina jina gani kama ipo hiyo siku ya Bwana? Isaya 58:13-14, inaitwaje? Maana Mungu aliumba tu kwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, akaibariki siku ya saba, akastarehe, akapumzika na akaitakasa. Lakini hizi siku saba, kama ziliitwa hivyo tu, moja, mbili, tatu mpaka saba, je, ni ipi iliyo ya Bwana na inaitwaje? Naam.
1: Kama ukigeuza mguu wako usiharifu sabato.
0: Isaya 58:13-14 inasema,
1: kama ukigeuza mguu wako usiharifu sabato. Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu.
0: Oh, hapo hapo. Mungu anasema kama utaharifu sabato, kama hautafanya anasa, kujipendeza mwenyewe nafsi siku ya utakatifu wake. Kuna siku ambayo hiyo ni siku ya utakatifu wake. Siku zote ni za kwake. Siku zote yeye ni za kwake muumbaji, maana ni yeye ndo aliumba. Lakini anasema hii moja ameiweka kwa ajili ya utukufu, utakatifu wake, kuonyesha ule ukuu wake wa uumbaji, kuonyesha ile nguvu yake ya ukombozi. Anasema siku hii, endelea.
1: Ukiita siku ya sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima.
0: Inaitwa siku ya sabato, alafu kumbe ndani yake ina furaha, ina raha, alafu ndani yake ina heshima. Yani ni siku ya kuheshimiwa, ya kuadhimishwa, kwa maana ni siku ya Bwana aliye muumbaji.
1: Ukitukuza kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe.
0: Kumbe tunatakiwa, ama mwanadamu anatakiwa aitukuze, sio kwa kufanya mambo yake. Ili afanyeje?
1: Wala kuyatafuta kuyatafuta ya kupendezayo. Wala kusema maneno yako mwenyewe. Ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka, nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo.
0: Yani Mungu anasema hiyo ni siku ya utakatifu wake, sio siku ya mwanadamu kutenda mambo yake. Ni siku ya kumkumbuka muumba wake, ni siku ya kufurahi pamoja naye. Na anasema kama mtu akitunza hivyo, huiheshimu, huitunza, asifanye mambo yake, akaahirisha kazi zake, akatulia na Mungu aliye mtakatifu wake, anasema atampa mema ya nchi katika nchi anayokaa. Lakini sasa ilianza lini? Ilianza lini? Na ipo kwa ajili ya nani? Ilianza tangu uumbaji ulipomalizika. Maana anasema ya kwamba siku ya saba akastare, na hiyo siku ya saba tumeanza kuona ndiyo inayoitwa siku ya sabato, siku ya utakatifu wa Mungu. Sasa ili ipo kwa ajili ya nani? Marko 2:27. Ama kwa wakati mwingine unaweza ukasema ya kwamba ilianza, ingilikuwa kama ni tarehe ambayo tunaziweka hivi kibinadamu, tungesema ilianza tarehe saba, hiyo ikiwa ni mwaka wa kwanza, katika mwezi wa kwanza wa kuumbwa kwa dunia, ndipo ilipoanza. Hiyo ni akili kutu kwa namna ya kuweza kukupa ya kwamba ilianza lini. Naam.
1: Akawaambia, sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya sabato.
0: Mpendwa msikilizaji, ikiwa wewe ni mwanadamu, yani binadamu, yani mwana wa Adam, basi wewe sabato imewekwa kwa ajili yako. Kwa hiyo sabato ni ya kila mtu, wala si ya kusema hawa ni wa sabato, hawa ni wa sabato, hawa sio wa sabato. Sisi wote ni wa sabato, kwa sababu iliwekwa kwa ajili yetu. Kwa hiyo kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, na hakuna ambaye hajaumbwa na Mungu, mwanadamu yeyote ambaye Mungu aliumba akazaliwa na wazazi wake, huyo amewekewa sabato kwa ajili yake. Mpendwa msikilizaji, ukweli ndio huu, kuweke huru, umewekewa sabato kwa ajili yako, kufurahi na Mungu wako, kuweza kumheshimu, kuitunza na kufurahi naye kwa ajili ya utakatifu wake, na sio kwa ajili ya mambo yako. Ufanye kazi kwa siku zako sita, na siku hii unayairisha yote, unabaki na mambo yanayomhusu yeye Mungu muumbaji wako. Sasa ikiwa ipo kwa ajili ya mwanadamu, je, ina mwisho? Isaya 66:22-23. Kuna mwisho wa hii siku?
1: Kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana.
0: Ibada inaendelea mbinguni na katika mbingu mpya na nchi mpya. kwa yale makazi ya wale watakaokolewa watakokuwa katika ule mji, yani wale watakaofufuliwa wataendelea na ibada kama vile ibada ambavyo itaendelea. Anasema itakuwa mwezi mpya, hata mwezi mpya sabato, hata sabato wanadamu wote. Sikiliza neno hili, sabato imewekwa kwa ajili ya mwanadamu. Alafu anasema wale wote wanaopenda ya kwamba wafufuliwe, wale wote wanaopenda kuwa katika mbingu mpya na nchi mpya ambazo Mungu anazifanya, anasema watakuja kuabudu mbele zake sabato, hata sabato. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kumbe sabato kabla hata ya kwenda mbinguni unatakiwa uwe umeifurahia hapa duniani, umeitunza hapa duniani, umefurahi na Mungu unayemwendea huko ambapo ibada itaendelea, na sabato, hata sabato watu watakuja wakimwabudu. Pata uzoefu huo duniani hapa kabla hata ya kwenda katika mbingu mpya na nchi mpya, ili usije ukawa mgeni. Na hata hivyo mgeni hataingia, maana wenyeji wetu ni mbinguni na huko watu wataituza sabato. Sasa Yesu aliitambua kweli? Yesu aliitambua. Marko 2:28
1: nasema basi mwana wa Adam ndiye bwana wa sabato pia.
0: Yes, mwana wa Adam Yesu Kristo ndiye bwana wa sabato. Yeye mwenyewe ndo alikuwa anatamka maneno haya, anasema yeye ndiye bwana wa sabato, akiwarekebisha namna sabato inavyotakiwa kushikwa, namna sabato inavyotakiwa kuheshimiwa. Anawarudisha kwenye mambo ya msingi na anasema yeye mwenyewe ndiye bwana wa sabato. Yeye mwenyewe ndo bwana wa sabato. Na Luka 4:16, kama mwanadamu alifanya nini? Ndiyo,
1: Luka 4:16, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome.
0: Alilenda Nazareti pale alipokuwa akilelewa, na siku ya sabato alikuwa anaenda kuabudu, ilikuwa ni desturi. Desturi maana yake ni jambo la mara kwa mara, ni jambo linalotendwa kila siku, ni jambo ambalo limefanywa kuwa sehemu ya maisha. Yesu aliitunza sabato. Kwa nini na wewe unayeitwa kwa jina lake Mkristo, wewe ni wa Kristo, kwa nini usiwe na kutunza sabato? Maana wanadamu wote imewekwa kwa ajili yao, na bwana wao ambao ni Yesu Kristo, bwana wa wokovu wao, yeye ndio bwana wa sabato. Alafu yeye mwenyewe alipokuwa katika hali ya mwili kama mwanadamu aliitunza sabato. Kwa hiyo kama ni Mkristo, ninatamani nikuite tu ya kwamba pia wewe ni msabato. Mpendwa msikilizaji, kama wewe ni Mkristo, wewe pia ni msabato. Kwa nini usiitunze sabato? Hivyo basi, je, mitume waliitunza, waliitambua? Katika Luka 23 na fungu lile la 56.
1: 56 inasema, wakarudi wakafanya tayari manukato na malhamu, na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamriwa.
0: Hawa mitume waliitambua wakati wanamzika Yesu Kristo, sabato ilikuwa inaingia na wakutaka kuivunja. Kwa hiyo walistarehe kwa sababu walikuwa wanajua ni siku ya kustarehe, kupumzika, kufanya mambo ya Mungu. Wao walitambua. Lakini mtu anasema hawa walikuwa ni wakina Petro, wanajua. Je, mtume Paulo katika Matendo 13:14 anasemaje?
1: Anasema, lakini wao wakatoka Pelge wakapita kati ya nchi wakafika Antiokia, mji wa Pisidia, wakaingia katika sinagogi siku ya sabato wakaketi.
0: Siku ya sabato wakaketi. Kwa hiyo Paulo anaifahamu na alikuwa wakisali hivyo pamoja na Wakristo wengine. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, usio na tashwishi, siku ya Bwana ndio siku ya sabato. Siku ya Bwana ndio siku ya sabato. Sasa nitaijuaje wakati unapotamani ni kualike tuweze kuifurahia, tuweze kufurahi na Mungu wetu? Je, nitaijuaje? Ni Jumamosi, ni Jumapili, au ni Ijumaa, au ni Jumatatu, katika siku za wiki zetu za tunazoziita? Utaenda kwa muda wako, utasoma katika kitabu cha Luka sura 23 na fungu la 56 hadi la fungu la 50 hadi la 56, wakati Yesu Kristo akiwa amefufuka. Utaona ya kwamba siku ya Ijumaa Yesu akiwa ameangikwa msalabani, na siku ya kwanza ya juma ambayo ni siku ya Jumapili anafufuka. Na katika kitabu hiki cha Luka sura hii ya 23 50 hadi 56 hasa katika lugha ya Kiswahili cha kisasa imeweka tu vizuri ya kwamba Sabato ilikuwa ni siku ya Jumamosi na Jumapili ndio siku ya kwanza ya kuanza kuhesabu. Na tukio hili unaweza kulijua vizuri zaidi kupitia sherehe ya Pasaka. Katika ulimwengu tulionao, Wakristo wengi husherekea sherehe inaitwa Pasaka ambayo hiyo kamwe haiwezi kuwa Jumatano.

0: kuwa pamoja naye. Ni ishara ya kumbukumbu ya uumbaji, ni alama ya ukombozi, ni alama ya utakaso kama Ezekiel 20:20 anasema ndio atutakasaye na kutupa alama hii, alama ya uaminifu kwa Mungu, ni muda wa kujumuika na Mungu, ni alama ya haki kwa imani kwamba Yesu alimaliza yote msalabani, kama ambavyo hatukushiriki katika uumbaji, kama ambavyo hatukushiriki katika ukombozi, tunaifurahia sabato kama zawadi ya Mungu aliyetuumba na aliyetukomboa. Ni alama ya kupumzika katika Kristo, kutoka utumwa wa dhambi na kuingia nguvu ya kutenda mema kwa uwezo wa Roho wake Mtakatifu. Kwa nini isiwe sehemu yako? Wakati Dr. Masele anasoma Ibrania 9:4-11 na kisha kutuombea.
1: Waebrania
0: 4:9-11.
1: 4:9-11, basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake.
0: Karibu mpendwa msikilizaji, ndio raha iliyosalia. Utataka kula raha katika maisha haya wapi isipokuwa katika sabato ya Bwana? Njoo ukutane na Mungu wako aliyekuumba, na Bwana akubariki.
1: Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa kutufundisha sabato yako takatifu, sabato ya kustarehe kila mmoja anayekuamini wewe. Baba asante kwa sababu msikilizaji anakuamini wewe. Mjalie kuitunza sabato yako, mjalie kufanya maamuzi sahihi katika maisha yake kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante, turudishe tena kwa vipindi vingine kama hivi, muda kama huu, kwa jina lako Yesu. Amina.
0: Amen.
1: Mungu akubariki sana. Mambo yote ni mapya, tumaini linaanzia hapa. Barikiwa sana.

ni kukaribishe tena katika mikono ya Yesu. Rafiki mpendwa, ni baraka za pekee ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Ushindi wa Bwana ni wa milele. Ndimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nina kuletea mibaraka hii ya pekee katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu 0718424848, 0718424848. Na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Ni kutia moyo tu, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, na bila shaka Mungu atakufanyia mambo ya ushindi na baraka zitokazo katika utukufu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Ziko shuhuda nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Misenyi, kutoka kule Mwanza, kutoka hapa Manyara. Bwana anafanya maajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi tunaupata katika maombi haya. Na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na ataendelea kukubariki na ataendelea kukupatia neema yake kwa baraka za pekee sana. Na nimekuambia usisite pia kuwasiliana na mchungaji Singo kwa ujumbe mfupi, WhatsApp na namna mbalimbali, na social media hizo usifuatilie, na bila shaka utashangaa Mungu akikufungulia ushindi na baraka za pekee. Leo tunaangazia Zaburi katika mikono ya Yesu, tunaangazia Zaburi ya 23.

Zaburi ya 25 ina mambo ya msingi. Zaburi ya 25 na ina mafunzo makubwa ya maisha, mafunzo makubwa ya imani, mafunzo makubwa ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema, "Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike. Adui zangu wasifurahi kwa kushinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watenda uhaini bila sababu. Ee Bwana, unijulishe njia zako. Unifundishe mapito yako. Uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu. Na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako. Maana zimekuwako toka zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili. Kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika nuru hukumu. Wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wafu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi, na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Katika sura hii ya 25 ya kitabu cha Zaburi, Zaburi hii 25 ni zaburi ya kumtukuza Mungu. Ni zaburi ya ushindi, ni zaburi ya ni sala ya uongozi, toba na urafiki wa karibu na Mungu. Daudi anapoandika, Daudi ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25, ndiye Zaburi ya 25, ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25. Na anafungua hii Zaburi ya 25 kwa mambo ya msingi hapa, karibu mambo haya 5, 6, 7 hivi. Zaburi Daudi anaandika, kwanza anasema ninainua nafsi yangu kwa Mungu, najisalimisha. Maisha ni kujisalimisha. Kwa lugha rahisi, unajiweka mbele za Bwana na yeye ndiye afanye. Katika dunia ambayo tunajitumainia nafsi sana, Mungu anataka tujisalimishe katika mikono yake. Rafiki yangu, peke yako huwezi. Pasipo Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Jisalimishe kwake. Unapokiri kwamba hatuwezi kuongoza maisha yetu peke yetu, unapojisalimisha kwake, Mungu wa mbinguni anatenda mambo ya ajabu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, msubiri Mungu. Daudi anasema wale wanaomngojea Bwana hawataaibika. Hawataaibika. Kumsubiri Mungu ni kukubali muda wake. Mara nyingi majaribu hutufundisha kusubiri kuliko mafanikio. Kusubiri kunajenga tabia ya ndani. Mungu hutengeneza watu wake katika muda wa kusubiri. Wenda ninaongea na mtu hapa ambaye anasubiri kuolewa, anasubiri mtoto, anasubiri kazi. Subira. Mungu na akusaidie kusubiri. Kusubiri, subira. Saburi ni tunda la Roho.
Rafiki yangu, jifunze kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana siku zote ni wakati sahihi, ni wakati bora. Namba tatu, kuomba uongozi kuliko baraka. Daudi anamwambia Mungu, nijulishe njia zako. Ile ni ombi la muongozo, sio ombi la mafanikio. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Watu wengi huomba baraka, lakini wachache huomba mwelekeo. Uongozo wa Mungu ni muhimu kuliko rasilimali. Bila njia sahihi, baraka zinaweza kugeuka kuwa mzigo. Moyo unaotafuta mapenzi ya Mungu huishi salama hata katika upungufu. Mwamini Mungu na Mungu atatenda. Mungu atafanya. Amini katika njia zake, amini katika hatua zake. Amini katika mwelekeo sahihi. Amini ya kwamba Bwana anatenda kwa wakati wake na kwa namna yake. Lakini jambo la nne, Mungu ni mwalimu wa wanyenyekevu. Mungu anafundisha wanyenyekevu njia zake. Unyenyekevu ni darasa la kwanza katika shule ya Mungu. Kiburi hufunga masikio ya roho, lakini unyenyekevu hufungua macho ya kiroho. Mungu anawafundisha wale wanaokubali kwamba bado wanahitaji kujifunza. Ukuaji wa kiroho huanza kwa kukubali mapungufu, kunyenyekea. Na huyo Mungu anatupa msamaha wa kweli, msamaha usiokuwa na masharti. Msamaha ya kwamba Bwana anaweza kukusamehe. Zaburi 25 inatuhakikishia ya kwamba yeye Mungu ni Mungu anasamehe. Wakati wanadamu wanakuambia nitakusamehe lakini sitakusahau, nitakusamehe lakini we Bwana sitakusahau, Bwana umenitenda mambo magumu sana, yeye Mungu anasamehe. Anasamehe. Rafiki yangu, sisi unanisikiliza kutokea wapi? Wewe unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa uko katika ujambazi, unanisikiliza ukiwa katika dhambi. Acha rafiki yangu dhambi, acha dhambi. Wewe mkimbilie Bwana na yeye ni wa msamaha, na nataka kukuhakikishia atakusamehe katika jina la Yesu. Yeye ni wa msamaha. Jambo la sita, hofu ya Bwana unaleta ukaribu. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Hii inaonyesha ushirika wa karibu. Kumhofu Mungu, hofu ya Mungu si woga, bali ni heshima ya kina. Wale wanaomheshimu Mungu hupewa ufahamu wa ndani katika mapenzi yake. Mungu hushiriki siri zake na wale wanaomtii. Huu ni uhusiano wa kina zaidi wa ibada. Yani tunapomheshimu Mungu, Mungu huondoa hofu ya mambo mengine, huondoa taabu, huondoa changamoto. Bwana anakuinua. Zaburi ya 25 ni ramani ya maisha ya mtoto wa Mungu anayemtafuta kwa dhati. Inatuonyesha kwamba maisha ya kiroho sio mstari ulionyooka, bali ni safari ya kujifunza, kutubu na kusubiri. Zaburi ya 25 ni ya mtu anayekubali kwamba hajui chochote, lakini anamwamini anayemjua. Hii ni zaburi ya maombi ya kina yanayogusa nafsi, jamii na taifa. Zaburi ya 25 ni zaburi ya utukufu. Ni zaburi ya baraka. Ni zaburi ya kutimiziwa. Zaburi huu ni mwaliko wa kila mmoja wetu kusema kwa moyo wa kweli ya kwamba Bwana, sina majibu yote, lakini nakuinulia nafsi yangu. Niongoze katika njia zako, nifundishe mapenzi yako, nisamehe makosa yangu na unihifadhi mpaka mwisho. Zaburi hii ya 25 ni zaburi ya pekee. Ni zaburi ya kufunguliwa, ni zaburi ya kusimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini zaburi hii ya 25 iwe zaburi ya kukubariki, iwe zaburi ya kukuvuta uwe karibu na Mungu, iwe zaburi ambayo itaweka uimara wa Mungu katika maisha yako. Ninakuombea
ya kwamba Bwana akutendee mema, ya kwamba Bwana na akuponye, ya kwamba umkimbilie kwake na wewe hutaaibishwa. Yeye nina hakika Mungu hatakuaibisha. Wewe tu mkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Alafu ujiachilie mkononi mwake. Uone mambo makubwa Mungu atakayokutendea. Uone ushindi ambao utakuwa juu yako. Uone uponyaji ambao Bwana atakufungulia. Uone namna atakavyokushika mkono katika maisha yako. Na nataka kukuhakikishia, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, huyu Yesu tunayehubiri habari zake, ni Yesu anayetenda. Ni Yesu mwenye ushindi. Ni Yesu anayefanya maajabu, maajabu, maajabu makuu. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Na Bwana akutendee ushindi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika mikono ya Yesu. Wewe Mungu unayetenda maajabu, unayetenda mambo makuu yasiyotambulikana. Kwa namna ya pekee ninakuja mbele zako wakati huu nikiwaleta watoto wako katika mkono wako. Wewe ambaye unaponya, wewe ambaye unainua, wewe ambaye unaketisha mahali pa juu watoto wako. Bwana ninawaleta, yuko mama hapa anatamani kupata mtoto, nami mtumishi wako ninatamka kwa mamlaka ya mbinguni ya kwamba yule mama akapate mtoto. Yuko mgonjwa anasikiliza mahubiri haya, yuko kitandani, wewe ndiye Mungu kimbilio letu, mfalme wetu na ngome yetu. Lete uponyaji kwa mtoto wako. Wengine wako mbali, wengine wako karibu. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe unayejua kuponya na kuinua.

Zi msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi cha Lulu za Injili. Popote pale ulipo, ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha, Rombo, Moshi, wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo ya Mtwara, Masasi, Liwale, Tunduru, sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia kupitia Tune In, lakini wewe pia unanifuatilia kutoka katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Wewe ambaye unatufuatilia pia kupitia satellite, karibu katika kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na leo ninao furaha ya pekee msikilizaji kukukaribisha katika kipindi hiki adhimu, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu mengi kuhusiana na injili kupitia nyimbo, injili kupitia muziki, injili kupitia uimbaji. Na ninayo furaha ya pekee zaidi kwamba leo ninaye sauti ya mibaraka.

0: wangeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wango namba ngapi?
1: Mwanakwaya naye anasema hii kwaya kama sio mimi nisingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: JJ.
1: Amina sana, amina sana kakambe.
0: Asante sana msikilizaji. Leo tunaye JJ ambaye huyu ni sauti ya mibaraka. Mimi napenda zaidi kukuita sauti ya mibaraka.
1: Amen, amen, amen.
0: Hiyo inanipa furaha zaidi, lakini pia huwa ninafurahi mara nyingi, mara zote ninapokuwa nawe katika kipindi cha Lulu za Injili, kwa kuwa kwanza inanitia moyo mimi mwenyewe. Mimi si mwimbaji mzuri kwa sasa, lakini ninaposikia unaimba, kuna wakati na mimi nashawishika pengine kukuomba uniandikie hata mistari kadhaa na mimi nianze kuimba kama
1: ndoa mashaka. Imeisha hilo.
0: Haya, msikilizaji, ni kukaribishe sasa ili tuombe tunapoanza kipindi hiki na John Joseph utuongoze kwa ombi.
1: Asante kaka Abel. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa fadhili zako, asante kwa wema wako, asante kwa maisha unayotukilimia hapa duniani, asante kwa kifo chako pale msalabani. Baba, tunakushukuru muda huu tunapokwenda kuanza kipindi cha Lulu za Injili, tunakusiwe pamoja nasi. Mbariki msikilizaji, mbariki yoyote anayetusikiliza, na kazi zitakazochezwa siku ya leo hapa AWR zikamsogeze msikilizaji karibu na msalaba wa Calvary. Tuandae kwa ajili ya umilele, tusamehe dhambi, ongoza programu hii mwanzo hata mwisho, ndivyo tuombavyo ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen. Amen. Bwana JJ.
1: Naam.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Abel. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu sana.
1: Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu tushirikiane pamoja kwenye kipindi hiki.
1: Ndio.
0: Leo Leo umetuletea nini leo?
1: AWR kwangu ni nyumbani. Ndiyo. Na wewe Abel unajua hilo. Sehemu yangu ya nyumbani kabisa hii. Na kushukuru tena kwa mara nyingine kwa kunikaribisha vizuri. Leo msikilizaji, nimemletea wimbo mpya. Kumbuka nina muda mrefu kidogo sijaachia wimbo. Leo ninamletea wimbo mpya.
0: Wimbo mpya.
1: Video. Video mpya inayokwenda kwa jina la Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Tangu mwezi wa 10 nilipoachia kibao cha Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary, leo tena mwezi wa 8 tarehe 8 ninarudi na kibao kipya cha Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Hakijawahi kusikika popote pale. Isipokuwa leo kinasikika kwa mara ya kwanza hapa.
0: Asante sana kwa kutudokeza hilo. Hebu niambie kidogo kwamba safari ya muziki kwako kwa sasa inaendeleaje?
1: Safari ya muziki, ninamshukuru Mungu, inaenda mdogo mdogo, lakini kwa hakika
0: ndio
1: watu wanabarikiwa. Na kumbuka huu ni wimbo wangu sasa wa 11. Ni baraka hiyo. Kuna mtu leo yuko huko anatusikiliza, pengine anatamani kuachia wimbo mmoja tu wenye video moja tu. Lakini leo mimi ninafanya wimbo wa 11. Hiyo inakuonesha kwamba safari yangu ya mziki wa kumuinua Mungu, kuna pahala unakwenda. Sikuwa na wimbo hata mmoja. Leo ninazo 11. Niseme nini kama sio kusema fadhili za Bwana ni kwenye mziki wangu pia. Kwa hiyo kuna pahala tunakwenda, licha ya changamoto zilizopo, lakini kuna pahala pazuri tunakwenda.
0: Nina shawishika kuuliza kwamba ilikuwaje ukaamua kuandika wimbo na kuombea, na ni kwa nini uwaombee watu na na wewe pia una maombi yako?
1: Unajua Yesu anatutia moyo kutokuwa wa binafsi. Hata kama wewe pia una maombi yako, lakini haimaanishi usiwaombee pia wenzako. Katika hayo maombi yako, unapowaombea pia wenzako, ndipo maombi yanakuwa na nguvu zaidi. Maombi yenye nguvu zaidi pia ni yale ambayo unawaombea pia wenzako. Pale unapomtakia mema mwenzio, Mungu anakuona wewe huna ubinafsi. Unafanana naye Mungu, kwa sababu Mungu yeye sio wa ubinafsi. Mungu ni wa wote.
0: Mm.
1: Anataka wote wafanikiwe.
0: Mm.
1: Na mimi kama mtumishi wake, Baba wa mbinguni, ninatamani watu wengi wazidi kufanikiwa.
0: Mm.
1: Tuko kwenye dunia ambayo pengine watu wengi wanakata tamaa.
0: Mm-hmm.
1: Vijana wanakata tamaa na maisha.
0: Mm-hmm.
1: Utasikia redioni mtu fulani kajinyonga huko.
0: Mm-hmm.
1: Kisa tu amekataliwa na kabinti.
0: Mm-hmm.
1: Kisa tu amesalitiwa baby kwenye mahusiano.
0: Mm-hmm.
1: Lakini je, kusalitiwa ndo kuondoshe maisha yako yote kweli?
0: Sio
1: kuna
0: kweli.
1: Mema ambayo unaamua kuyakatisha, yalitakiwa yakujie huko mbele.
0: Mm-hmm.
1: Lakini unaamua kuyakatisha.
0: Mm.
1: Kwa katika changamoto na wimbi hilo la kukata tamani, kasema no, ninao wajibu kama mtumishi wa Baba wa kuwaombea mema watu wa Mungu kupitia wimbo huu.
0: Mm.
1: Ninawaombea mema mengi.
0: Mm.
1: Kuna wengine wanatamani kuwa na mahusiano ya ndoa kama mimi.
0: Mm.
1: Ambavyo vile vile natamani.
0: Na unapomuombea mwenzako,
1: na mimi naomba yananirudia. So unaona sasa inavyokwenda.
0: Mm.
1: Kuna mtu anasema natamani na mimi niwe na maisha mazuri, lakini nikiwa na maisha mazuri nije nisaidie wengine.
0: Mm.
1: Kwa sababu wimbo una ulivyokaa.
0: Mm.
1: Na kuombea mema, nikikuombea mema hayo mema ukiyapata.
0: Mm.
1: Uje uwe baraka kwa wengine.
0: Na utana kwa vyote vile unapomuombea mtu mema akifanikiwa na kuombea na wewe.
1: By the way,
0: na, no, akifanikiwa pia anakubariki.
1: Kanuni ni ile ile tu.
0: Ndiyo.
1: Ukibarikiwa unabariki wengine.
0: Ukibarikiwa unabariki wengine.
1: Hiyo ndio kanuni pekee.
0: Kanuni.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza, wimbo huu akiusikia, akibarikiwa akabariki wengine. Si mpaka ubarikiwe magari 200 na maroli 1000, no. Baraka yoyote ulio nayo, hata kama umebarikiwa uhai, je, umewahi hata kuamka kwenda kumuombea mpendwa jirani aliye na msononeko, hata kumshauri tu, kumtia moyo? Huko ni kumbariki. Unambariki kwa matilio, kwa vitu, unambariki kwa morali, kwa ari na kwa roho.
0: Wimbo huu wa na kuombea mema umeshirikisha mtu yeyote au pataje hizi jozi za kuandika?
1: Ya, ni kweli. Nadhani watu wengi wamekuwa kiniuliza, vipi kaka John, haushirikiani na watu kwenye kuimba? Lakini ni watu watu wasi. Kuna wimbo mmoja nishai kushirikiana na mtu. Lakini huu anakuombea mema nimeimba mwenyewe.
0: Nimeimba mwenyewe.
1: Ya, nimeimba mwenyewe. Nimeandika mwenyewe. Na kwa nini niliuandika wimbo anakuombea mema? Ilikuwaje mpaka nikaandika? Nimechanganya lugha mbili humo ndani zimo.
0: Umechanganya lugha.
1: Kuna Kidhungu na Kiswahili.
0: Ndiyo.
1: Lugha ya Malkia. Imo kwa mbali humo.
0: Ndiyo.
1: Kuna mstari unasema, do the best, God shall do the rest. Just decide from your heart. Kwamba fanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yako. Amua kutoka moyoni. Tell the Lord of your dreams. Mwambie Mungu ndoto zako. Pambana, hakika inawezekana. Kwa hiyo nikasema kwamba kama kuna watu wanakatakata tamaa na wanavunjika moyo, Bwana ananiambia inuka ukawatie moyo kupitia sauti ya uimbaji.
0: Kwa nini umepata hili wazo la kuandika wimbo na kuombea mema? Pengine umewahi kukatishwa tamaa mahali fulani ukapata mtu aliyekuombea mema, au pengine ulipata nini ambacho kina kusukuma zaidi?
1: Mimi ni mtu wa watu, wewe Abel unajua.
0: Ndiyo.
1: Nimekuwa nikikutana na marafiki wengi. Marafiki hao wengi nikikutana nao, kuna muda tu wananisaidia bila hata mimi kuhitaji msaada wao. Nakutana na marafiki tu wananitia moyo bila hata mimi. Wengine tu wanakuambia nabarikiwe. Yaani kuna mtu anakupa sifa ambako unasema wewe jamani, hizi sifa ni za Bwana. Lakini zikiwa nyingi sana unasema jamani, hizi sifa sio hazinistahili. Kwa hiyo kila kitu nikaanasema, lakini kupitia huu wimbo hebu ni muombe mtu mema, kwa sababu mimi nimeyaona mema kutoka kwa watu. Na ninapomuombea huyu mtu mema, naye akatende mema kwa wengine. Kwa sababu mimi nimejionea watu wakinitendea mema kaka Beti. Wewe mwenyewe tu kunileta kwenye kipindi umenitendea jema. Hope Channel kwa ujumla mmekuwa mkinitendea mema sana.
0: Mema.
1: Sana. Wewe ni shahidi katika hilo.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo kwa sababu nimekuwa nikikutana watu wanaonitendea mema,
0: na
1: mimi natamani pia wengine wakisikia wimbo huu nao wakawe baraka kwa wengine, wakatende mema kwa wengine. Kwa hiyo nikasema no, acha niandike wimbo kwa sababu nimeyashuhudia pia makuu ya Mungu. Kwa sababu siwezi kusema sina miujiza ambayo Mungu amenitendea kupitia watu. Mungu amefanya mengi kupitia watu. Hata kama yakiwa ni madogo, lakini bado Bwana ametenda kupitia watu.
0: Na wimbo huu umefanya umeshafanya audio, ukafanya video. Wale wa YouTube wanaupata lini?
1: Wale wa YouTube wanaupata leo siku ya tarehe 8.
0: Ndio.
1: Yaani tukiwa hapa kwenye kipindi.
0: Ndiyo.
1: Tutakapo kwenda tu mapumziko, wimbo utalia. wanakuombea mema, wimbo utalia. Watu wanatamani kubariki watu wengine, lakini hawana mtu wa kuatia moyo.
0: Ndiyo.
1: Sasa mwingine anakuwa naona labda nikimbariki mtu nitaonekana najipendekeza. No! Unafanya kwa ajili ya Bwana. Sababu Yesu alipokuwa hapa duniani, moja ya mambo mengi aliyoyafanya ukiacha kuhubiri injili, aligusa maisha ya watu.
0: Aligusa maisha.
1: Hata wewe unaweza ukagusa maisha ya watu unayetusikiliza kupitia huu wimbo, utakuinua. Na nakuhakikishia kaka Abeli, ukiusikia huu wimbo utanipigia simu.
0: Sasa ngoja, ngoja kwanza. Mbona unanishawishi? Naona kama ni niusikie kwanza. Sasa unaonaje?
1: Kaka Abeli.
0: Pengine tuusikie kwanza.
1: Kabisa. Tunaweza tukausikia
0: huu wimbo. Tukausikia kwanza. Yes, umenishawishi wewe. Hadi umeona nikatishe kwanza. Na msikilizaji asikie na mimi
1: asikie na wewe usikie.
0: Haya. Msikilizaji tusikie kwanza wimbo huu. Wimbo na kuombea mema. Ni wimbo ambao leo ninaamini ya kwamba utakubariki.
1: Amen.
0: Baada ya wimbo huo tutarejea hapa kuendelea katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.
1: Amen.

0: Haya, asante sana JJ. Mungu akubariki sana.
1: Amina sana, amina
0: na
1: sana.
0: Kweli nimekiri kwamba umeniombea mema.
1: Nimekuombea mema na kupitia hayo mema utabariki wengine sasa.
0: Amen. Mimi sasa na mimi ninashika bendera.
1: Ndio.
0: Kuwabariki wengine.
1: Kuwabariki wengine.
0: Kuwabariki wengine. Kupitia wimbo huu. Naamini kwa sababu mimi nimesikia kwa masikio yangu.
1: Ndio, ndio.
0: Naamini na rafiki yangu mwingine ambaye ananisikiliza sasa.
1: Amesikia.
0: Amesikia kwa masikio yake. Na yeye pia atabariki wengine.
1: Kuna kamstari nako kapenda sana kwenye huu wimbo.
0: Kanasema,
1: kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kukata tamaa ni kushindwa kabla
1: haujashindwa. Nadhani melody ilikupitia mpaka ukukaona huko kamstari.
0: Kweli kabisa.
1: Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kabla haujashindwa.
1: Wewe unasema umeshindwa.
0: Tayari umeshashindwa.
1: Yes, yes.
0: Usikate tamaa.
1: Kata miti na majani.
0: Kata
1: miti na majani.
0: JJ,
1: usikate tamaa. Yaani kata miti, kata majani, kata nyasi, kata nyama, kata samaki huko na kisu, usikate tamaa. Yaani tamaa iache kabisa. Yes, yes.
0: Asante sana JJ kwa
1: sana.
0: Ninajua una njozi nyingi.
1: Naam.
0: Na una mawazo mazuri sana. Kuna wakati ulisema unatamani kuwa na studio.
1: Ili
0: ufanye kazi yako vizuri. Hili likoje?
1: Hili ni wazo ambalo Bwana mwenyewe amenipatia. Bwana alinisemesha kwamba kwa nini sasa JJ usiwe na vifaa vya studio. Ni kweli hauna fedha ya kupata hivyo vifaa vya studio. Lakini mimi nina watu ambao wanatamani huduma yako ifike mbali. Kwa hiyo Bwana aliponisemesha nipate vifaa vya studio, na mimi nikalichukua hilo wazo. Mtu anaweza kujiuliza alikusemeshaje? Lilinijia hilo wazo. Wazo linaweza likaja mchana, asubuhi, jioni. Sio lazima tuliwe ndotoni. So lilinijia hilo wazo na mimi nikasema nijie, maana natamani kabla mwaka huu haujaisha. Abel, niwe na vifaa vya studio, niwe na kamera, niwe na vifaa vya kurekodi audio, ili niwe na uwezo wa kutoa kazi nyingi. Unaona, kwa mfano nimeachia kazi mwezi wa 10 mwaka jana. Ndiyo nimekuja kuachia kazi leo mwezi wa 8. Karibu mwaka mzima kwa sababu ya changamoto za rasilimali fedha. Sasa nikasema hapana, mimi sasa nataka niwe na vifaa ili niwe nafanya production mimi mwenyewe, natengeneza video mimi mwenyewe, kwa sababu nina marafiki wengi ambao nimeshakutana nao kupitia muziki wangu. Kwao nina watu wengi ambao wanaweza wakanisaidia kufanya hizo kazi ndogo ndogo. Kwao namuomba Bwana wa mavuno kupitia watu wake waweze kunisaidia nipate vifaa vya studio. Kuna mtu anatusikiliza anaweza akasema mimi natamani nikupatie computer, mimi natamani nikupatie monitor, mimi natamani nikupatie kamera, mimi natamani ni kwa kifaa chochote kile ili mradi vikamilishe kuwa na complete package ya studio, ninavitamani mimi kwa ajili ya kazi ya Bwana.
0: Ninatamani kusikia kutoka kwako kwamba sasa utafanikiwaje.
1: Mimi kama mimi kuna ilikuwa ni mwaka jana nilienda kufanya huduma sehemu huko. Nilienda kufanya huduma sehemu, nikawa na balance fulani ambayo nimeshaitunza, ambayo nimeshaiweka kwa ajili ya kupata studio. Ka balance kama ka shilingi milioni hivi, kwa sababu studio inagharimu kama milioni 7 na kuendelea huko. Maana walinishauri watu ili niwe na studio quality lazima niwe na milioni 7 na kuendelea. Kwa kale ka balance nimekatunza mpaka leo, mpaka pale nitakapohakikisha kwamba napata hizo fedha za kujazia. Kwa hiyo ninaanzaje? Mimi nimeshaanza. Ninako ka milioni kamoja ili nihakikishe kwamba napata nini? Vifaa vya studio. Kwa sababu ningeweza kununua mavazi nikala, lakini nikasema no, kwa sababu nimeliona hili wazo, acha itulie hapo. Lakini pia nimeanza kupitia kuambia wadau, pale ninaposali baadhi ya wadau nimewaambia natamani nipate vifaa vya studio, lakini na hapa nipo kwa ajili ya msikilizaji sasa anayetusikiliza. Kama anatamani kuchangia mchango wake, JJ Sauti ya Mibaraka Ministry ipate vifaa vya kurekodi muziki na kufanya video, anayo nafasi kubwa ya kuchangia, ya kutoa support yake. Kwa mimi kama mimi nimeanza.
0: Umeanza. Na unaona kuna dalili zote za wadau ku support
1: Kama ambavyo nilikuambia, nilikuwa sija kwenda kwenye vyombo muda mrefu kwenye public kulizungumza hilo kutokana na kuwa sikuwa na bidhaa ya kupeleka. Leo bidhaa ya nakuombea mema inanifanya niliseme hilo sasa. Ninaona dalili kwamba kwa sababu kazi ninayotamani kuifanya ni ya Baba wa mbinguni, ni ya Mungu. Mungu mwenyewe atalitimiza kupitia watu wake. Ninayo imani hiyo. Imani ni kuwa na hakika na mambo ambayo hayapo. Vifaa vya studio sasa hivi havipo. Ila ninaamini vitaletwa na Baba kupitia watu wake.
0: Ninatamani pengine tumpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo mwingine. Ungependa asikie wimbo gani?
1: Wimbo ambao ningependa asikie ni Thamani ya machozi ya Yesu Calvary.
0: Thamani ya machozi ya Yesu Calvary. Kwa nini?
1: Thamani ya machozi ya Yesu Calvary kwa sababu ndiye alituokoa msalabani baada ya sisi kupotea dhambini. Ndiye ameyafanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi. Kumbuka enzi hizo watu walikuwa wakiuawa wakitenda dhambi. Lakini leo hii mtu akijikwaa anaingia chumbani analia na Bwana. Bwana anamsikia. Kwa hiyo Bwana kupitia kutufia pale msalabani, Yesu Kristo amefanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi.
0: Ameyafanya maisha kuwa rahisi, ameyafanya mambo yetu
1: yawe yanyoke. Ametukomboa.
0: Basi msikilizaji asikie thamani
1: ya machozi
0: ya Yesu
1: Calvary.

0: haya. Msikilizaji, nimetamani tu ili uweze kuonja pia kukurudisha tu nyuma kidogo upate picha ya safari hii. Ile sio kasema tu pengine JJ ameanzia hapo kwenye
1: na kuombea mema.
0: Safari yake imetoka mbali.
1: Na msikilizaji anaweza, kuna mwingine ndio huenda ndio ananisikia kwa mara ya kwanza.
0: Ndio.
1: Zipo nyimbo nyingi, kwa mfano anaweza kumtajia pale YouTube akiingia, akiandika JJ sauti ya mibaraka, atakutana na ulemavu sio laana. Atakutana na omba bila kukoma. Atakutana na nitume hivi nilivyo. Atakutana na ipo siku moja yote atakoma. Atakutana na nchi ya maziwa na asali. Atakutana na nina wimbo. Kwa hiyo naona kazi zipo nyingi. Atakutana na Mungu yupo. Atakutana na Gen Z na Mungu. Kwa hiyo naona vibao vipo vingi sana ambavyo vitambariki msikilizaji anayetusikiliza kwa muda huu.
0: Asante sana. Asante sana. Yapo mafanikio yoyote ambayo sasa unayaona kwenye kazi yako?
1: Waswahili wanasema huwezi ukafanya kazi ikaishia tu kuwa kazi bure. Hapana. Naona mafanikio kwenye kazi zangu za muziki. Moja ya mafanikio ni kwamba watu wengi wamepata kunifahamu. JJ sauti ya mibaraka ni nani? Kwa hilo namshukuru Mungu, kupitia na baadhi ya watu kukufahamu. Mwanzo walikuwa hawanifahamu.
0: Mwanzo walikuwa hawajui.
1: Hawajui kabisa ninafanya nini. Lakini leo wanaweza wakasimama na kusema yule kijana tunamjua, anaimba, anamtukuza Mungu. Na wengine wananipigia hadi simu, unatubariki sisi na familia. Nilikuwa na mtoto nimemfungia tu ndani, lakini baada ya wewe kukusikia nimefarijika. Na hebu nielekeze shule, zinapatikana wapi mtoto wangu akasome? Unaona? Kwa hiyo ni baadhi ya mafanikio. Lakini pia mafanikio mengine, nimekutanishwa na watu ambao sikutegemea kama ningeweza kukutana nao kwa urahisi. Watu wengi nimekutana nao, wengine wakubwa, viongozi wa serikali nimekutana nao kupitia muziki. Kwa hiyo kupitia muziki umenikutanisha na watu wengi. Kupitia muziki umenipeleka sehemu nyingi pengine ambazo sikuwahi kufikiria kama ningeenda. Kama nisingekuwa tu na muziki, nisingekuwa ninaimba, sidhani kama ningepata kwenda hizo sehemu. Lakini kupitia muziki umenipeleka Gain Africa ya mwaka huu pale Arusha. Kupitia muziki nimekutana na wachungaji wangu wa kanisa la Adventista wa Sabato. Kupitia muziki sasa ningeendaje geni kama sina mziki? Nimepelekwa kwenye matukio ambayo ni mengine sio ya kikanisa, ya kiserikali, kupitia mziki. Kwa unaweza kuona kwamba licha kuwa sina mafanikio makubwa sana yanayoonekana, lakini mziki umenikutanisha na watu wengi. Ninaamini kabisa mbele ya Baba wa mbinguni, bila mziki huenda hata wewe kaka Abel nisingekutana na wewe. Sasa nakutana na wewe kwa lipi? Kama sina bidhaa. Nimekutanishwa na Hope Channel kwa sababu kupitia mziki Hope Channel pamekuwa nyumbani sasa. Kwa ni mafanikio. Usipomshukuru Mungu hata kwa hayo madogo, hata ukiwa na makubwa, hutashukuru Bwana.
0: Hutashukuru Bwana. Hebu tufahamu hili. Sasa vyombo vya habari mbalimbali vina mchango gani katika haya?
1: Mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa, kaka Abel, ni mkubwa kwa sababu vyombo vya habari vimeweza kunipeperusha kwa Watanzania. Watanzania wengi wameweza kunifahamu kupitia vyombo vya habari mbalimbali, ukianzia hapa AWR, Hope Channel na vingine vingi ambavyo sio vya Adventista. Kwa kweli vimenisupporti. Na kupitia vyombo vya habari nimepata marafiki wengi kutoka huko kwenye media mbalimbali. Wengi, leo ukilitaja tu jina la JJ sauti ya mibaraka atakwambia yule jamaa anayeimba, yule anayeimba gospel. Kuna mtu mmoja nilimpigia tu simu nikiamini hanijui. Mtu wa vyombo vya habari huko vya nje. Kubwa tu. Nikamwambia anaitwa fulani. Wewe JJ nishakufahamu bwana. Nikasema hadi wewe unanifahamu. Nikasema wewe mambo yako tunayaona, dunia hii saizi ni kijiji. Tunaona. Kwa hiyo nikafarijika, nikasema kumbe watu wanatambua kazi ambayo ninafanya. Ni watu wakubwa, kaka Abel. Sasa ukipata compliment kwa watu ambao ni wakubwa kidogo na wanakupa platform, si unamshukuru Bwana? Unamshukuru. Kwa hivyo vyombo vya habari vimesaidia sana kunipeleka kwa Watanzania, vimesaidia sana kupeleka kazi zangu, vimesaidia sana kunipa vipindi, vimesaidia sana kunipeperusha kwa Watanzania na vimenisogeza kwa watu kwa kweli. Naamini mafanikio mengine yanayoshikika yako njiani. Kwa sababu hauwezi kufanya kazi ya Bwana na Bwana akakuacha hivi hivi. Awe ashai kukuacha hivyo hivyo. Hajawahi. Na kwa msikilizaji yote anayetusikiliza, hawezi akafanya kazi ya Bwana, Bwana akamwacha vile alivyo. Huyo sio Bwana tunayemfahamu sisi. Kwa na mimi naamini pengine mafanikio mengine yako njiani. Yanakuja. Kwa sababu jina lishatangulia, mengine yanakuja.
0: Nimekuwa nikikuona kwenye vyombo mbalimbali kama ulivyosema. Kwamba hivi wewe ndiye unawaita au nimekuwa nikikuona kwenye vipindi mbalimbali kwenye vyombo vingine huko, hata ukiachana tuna vipindi vya muziki. Sehemu nyingine nimekuona hata sio vipindi vya muziki.
1: Mbona kama kuna sehemu unataka kusema wale
0: huwa wanakuita wewe ndio unawaita au wewe ndio unawaita na inakuwaje? Kuna mtu mwingine hajui
1: namna hajui.
0: Ya kupata hizi
1: platform.
0: Hebu unasema connection.
1: Kwa kweli kama nilivyokuambia kwamba unajua watu wakishatambua kuna kitu unakifanya. Unajua mtu anaweza asikupe hela, akakupa, Waingereza wanasema mileage. Akakupa jukwaa la kuonekana. Ukionekana kwenye jukwaa lake, wanaweza kukuona watu hata milioni mbili. Kwa mfano nilienda Mbeya, nikupa tu story mwaka jana. Nimefika tu Mbeya, naambia wewe ndo tunakuonaga UTV. Nikasema wananionaga kama naenda kila siku. Kwa mtu aliniona tu mara moja ndio akasema nakuonaga. Unaona sasa?
0: Ameandika
1: kwenye akili yake huyu anakuona. Lakini tu niseme kwa kama nilivyokuambia kaka Abel, nimekuambia nimetengeneza marafiki wengi kupitia hiki ninachokifanya. Kuna muda wao wananiita. John, njoo uzungumze mambo ya wenye ulemavu. Mambo ya wenye ulemavu tunatamani yasikike kwenye jamii. Wakiniita na kwenda. Kuna muda mimi nikihisi hebu hapa niombe kipindi. Napiga simu moja tu. Wanasemaga vijana wa siku hizi simu moja tu. Kwa sababu wananijua na wengine namba zao tunawasiliana, nikiwapigia tu simu wanasema wewe kaka John unayeimba basi kesho njoo. Lakini kwa sasa nilipofikia walio wengi huwa wananiita, nafanya nao vipindi. Wananiita na chambua masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa, yote nafanya. Kwa kuna muda ninaalikwa. Kwa kweli namshukuru Mungu kufikia unaalikwa na vyombo vikubwa kama ninyi, Channel ITV, Wasafi. So namshukuru Bwana. Wewe ni nani? Lakini kwa sababu watu wanatambua kile unachokifanya, wanathamini unachokifanya.
0: Unachokifanya. Na unaona faida gani ya kujishirikisha katika, nimekuona pia mara nyingi hata umetaja mwenyewe kwamba unahudhuria hata kwenye washa mbalimbali za kiteknolojia. Unapata faida gani?
1: Faida kubwa ninayoyapata ni sura yangu kuendelea kutokuwa ngeni kwenye macho ya watu. Kadri sura yako inavyoendelea kutokuwa ngeni ndivyo mafanikio yanavyokaribia. Naweza nikasema mimi sasa hivi maisha yangu ni usiku wa manane. Karibu kuna pambazuka. Nielewa nikisema hivyo kaka Abeli. Kwa hiyo ni usiku wa manane, karibu kuna fanya nini? Kuna pambazuka. Na faida nyingine, nakutana na watu wakinijua, inakuwa ni connection pia moja wapo. Mimi siku hizi nimekuwa pia nikihubiri, nakuta mtu anakupigia simu, tunaomba uje uhubiri kanisani kwetu. Tunaomba ujifanye hiki, tunaomba ujiimbe, tunaomba ujifanye, ni kwa sababu amekuona sehemu. Alikuona sehemu ana save namba anakupigia simu. Si ndio? Kwa hiyo ni manufaa unapata baadhi ya platform, unapata baadhi ya majukwaa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya Baba. Wasingeweza kukupigia simu kama hawakujui.
0: Ni kweli.
1: Wangekupatia wapi?
0: Nashukuru sana.
1: Asante sana kaka Abel.
0: Nashukuru sana. Nina tamani kufahamu zaidi. Kutoka kwako kwa sababu leo msikilizaji pia yuko tayari kusikia kutoka kwako.
1: Ndio.
0: Mimi natamani nimpatie kile ambacho leo
1: anatamani. Kabisa.
0: Natamani. Hebu tujue kwamba watu wanakuweka katika kundi gani sasa? Baada ya haya yote ambayo unayafanya kwenye muziki na pengine shule, maisha ya kawaida na nini na hivyo, watu wanakuweka kwenye kundi gani?
1: Kwanza watu wananichukulia mimi mpambanaji sana. Unajua kumaliza chuo na kuanza kukaa mwenyewe pale kanisani kwangu wananitania wananiambia wewe John ni mwamba sana na mimi naambia mwamba ni Yesu mwenyewe. Mwamba ni Yesu mwenyewe. Watu wamekuwa kinirebo kama mpambanaji sana. Ndio maana mwanzo nikakwambia tutakata miti na majani lakini hatutakata tamaa. Watu wamekuwa wakinitia moyo kwa kweli. Unafarijika kusikia watu wanakulebo mpambanaji, mtu asiyekata tamaa, mwenye vipaji vingi, mwenye talanta nyingi anazionesha popote pale anapopata jukwaa. Na mimi ninapopata jukwaa popote pale naimba, pata jukwaa popote pale nahubiri, pata jukwaa popote pale nafanya motivational speaking, nafanya vitu vingi. Mimi sio mtu wa kujifungia, sio mtu wa kujiogopa, sio mtu wa kujionea haya, sio mtu wa kujionea aibu aibu zisizo na msingi. Pahala penye kushow up na show up kwa ajili ya Mungu ili watu wabarikiwe. Kwa hiyo hiyo ndio label ambayo naipata kwenye jamii. Hiyo ndio response ambayo watu wananiambia, hivi wewe John una nini? Hivi wewe watu wote unakutana nao umewapa nini? Una hela nyingi? Watu wananiambia kaka nina hela nyingi. Kwa hiyo lakini watu wanambia jamani ni Mungu tu.
0: Ni Mungu.
1: Si mimi. Kuna mtu mmoja haoni akanifuata siku moja akaniambia hivi John wewe una nini rafiki? Kwa nini media zote wewe zinakufahamu? Kwa nini wewe unapata nafasi za kurekodi? Sisi mbona imekuwa ni ngumu? Nikamwambia no, sio mimi, ni Mungu wa mbinguni. Lakini pia watu wakishakuelewa spirit ya upambanaji ulionayo watakusaidia kwa namna yoyote ile.
0: Na na huwa unaposikia hayo maneno unajihisi vipi?
1: Nafarijika.
0: Unaposikia
1: nafarijika, natiwa moyo, nasema nitakata majani na miti, sitakata tamaa. Yananitia moyo sana sana. Ya sana. Kuna muda unaweza ukalala labda hujala siku moja, lakini usijue kama hata hujala.
0: Kwani umewahi ku umewahi kulala njaa?
1: Maisha yana milima na mabonde.
0: Usiku umewahi kwenda kabisa?
1: Maisha yana milima na mabonde kaka Abel.
0: Usiku ulipita?
1: Maisha yana milima na mabonde. Niamini mimi.
0: Lakini leo unawatia moyo watu na kuwaombea.
1: Nawatia moyo watu na kuwaombea. Unajua ukiyaruhusu magumu ya kuingie akilini, hautaona neema na mema yanayokujia mbeleni. Kwa sababu ukikutana na baya moja tu utakata tamaa. Nilikutana na rafiki yangu anambia mimi niliporekodi wimbo wangu nikatafuta nifanye interview kama wewe ambavyo unavyofanya, wakanijibu vibaya nikaacha. Sasa mimi nimekutana pia na hayo, usidhani mimi niliteleza tu. Hapana, nilikutana na hayo. Lakini niliendelea kuforce, kupambana. Usidhani mimi niliteleza tu. Hapana, nilikutana na hayo. Lakini niliendelea kuforce, kupambana. No, ninaamini nina jambo la kushow up.

0: the nation of coverage. Nikasema, ya ni mimi nimetumia hela, nimeomba kwa wadau hela, nikatumia laki na nusu, laki nikaenda studio, F70 nikatengeneza track, ilikuwa ni audio, laki karibu laki mbili. Halafu mtu anasema tu amekula ugali na nyama na vitoweo ameshiba, kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hii ni national coverage. Kama huna akili ndogo, unakata tamaa, unaacha kabisa.
1: Kuanzia siku hiyo hiyo,
0: hutasikika tena. Hutasikika tena. Nikatulia, nikasema, nikaachia tena wimbo wa pili. Wimbo wa kwanza sikumtafuta, aliponiambia hivyo nikatulia, nikasema da, nikaachia tena kazi ina wimbo. Nikampigia tena simu. Uzuri,
1: hebu na wewe una hasira.
0: Sina hasira. Uzuri watu wa Mungu, kuna watu wanasemaga watu wakipata platform, wakipata majukwaa, huwa hawapokei simu. Mimi nilichokuja kujifunza kakabeli si kweli. Kupokea simu au kutokupokea simu kumbe inabaki tu kuwa tabia ya mtu. Haina uhusiano wote na mafanikio ya mtu.
1: Ni kweli.
0: Haina uhusiano wote kabisa. Kapiga simu yule brother, akapokea. Vipi tena? Nilikuambia aje, umesahau kile nilicho kuambia? Kambia kaka leo nina kazi nyingine kaka. Kazi gani? Nikamtumia. Kambia nitumie link. Nikamtumia. Sasa nikamwambia Mungu, hizi media na hawa watu umewaumba wewe.
1: Ni wako.
0: Ole wako wasinipe vipindi. Nitaacha mara moja hii kazi. Nimwambia Mungu kabisa hivyo. Very serious note. Kama Mungu nitaacha. Yule mwamba akanirudia Jumapili, njoo kwenye kipindi. Media kubwa brother. Nilipoenda pale sasa, maajabu ya Mungu. Ule wimbo ambao aliusema hauna hadhi ya kusikika pale. Akauplay. Hebu tu play hizi nyimbo zako mbili zote.
1: Ule ule ambao aliukataa.
0: Alisema hauna viwango vya kulia pale. Akauplay. Maajabu ya Mungu. Akasema kumbe hii kazi ina upako hivi. Mbona hii kazi mpaka imenishangaza? Ipo siku moja watu wakasema, "Hii kazi inabariki, iko taratibu kama ime nadhani somo Adventista akasema, "Hii kazi iko kama ya kuabudu hii, ya kuabudu kabisa." Wakaanza kuambizana. Mimi nikasema, "Lakini moyoni ulisema haina viwango vya kulia
1: moyoni."
0: Moyoni sasa moyo. Nikasema maajabu ya Mungu. Kwa hiyo inakuonesha utasikia maneno mengi kwenye chochote unachokifanya. Ukiwa mwepesi kuyachukua maneno kama yalivyo, hautaenda mbele. Na watu wengi wamekata tamaa kwa kuambiwa neno moja, maneno mawili. Songa mbele.
1: Songa mbele.
0: Watakuja watu wakuambia unachokifanya ni cha hovyo. Songa. Chukua wengi wanaokutia moyo.
1: Hebu ngoja tumuombee kwanza mtu na huu wimbo tena. Na kuombea
0: mema. Asonge.
1: Na kuombea mema. Nataka tena nimpatie msikilizaji. Tunamuombea tena.
0: Mema.
1: Mema.
0: Hata akisikia mabaya, akazane kwenye mema.
1: Akazane kwenye mema.
0: Yes.

0: hilo ndilo ombi la JJ. Sauti ya Mibaraka.
1: Unaposikia mengi yakisemwa juu yako, tunakuombea mema.
0: Tunakuombea mema.
1: Yachukue yale mazuri yanayosemwa juu yako. Yale mabaya yafanye kama ngazi za kupanda kwenda gorofani. Uwezo kaenda gorofa ya tatu, alafu unataka upande ngazi moja tu ufike gorofa ya tatu. Never. Panda ngazi. Panda ngazi.
0: Panda ngazi na
1: panda ngazi, panda ngazi, panda ngazi.
0: JJ tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki.
1: Naam.
0: Ngoja nikuulize swali ambalo pengine haliko
1: la kichokozi.
0: La kichokozi haliko kwenye muziki. Natamani kuajiriwa siku moja.
1: Siku moja natamani kuajiriwa, na Mungu ni mwema, nitaajiriwa muda sio mrefu. Ninayo imani kubwa sana hiyo. Imani ni kuwa na hakika na jambo ambalo halipo. Sasa hivi sina ajira, lakini siku nikipata kazi Manase, Abel, nimekufanisha tena na Manase. Uzuri ninyi wote jamaa zangu.
0: Ni kazi moja tunafanya hapa. Ni ndugu.
1: Ninyi wote ndugu. Sasa siku nikipata kazi nitakwambia. Naamini mwaka huu kama Bwana ishivyo. Sababu nishawahi kumpa Bwana maombi magumu. Mwaka huu nimemwambia, huu mwaka usipite bila mimi kunipa kazi mtoto wako.
0: Umemwambia?
1: Nishamwambia. On a serious note, anajua Baba wa mbinguni na kazi nitapata.
0: Na unafikiri kazi, pengine ajira, unafikiri kufanya kazi kwenye eneo lipi?
1: Maeneo ya shuleni, kwa sababu mimi mwana saikolojia, nafanya guidance and counseling kwa wanafunzi, lakini pia vyuo vya kati, naweza nikafanya pia guidance and counseling, hospitalini pia, naweza nikafanya guidance and counseling.
0: Kwa ulisoma maswala ya
1: saikolojia.
0: Na elimu.
1: Yes. Vyote vimo.
0: Psychology na elimu.
1: Yes, education.
0: Hiyo ikitokea hata sasa mtu ambaye anahitaji ama taasisi fulani zinahitaji, pengine
1: nafanya nazo na pia nimewahi kufanya na nilikuwa nifanya na taasisi moja, nilikuwa na volunteer.
0: Ndiyo.
1: Kwa mtu wa Mungu mmoja hivi nilikuwa kufanya naye. Kwa hiyo ni experience ya kwanza kufanya hizi volunteering.
0: Haya. Sasa hebu mtu akihitaji kukufikia. Anakufikiaje? Na pengine huu wimbo utakuwa unapatikana?
1: Huu wimbo utakuwa unapatikana kwenye YouTube ya JJ Sauti ya Mibaraka. Utakuwepo pale wimbo, lakini pia kwenye mitandao yangu mingine ya TikTok, Facebook, kote ninapatikana kwa JJ Sauti ya Mibaraka. Mtu anaweza akanifuata huko akaona content zangu nyingi, content zangu za mahubiri ziko kule pia. Lakini JJ Sauti ya Mibaraka ndio sehemu ambapo wimbo huu utakuwa unapatikana kuanzia leo 8/8/2026. Mtu ambaye akitamani sasa kusupport lile wazo langu la kuwa na vyombo vya studio. Vyombo vya studio. Atanitafuta kwa namba ya 0769094959. Tuko pia kwenye msimu wa makambi. Kuna mtu anasema natamani uje utubariki kwenye makambi siku moja, siku mbili. Nitafuta tu kwa namba hiyo hiyo ya 0769094959. Yes.
0: Una ujumbe gani kwa wote ambao wanakufuatilia sasa?
1: Ujumbe ninaopenda kuambia wote wanaotufuatilia sasa ni kwamba Mungu anatuwazia mema muda wote, masaa yote. Changamoto zikikukuta kwenye maisha, zichukulie kuwa hilo ni gorofa tu, ni gorofa ya nne, ambayo wewe unatakiwa upande hizo ngazi ili ufike kwenye gorofa ya ngapi? Ya nne. Lakini sio kukata tamaa. Kata miti, kata na majani. Hayo yakate, lakini tamaa usikate. Kwa sisi wenye ulemavu na kwa wazazi wenye watoto wenye ulemavu, msiwakatie tamaa hawa watoto. Sisi wazazi wetu hawakutukatia tamaa, ndio maana leo tupo tunapeperusha bendera ya Bwana. Angali mwanadamu yuko hai, angali mwanadamu anapumua, angali mwanadamu anawaza, ana fikra, hatakiwi kukatiwa tamaa.
0: Hey, asante sana. Nashukuru sana kwa ujumbe wako.
1: Asante sana, asante sana Ben.
0: JJ, hivi
1: nawashukuru mno.
0: Hivi unaweza kumwambia msikilizaji kwamba hii JJ inaunganisha nini na nini?
1: JJ ni kifupi cha John Joseph, kirefu cha John Joseph.
0: Kumbe ni majina. Ni jina halisi.
1: Ni jina halisi.
0: Pengine tulikuwa anafikiri ni nickname.
1: Ah, no. Ni John Joseph.
0: John Joseph.
1: Yeah. John Joseph, sauti ya Baraka. Nikaona kuifupisha JJ, sauti ya Baraka.
0: Sauti ya Baraka.
1: Na
0: asante sana
1: rafiki yangu. Sana Abel, ubarikiwe mno. Barikiwa sana.
0: Nakushukuru sana na Mungu awe pamoja nawe.
1: Amina sana.
0: Ninakutakia baraka za Bwana zaidi.
1: Amina, amina.
0: Vile ambavyo unatuombea
1: mema,
0: vile ambavyo unawaombea mema, ndivyo na Bwana anavyokubariki.
1: Na wewe endelea kuniombea zaidi.
0: Mimi nitaomba
1: masuala yangu mengi yafanikiwe.
0: Amen.
1: Yakishafanikiwa siku moja, amen, uje tule na ubwabwa.
0: Amen.
1: Unajua ubwabwa huwa unaliwa wapi?
0: Hiyo naiomba hiyo siku inatokea na mimi nitakuwa sehemu ya.
1: Kabisa.
0: Shukuru sana.
1: Amina sana.
0: Msikilizaji, hadi hapo ninatia nanga katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza hadi hivi sasa tunapo weka nukta katika kipindi hiki. Kumbuka leo nilikuwa na rafiki yangu JJ John Joseph, sauti ya Mibaraka. Na ni tumaini langu ya kwamba umepata mengi na katika wimbo ambao leo umeusikia, wimbo ambao leo tumekuletea kwa mara ya kwanza, wimbo na kuombea
1: mema
0: utakuwa umekupatia kitu cha maana.
1: Nawe
0: waombee wengine mema.
1: Amen.
0: Kwa heri kwa sasa. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Na Bwana akubariki. Tukutane tena panapo majaliwa. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa kipindi hiki. Asante kwa kuwa umenipatia nafasi nzuri ya kuwa na rafiki yangu John Joseph JJ, sauti ya Mibaraka. Baba, ameubariki ulimwengu. Nawe mbariki.
1: Amen.
0: Mtunze.
1: Amen.
0: Muinulie watu.
1: Amen.
0: Leta watu watakao ongeza ufanisi katika kazi yake.
1: Amen.
0: Wewe unajua Baba. Unao wenye nguvu. Unao wanaoweza kuona kazi zake. Baba, kwa kuwa anakutumikia na ameamua kufanya uinjilisti, kuwafikishia watu ujumbe wa matumaini.
1: Amen.
0: Baba, sikia maombi yake. Sikia maombi yake, umjibu sawasawa na mapenzi yako.
1: Amen.
0: Kwa kuwa tuna imani nawe na hujawahi kutuacha, tunakiri kwako. Baba, tunaomba sasa baraka zako zisipungue kwake. Unapombariki, basi sisi tutarudi kurudisha sifa na shukrani. Kwa kuwa utakuwa umetutendea mambo makubwa.
1: Amen.
0: Asante sana kwa kuwa wewe u pamoja nasi sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Barikiwa sana.
0: Amen. Amen. Amen. Amen.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninakualika na kukukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii katika wasaa huu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika saa hii, tafadhali ungana pamoja nami unapotazama Hope Channel Tanzania au unaposikiliza AWR Tanzania au Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Nashukuru sana.
1: Tumerejea hapa tukiendelea kutazama mambo mbalimbali, hasa tukiangazia maisha ya Yesu na yale matukio muhimu ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani.
2: Sawa sawa.
1: Na leo tena tunayo mada ambayo tutaijadili hapa kupitia kipindi hiki. Basi mtazamaji, haya tutakayoyazungumza leo yatakuwa yamejikita katika mada yetu kuu inayohusiana na uchaguzi wa wale thenashara. Ni thenashara, wanafunzi wa Yesu 12. Na tutayajadili haya pamoja na mchungaji Mika kama ambavyo nimekwisha kumtambulisha. Na mchungaji, tubariki kwa ombi la ufunguzi wakati huu tunapoanza kipindi chetu.
2: Sante, tuombe. Mumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutukirimia uhai na fursa ya kushiriki katika mjadala wa leo. Twakuomba kwamba utubariki, ututakase, tujaze kwa roho wako. Bariki mjadala wa leo, bariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tusaidie Yesu kupitia kipindi hiki, tukuone, tukupende, tukuchague, kubali kuwa wanafunzi wako katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kwa ombi hili la baraka. Na nilikuwa najiuliza kuhusiana na mada yetu hii, hawa thenashara ni lugha gani? Ndio hawa wanafunzi wa Yesu, sio?
2: Ya, thenashara ni lugha inayotumika kuwakilisha wale 12. Labda hoja ni kwamba wanafunzi, najua neno hili wanafunzi, hata wanaosoma shule ya msingi, sekondari,
1: ni wanafunzi.
2: Wanafunzi, kwa hiyo ni kama linachukua maana inayorudi nyuma sana katika zama za Yesu au zama za nyuma. Sorry. Kulikuwa na wanafalsafa maarufu kama kina Plato, Socrates, ambao walikuwa na watu walioitwa wanafunzi wao. Na hawakuwa watu wanaokaa tu na kupewa mhadhara. Wanasikiliza ule mhadhara, wanaandika, labda wanafanya mtihani. Hawa ni watu waliotarajiwa wajifunze ndio kwa mhadhara, lakini wajifunze zaidi kwa kuangalia utendaji wa yule mwana falsafa. Kwa hiyo wanaangalia anavyotenda, wanafuatilia utendaji wake, wanaenda naye, maana hatimaye wanatarajiwa, kama ataitwa ni mwanafunzi wa Plato, ni kwamba mtu akimuona amuone kama chapa ya Plato. Yani kwa muonekano wa utendaji awe chapa, adhihirishe kwamba si kwamba tu alijua kwa kuambiwa, lakini amemudu kuiga utendaji na wa aina ya ile. Sasa hii ndio inayochukuliwa kuletwa katika, tunamwona Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake na Yesu naye akiwa na wanafunzi wake. Na kwa kweli katika agizo la Yesu la Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anasema enendeni mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Si kuwafundisha tu, ni kwamba waende wafundishwe ndio, lakini wapate nafasi ya kutuangalia tunavyotenda, wavutiwe na tunavyotenda, waanze kutenda kama sisi au kama sisi tunaowafanya hivyo, ambayo na sisi tunatarajiwa tumtazame Yesu mpaka tutende kama yeye. Na wakianza kutenda hivyo, basi na wao watavuta wengine hivyo. Kwa hiyo tunachojadili leo ni wale 12 ambao Bwana Yesu wakati wa utume wake aliwaita, nao wakatekaa naye miaka 3.5 hivi, wakafanana wa alipoondoka, sasa wawe chapa yake, wawakilishe. Ndio hao tunawajadili.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi. Na pengine kwa mtu wa kawaida tu anaweza kujiuliza kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu, lakini alikuwa na uungu kama ambavyo tumekuwa tukijadili katika vipindi mbalimbali vilivyopita. Hivi ni kwa nini hasa ilikuwa lazima awe na wanafunzi?
2: Oh, asante. Ukirudi nyuma kidogo, labda kabla hata ya zama za kuandika, namna zaidi ya kurithisha maadili ilikuwa ni kusimulia. Watu waliketi kwenye moto, babu akasimulia, yakanaswa. Na huyu naye anayekuja anasimulia. Na kwa namna hiyo wakarithishana. Kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa lazima ifanywe, na ifanywe zaidi na wanadamu. Labda tutasema baadaye kwa nini sio malaika. Na Yesu yupo kwa miaka miwili mitatu hii. Na kwa hiyo baada ya pale wa kuiendeleza, ambao watarithisha, wawe na chapa ile inayoonyesha yake. Sasa najua vizuri niseme mapema hili. Huu ni ukweli kwamba ingawa Mungu anatuita kufanya kazi yake, walengwa wa kwanza wa wito ule ni sisi. Yaani shauku yake ya kwanza ni kutaka sisi atubadilishe, tufanane naye, alafu kama chapa ile na sisi
1: tubadilishe wengine,
2: tuvute wengine, mvuto wa muonekano wa kile ambacho amefanya. Kwa nini anawakusanya? Ilikuwa ni njia hiyo ya kutaka kuandaa kwa ajili ya kurithisha maadili haya, ambayo tunasema si kurithisha tu, kwa ajili ya kukamilisha utume huu wa muhimu ambao unahusiana na wokovu wa watu hata baada ya yeye kuondoka.
1: Najaribu kuangalia sasa mchakato wenyewe wa jinsi ya kuwapata wanafunzi wake. Yesu anaonekana akichukua kada tofauti tofauti. Hii hasa ilikuwa inamaanisha nini?
2: Kwanza namna ya kuchukua. Namna yake ya kuchukua, nilivutiwa na jinsi alivyomchukua Petro. Unajua hapa tulipo kwa sura hizi za kitabu chetu, leo tuko sura ya 18, ngoje niwe na uhakika vizuri, sura ya 25, 28 na 30. Yesu alishaanza kuwa na watu, Andrea na Yohana na Filipo na Nathanaeli na nani yule mwingine, watano angalau alishakuwa nao, na Petro, Simon Petro, wamekuwa naye. Lakini hii ndio anawaita rasmi sasa kama wanafunzi wake. Walikuwa nakaa naye, na mara hii atataka waanze rasmi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo anachofanya, anafanya kama ilivyokuwa mbinu yake ya kufanya huduma yake hapa, anaenda pale walipo. Ameenda alfajiri hii katika maombezi yake ya kawaida na Petro na Yakobo na Yohana, wako kwenye shughuli ya uvuvi. Na wanapotoka kwenye uvuvi, anamuomba Petro. Unajua yeye Yesu kulikuwa kukipambazuka tu, watu wameshamkusanyikia. Asa hapa walikuwa wachache, ghafla wamejaa, ni kando ya ziwa. Anafanyaje? Anamwambia Petro, naomba nitumie boti yako hiyo. Kwa anapanda, afu ambaye isogeze kidogo, na watu wanakuja toka sehemu mbalimbali. Yesu kwenye zoezi la kutaka kuita wanafunzi, lakini yona anafanya, anahudumia wale watu, anahubiri. Baadaye anamwambia Petro, shusheni sasa nyavu mvue. Kwa Petro mvuvi mzoefu, hii ni shida. Mchana, maji ya ziwani. Anamwambia wazi kwamba usiku kucha tuliangaika gizani hatukupata. Ila kwa kuwa umesema, nitafanya. Anaambia shusheni upande huu. Wanashusha. Mambo haya ya Mungu yako hivi. Unaweza ukawa huna uwezo wa kuzaa, lakini Mungu akitamka, uwezo unafanyika na wewe unazaa.
1: Amina.
2: Mchana ule samaki waliingia, na walipokuwa wanavuta nyavu zile, wakagundua kwamba zitachanika. Wengi. Sijui Yesu aliwaumba, sijui aliwaagizaje, lakini walikuja wakajaa. Mchana na au basi, yani maana yake sio giza. Na kwa hiyo wakati watu wanafanya zoezi la kuvuta na kuita wenzao wasaidie, Petro akaona kitu tofauti. Sasa he? Akaanguka, akaenda kuanguka miguuni pa Yesu, na anatumia maneno haya kwamba ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Lakini alikuwa miguuni pa Yesu ameshikilia, ila anamwambia ondoka. Na Yesu anamwambia usiogope. Tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Kwa Yesu alienda kwa huduma ya kawaida, akadhihirisha upendo wake kwao, akadhihirisha uwezo wa kiungu kwao, wakavutwa naye. Walipovutwa akaambia njoo. Kwa namna yake ya kuita ilikuwa ya namna hiyo. Kwa unaona hapa wa kwanza anayeitwa ni Petro, baada ya pale wale wanafunzi wengine watatu. Unajua kuna Petro, Yakobo na Yohana na Andrea. Hawa wote kama wavuvi hivi wanaitwa, lakini baadaye anaenda kwa wengine. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa hivyo. Sasa uliniuliza, sio kama nimejibu swali lako.
1: Umejibu swali, lakini sasa tunaona kada ya watu ambao walichukuliwa pia, ukiachilia mbali mazingira. Pengine tungetegemea Yesu awape ajira watu ambao hawakuwa na kazi. Sasa tunaona akiwachukua watu kutoka kwenye shughuli zao za kipato.
2: Asante. Nimekuelewa vizuri, na kwa neema ya Bwana. Yesu alikuwa anaangalia sifa gani? Labda hilo ndio swali. Kwenye kitabu chetu kuna na maelezo yaliyonivuta sana ambayo nilitaka niyasome. Anasema Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Anasema walikuwa watu wenye nguvu, watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, watu ambao wangefundisha kwa ajili ya kazi yake. Ndugu mtangazaji, katika ukuaji wa kawaida wa kibinadamu, mtoto akikua anajitegemea, sasa anategemewa jitegemea 100%. Katika mambo ya kiroho, mtoto mchanga ni yule anayejitegemea 100%. Mtu mzima ni yule anayemtegemea Mungu 100%. Yesu alitaka wanaofundishika, walio tayari kunyenyekea, kuelekezwa. Kwa sababu unajua zoezi tunalizungumzia hapa sio la kupewa mhadhara alafu waandike majibu. Hapana. Ni la wao kuangalia, kufanya. Na ukiangalia namna Yesu alivyokuwa anafanya, unahitaji utulivu, maana alikuwa anaenda, akifika mahali akisimama wanasimama, akikaa wanakaa, akiinuka wanainuka, wanaenda. Hawakuwa na ratiba ambayo wanayo kwamba ratiba yetu itakuwa hivi. Yesu alikuwa anapata ratiba kule, kazi yao ilikuwa ni kutii, kufuata. Yani wanaenda hivyo, wanaenda hivyo. Kwa hiyo walihitaji wao ambao ni watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, walio tayari kufinyangwa. Na Yesu aliwachukua hawa akafanya. Labda kwa nini hakuchukua wasomi? Niliona pia kitabu chetu kinatoa dokezo. Anasema wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe, kiasi kwamba hawakuweza kuwahurumia wanadamu waliokuwa wanateseka na hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti, walidharau kufundishwa na Yesu. Wengi wao wangeuliza, kwanza shahada yako umesomea wapi? Yesu hana vieti vinavyotamkwa, na hawa tatizo lilikuwa linaonekana kwa wasomi, au wanaweza kuitwa wasomi, ni kwamba walikuwa wamejitenga na jamii, na Yesu anataka ibebe jamii yote. Kwa hiyo kwa ajili ile utaona kwamba akachagua kwamba awachukue hawa ambao ni watu wa kawaida, lakini alichanganyamo na hao wengine.
1: Swali langu lilikuwa linakuja hapo sasa, kuhusiana na kuchanganya hao wengine. Manake anawachukua watu wa kada hii ambayo tunaiona ni ya chini, lakini pia kuna watu kama kina Mathayo, watoza ushuru. Tunaamini kwamba walikuwa wamepata elimu vizuri na walikuwa vizuri. Labda namna sasa ya kuwaweka pamoja kati ya watu wenye mitazamo tofauti sana, halafu waje wakae pamoja, wawe na misheni moja.
2: Kwa kuhusiana na swali la kuwaweka pamoja, iko aya ya Mathayo 13:35, Yohana 13:35, inasema hivyo: watu wote watajua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Amechukua watu wa aina nyingi. Ngoja nikuonyeshe mchanganyiko wake kidogo, hata kama ni aina tatu.
1: Naam, karibu.
2: Wako wavuvi wanne, yawezekana na watano pia. Yawezekana watano, tunawafahamu zaidi kama wavuvi: Simon Petro, mvuvi kabisa, tena mwenye kimbele mbele kidogo, kwenye mwepesi kuzungumza, akawikawi, hata wakati mwingine utafikiri hajafikiria, lakini anazungumza. Mwingine ni Andrea. Andrea yeye sifa yake kubwa inaonekana yeye alikuwa mwepesi kualika watu kuambia waje kwa Yesu. Alienda akamwambia Simon, na kila anayemuuliza anambia njoo uone. Yeye anaonekana kwamba alikuwa na wepesi huo. Mvuvi pia. Kuna Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Hawa wamechukuliwa kama wavuvi, lakini ukichunguza kwa sifa za tabia zao utagundua kwamba Yesu mwenyewe aliwahi kuwaita wana wa ngurumo. Walikuwa wakali. Yesu aliwatuma waende Yesu aliomba mtu atoe msaada tu wa huduma, na yule mtu alipogoma wakasema tu naweza kuomba moto ushuke toka mbinguni. Wale walikuwa wakali, lakini aliwachukua. Wanatoka katika mazingira ya uvuvi. Kulikuwa na mtu anaitwa Philip, ambaye amefahamika zaidi kama Nathanael, mtu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhoji sana, lakini naye alichukuliwa akawa katika kundi hili la hawa wanafunzi wa Yesu. Bartholomeo, ambaye ni Nathanaeli, mtu ambaye anaonekana ni makini sana, mtu mwaminifu, lakini haonekani kuwa katika jamii ya wasomi. Tomaso, aliyekuwa anahoji mpaka Yesu anafufuka bado anahoji. Yaani amekaa na Yesu miaka mitatu, japokuwa baada ya Yesu kulikuwa na badiliko kubwa. Mathayo, mtoza ushuru. Walichukiwa mno watu wa serikali ya Kirumi. Watoza ushuru walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni vibaraka. Myahudi kibaraka anatumikia watu wanao wanyonya na kuwatawala Wayahudi. Kwa walimuona kama kibaraka wa wale. Lakini watoza ushuru walikuwa na, wakati ule walikuwa wananunua hii kazi. Yaani kwa maana nyingine kama wanaingia mkataba kwamba atakuwa analeta fedha kiasi fulani, lakini anaweza kukusanya mara mbili au mara tatu ya hiyo. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, lakini wanaotamkwa kama wadhambi. Kuna mahala nadhani Mathayo 18 anasema ukimwona mtu amerudi nyuma na akakataa, mkaenda wawili akakataa, likaenda kanisa akalikatalia, anasema mfanye kama mtoza ushuru. Kwa walijulikana hivyo. Lakini jambo la ajabu, kamchukua huyu. Labda tutaangalia kwa nini alimchukua. Lakini mwingine ni Yakobo, mwana wa Alfayo. Mwingine ni Yuda, acha yule Yuda Iskariote. Alafu kulikuwa na Simon. Simon ni aina ya aina ya mtu mwingine. Huyu ni mwanaharakati. Mwanaharakati kabisa. Waziloti hawa ni wale waliokuwa wanapinga utawala wa Kirumi na wafanya kila wanachoweza ili utawala wa Kirumi uende. Yesu kachukua na humo akawaleta pamoja, na alikuwepo na Yuda Iskariote. Kwa huu mchanganyiko, Yuda anaonekana kama msomi, mtu wa mambo ya fedha. Mchanganyiko huu, kuna vitu Yesu aliona ndani yao, lakini kwa wao kukaa na Yesu, ishara ya kwamba wamebadilika ni ile kufika mahala wakafanya kazi pamoja kabisa. Ndio maana fungu nasema watu watajua kwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Hata leo Manase, mimi na wewe tulivyoitwa tuko tofauti, ujue
1: ni kweli.
2: Kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine wakali kidogo, na wengine wapole, wengine lugha zao ziko hivi. Lakini kazi ya Yesu ni kwamba anatufinyanga na tuleta mpaka tukae namna moja. Kwa hiyo aliwachanganya hivyo, lakini bado alikuwa na kazi ya kufanya.
1: Asante. Imenivutia kusikia namna ambavyo aliwaita hasa kundi hili la wavuvi, kwa sababu aliwakuta katika shughuli zao. Pengine tungepata nafasi pia ya kufahamu namna alivyomuita Mathayo, alivyomuita Yuda na hawa watu wengine. Manake kuna vitu pengine vinavutia zaidi kuona hawa wenye kada tofauti, nao huenda waliitwa kwa njia nyingine kama tulivyoona wavuvi walivyoitwa.
2: Asante. Ninukuu kidogo kwenye kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ninasema ni kidogo, mtazamaji akipata nafasi ataona kwa upana wake. Anasema wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukiwa sana na kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, ilikuwa chukizo la daima linalowakumbusha watu kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa ajili ya kidhalimu, kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu isivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Alidharauliwa kama mwasi, alichukuliwa kama mtu mwovu. Lakini habari ya Mathayo, anasema Mathayo alikuwa wa namna hii. Alikuwa mtoza ushuru ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Mafarisayo walikuwa wakimpima Mathayo kulingana na kazi yake, lakini Yesu aliona kwa mtu huyo moyo uliofunguka kwa ajili ya kupokea ukweli. Mathayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo, na kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada. Lakini alivyokuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa kuwa mtu mwovu, hakuwa na tumaini la kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimuona Yesu akitokea. Alishangaa mno aliposikia maneno yakimwambia nifuate. Mathayo aliacha vyote akainuka akamfuata. Kwa hiyo Yesu aliona hata katika wale ambao dunia ilikuwa inaona hawafai, Roho wa Mungu amekwisha kufanya kazi. Labda hapa Manase inatukumbusha Mungu ana watu kila mahala. Nataka kusema hata katika majambazi, hata katika ikulu, ana watu na anaona. Na ndio maana neno la Mungu linapaswa liende kote. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa anatamani kuambatana na Yesu.
1: Na mwanzo wakati tunaanza mazungumzo yetu hapa, tulidhani kwamba pengine Yesu hakuwachukua matajiri na watu wenye elimu kwa sababu wangekuwa na hali fulani ya kujisikia na kujitegemea kama tulivyoangalia nukuu hapo. Lakini tunaona katika kundi hili pengine hawa sio wasomi na wala sio watu wenye mafanikio makubwa, lakini wana tabia kama hizo. Wengine ni wana wa ngurumo, wengine ni wepesi wa kufuta upanga na kukata mtu. Hayo kwa nini hayakuangaliwa hasa, vikaangaliwa vitu vingine ambavyo Yesu alidhani kwamba vingekuwa vikwazo?
2: Kuna tofauti ya kuwa mkali, mkorofi nini, na kuwa na roho ya kufundishika, kuwa tayari kufundishwa. Wakati tunasomea uchungaji, watu walikuwa wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana. na hivi tunavyojifunza, na wame hubiri muda mrefu, wengine wainjilisti wa muda mrefu. Wako walio kwa nasema hivi, hapa bwana sisi tunafuata cheti tu.
1: Lakini yote tunayafahamu.
2: Tuligundua kwamba kumbe ili ufurahie kujifunza lazima uwe na roho ya kufundishika. Kiingereza kwa nasema lazima unlearn. Ukubali kuwa hujui ili ujulishwe. Ujulishwe sasa kwamba nilizoea kusoma fungu hili na kulifasiri kumbe hii kutokana na lugha ya Kiyunani au Kiebrania, kumbe hii muda wote nimeikosea. Hiyo roho ya kunyenyekea ndio Yesu aliyokuwa anaitafuta. Huyu tajiri ndio Mathayo tajiri, lakini usinaona mwenyewe anataka aende. Hao wote Yesu anawaita tofauti ya wale wanaokuja na kumtumikia Yesu na wale wengine. Kama hutakuwa tayari kunyenyekea hata kuacha. Kuna kijana tajiri anatajwa kwenye Biblia. Yesu alimwambia kauze vyote ulivyo navyo nifuate, akaondoka kaenda zake. Siri ya hawa wote wanaokuja walikuwa naacha. Nikuonyeshe mfano. Kwanza Yesu anaonyesha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji yao. Petro, Yakobo na Yohana wenzake wamevua samaki wengi. Wangeuza wakapata fedha. Yesu anaambia nifuate. Wanaacha samaki wote.
1: Labda si walikuwa na matarajio makubwa zaidi.
2: Yaani wameshaona ndani ya Yesu kilicho zaidi ya hivyo. Hivi ni jambo la kawaida mtoza ushuru. Sasa siku hizi haifanani hivyo, lakini sijui ni watu gani wanapata mshahara mkubwa sana hapa kwetu. Labda watu wa TRA, mimi sijui. Mimi sijui mishahara ya watu. Lakini huko mahala pazuri kiuchumi, hawa watoza ushuru unajikusanyia tu na unapata faida kadri unavyoweza mwenyewe. Na unaambiwa uondoke na unaacha vyote. Hakuambiwa kwamba hebu nenda benki rekebisha nani. Acha vyote. Na niliangalia kwa nini Yesu anataka waache vyote. Kama utaniruhusu naweza nikasoma. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika huduma ya Mungu isipokuwa moyo wake wote upo kazini na anahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Hakuna mtu ambaye hajajitoa kwa moyo wake wote anayeweza kuwa mwanafunzi wa Kristo wala kuwa mtendakazi pamoja naye. Watu wanapothamini ukombozi, kujikana nafsi kuna kuonekana kwa Kristo kutaonekana ndani yao. Kwa maana nyingine, waache waje wamtegemee, atashughulikia mahitaji yao yote. Kwa hiyo utaona bado anachukua katika daraja zote, lakini wale walio na mioyo ya jinsi hiyo.
1: Asante sana, tutarejea hapo tukitoka katika mapumziko mafupi. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia uchaguzi wa wanafunzi wale thenashara, yani 12, na niko na mchungaji Musa Mika. Katika siku ya leo tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapa lipokomea ili kusonga mbele zaidi. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejitahidi

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Karibu tena tuendelee na kipindi cha miale ya unabii. Hii leo kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Na leo tunaangalia uchaguzi wa wale thenashara ambao Yesu aliufanya. Mchungaji, kabla hatujakwenda katika mapumziko mafupi, uligusia kuhusiana na kuchanganya hizo kada kwa sababu moja kubwa ambayo umeitaja hapa, ile roho ya kufundishika. Lakini tunaona katika wanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na mwisho wake tunaona akipotelea mbali. Kwa nini Yesu alimchagua ile hali alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hana moyo wa kufundishika?
2: Asante. Kwanza niseme ukitazama alivyoitwa Mathayo, Yesu alimwambia nifuate. Ilikuwa ni kwa lugha ya siku hizi mnasema surprise. Hakutaraji kumwona Yesu pale, kwa sababu alikuwa anatengwa mno na jamii ya kama wadhambi, waovu, watoza ushuru. Yesu anaingia kwake afa anamwambia nifuate. Yesu alikuwa ameshakwishaona. Na hata kabla sijaenda kwenye nani ya Yuda, naweza kukuambia, unajua Mathayo alifanya sherehe kubwa ambayo alialika watoza ushuru na wale wengine wa jinsi hiyo ambao wasingekubalika, na akamuomba Yesu awe mgeni rasmi katika sherehe ile. Utakuwa umewahi kusikia shutuma za Mafarisayo na Masadukayo kwamba wanasema kwamba Yohana alikuja akawa hali, lakini Yesu huyu ni mlafi na mlevi. Shutuma za ulafi na ulevi ni hasira kwamba Yesu alikubali kwenda kwenye sherehe ile ya watoza ushuru, na ndio wamejaa pale. Nilishangaa, ndio maana napenda hiki kitabu, nataka mtazamaji akisome. Hebu sikiliza maneno haya. Miongoni mwa watoza ushuru iliamshwa shauku kubwa, mioyo yao ilielekezwa kwa mwalimu wa mbinguni. Akiwa anafurahia kuwa mwanafunzi, Mathayo alitamani kuwaleta rafiki zake wa zamani kwa Yesu. Alifanya sherehe nyumbani kwake na kuwaalika ndugu pamoja na rafiki zake. Si kwamba watoza ushuru walijumuishwa, si tu kwamba watoza ushuru walijumuishwa, bali na wengine wengi waliokuwa na sifa zenye kutia shaka. Alafu alimkaribisha Yesu kwa mgeni wa heshima. Kisha hapa anasema Yesu alikaa kama mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru. Kwa huruma yake na ukarimu, alionyesha kuwa alitambua heshima ya binadamu, na binadamu walitamani wapate kuaminiwa naye. Katika mioyo yao iliyokuwa na kiu, maneno yake yalianguka yakiwa na nguvu iliyotoa uzima. Fahamu mpya ziliamshwa na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa na watu hawa waliotengwa, watu waliotengwa jamii. Anasema katika mikusanyiko kama hii, wengi walivutiwa na mafundisho ya Mwokozi, hawakumkiri hadi alipopaa mbinguni, lakini roho alipomwagwa, wale 3,000 walikuwemo wengi watoza ushuru waliojitoa. Yesu alikuwa anajua kwamba amekuja kwa ajili ya wote. Walipomshutumu mlevi, mlafi, nakula na wadhambi, alisema hivi, mgonjwa, mtu ambaye ni mzima hana shida ya daktari, ila yule ambaye hawezi, yani mgonjwa, ndiye anahitaji. Anasema nami nalikuja ili wawe na uzima. Yani hawa, na unaona mioyo yao iko tayari kupotea. Tuna hatari tukiwa na ubaguzi ya aina ya watu ambao tunadhani wanaweza kumpokea Yesu na wasioweza. Yeye aliwapa nafasi wote. Sasa nimeiweka hii ili nilinganishe na Yuda. Hatusomi mahala kwamba Yesu alimuita Yuda kuwa mwanafunzi wake, lakini Yuda alisema mwenyewe kwamba anaweza kuambatana naye. Kwa lugha rahisi, aliomba ambatane naye. Yesu hakumkatalia, lakini hakumkubalia. Yeye alimwambia tu kwamba mbweha wana mahala pa kuweka kichwa chao, lakini mwana wa Adamu hana. Na hiyo haikumwambia Yuda asiende, alijiunga nao. Kwa nini alikubali ampe nafasi? Kwa sababu alijaribu pia kumuokoa, lakini pia alikuwa anashughulika na shida iliyokuwa katika mawazo ya wanafunzi wao. Kitabu hiki kimeeleza katika sura hizi nilizotaja, kimeeleza vizuri 25, 28 na 30. Kinaeleza kwamba wale baadhi ya wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa moja kubwa. Alipaswa ashirikiane na serikali, achukue watu kutoka, yani mamlaka, hata wale wa Sanhedrin awahusishe mle ndani. Na Yesu, kwa kuwa hawakuwa wanaelewa anachotazama, alitaka hao hiyo wajifunze kwa muda, na akamchukua Yuda akampa nafasi. Yuda alivutiwa na mafundisho ya Yesu, na kwa kweli alikuwa anavutiwa na Yesu. Alimweka eneo lile ambalo alijua hapa ndo pana shida yake, akamweka kwenye kihenge kule kwenye maokoto na Yuda alikuwa anatumia utaalamu wake, alikuwa anataka kuonyesha kwa maelezo ya kitabu hiki, pamoja of course inakubaliana na Biblia, alikuwa anaonekana yeye ni mtaalamu, na alitarajia hata kiwezekana Yesu angekuwa anapata ushauri kwake juu ya mipango ili aipange kimkakati na katika matumizi mazuri ya fedha. Mfano mmoja wapo, kuna siku Yesu alimiminiwa kialabasta kile mafuta marhamu, ilikuwa ya gharama kubwa, mshahara wa mtu, ikamiminwa tu kwa Yesu na Yuda akasema, huu ni upotevu mkubwa wa fedha. Na Yesu alikuwa anasoma moyoni. Mama yule alikuwa anaonyesha shukrani, na alikuwa anaandaa mwili wa Yesu kwa mazishi, alikuwa tayari kutoa chochote kwa ajili ya Yesu, ndio ilikuwa tafsiri yake. Na Yuda alitaka ziende kule. Changamoto ambayo inaelezwa ni kwamba Yuda zilipoenda kule alikuwa anajiwekea padiem. Padiem ni yale, yani akienda kufanya kazi fulani anajilipa pia. Sasa mfuko kenyewe ni kadogo, watu wenyewe wengine hawa hawalipu hivi ila yeye akienda na anajiandikia. Pamoja na kwamba alikaa na Yesu na kuvutwa naye, tamaa ya fedha haikutoka kwa Yuda. Na kwa ajili hiyo Yesu alipambana. Yesu hawezi kulazimisha, lakini anampa nafasi. Yesu alifanya kitu kisicho cha kawaida kwa Yuda, paka hatua ya mwisho utaona Yesu anamtowelea tonge. Kama nikienda mbele, anamnawisha miguu, kuonyesha upendo wa juu sana. Si jambo la kawaida leo, ndugu Manase, kunawisha mtu ambaye unajua anaenda kupiga risasi muda mfupi ujao, wezi. Lakini Yesu alienda kiasi hicho. Inasema kama Yuda angelainisha moyo wake angeweza kuokolewa, lakini yeye dhana yake ya kupata fedha ndio ilikuwa inatawala pale. Tumesema walipaswa waache vyote, yeye aliona fursa. Sisi wengine wachungaji, hii inatupatia onyo, na si wachungaji tu, hata ninyi watumishi wa Bwana, tukienda kwa Bwana tusiende kwa nia ya kujipatia kipato. Tutaingia kwenye jaribu la kutaka kujiandikia, na si hiyo, afadhali ingekuwa hiyo tu. Ona kinachotokea kwa Yesu, wale watu wanataka Yuda msaliti Yesu. Yuda anaangalia vipande 30 na anaona Yesu atateleza, kwa sababu yeye anajua hii hapa ni dili nzuri sana, hawezi kumkamata. Hata yeye ameshajaribu mara kadhaa,
1: na wakishindwa kumkamata,
2: ndio ameshapata hela. Hiyo ni yana ambia, hiyo ni nini? Mimi nishamaliza kazi, ndio makubaliano yetu. Hakujua Yesu atajiachia aende muda umefika. Kinachomsukuma ni kutaka fedha. Na athari yake ni kwamba hata baada ya pale hawezi kuwa na toba ya kweli, na matokeo yake unaona anaishia kujiua.
1: Lakini mchungaji, tumekuwa tukisikia wanazuoni wengi hasa wa Biblia wakisema kwamba pengine Yuda alikuwa mtu mashuhuri katika zama zile. na kumfuata Yesu kisema alikuwa anafuata kipato, na umegusia hapa kwamba ule mfuko wenyewe ulikuwa mdogo na ulikuwa na fedha kidogo. Pengine unadhani ni kwa nini sasa akaamua kuacha ule mvuto aliokuwa nao katika jamii, mahali ambapo angeweza kutengeneza fedha vizuri, akaamua kujiingiza kwenye kundi hili la Yesu?
2: Pamoja na maelezo mazuri yanayoweza kutolewa kwamba kweli alikuwa mtu maarufu, na ameandikwa humo kwamba hata wanafunzi wenzake walimuona kama mtu mwenye hekima, ila bahati mbaya, kibaya
1: isivyo bahati.
2: Hata sitaki kutumia neno bahati, ni lugha nzuri, ni kwamba cha kusikitisha. Hiyo cha kusikitisha. Kwa Mungu, ndugu mtangazaji, hakuna bahati mbaya au nzuri. Basi cha kusikitisha ni kwamba yeye alidhani ana hekima hata ya kumwelekeza Yesu juu ya namna ya kufanya. Alikuwa miongoni mwa watu waliopanga njama ya kumkamata Yesu na kumfanya awe mfalme kwa nguvu. Unapoenda kwa Yesu, jisalimishe kwake akutumie. Na hiyo ndio ilikuwa sifa Yesu aliyokuwa anataka. Yuda hakuwa tayari kwa hilo. Kama angekubali kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu, Yesu angeweza kumbadilisha. Ukienda kwenye kazi ya Mungu na interest zingine, una uwezo wa kukamatwa kiurahisi. Na hii ndio iliyompeleka Yuda mpaka katika hali aliyoweza kuifikia. Petro kwa mfano, alikuwa na kimbelembele, lakini alikuwa anafundishika. Moyo wake ulikuwa unafundishika. Yuda anasimama kwetu kusema, tukienda, hata unaweza ukaingia kanisani ukabatizwa, ila ukawa umeenda pale kutafuta cheo, ukaenda pale, wengine wanaenda hata kutafuta mazishi mazuri, hutampokea Yesu. Bila shaka uombe Mungu arahisishe moyo wako umuone Yesu, umpokee. Yesu alifanya kila lililo kweli linawezekana ili Yuda aone haja ya kujisalimisha, abadilishwe. Hakubadilishika. Wengine wote hawa unaona, hata kama mpaka wakati Yesu anakufa na kufufuka, walikuwa bado ni wadhaifu sana. Baada ya pale, hasa baada ya ujio Roho Mtakatifu, walikuwa kitu tofauti kabisa. Kwa maana nyingine, shule ya wanafunzi, kumwona Yesu akifanya, kusikia maneno yake, kuangalia nani yake, kuvutwa naye. Na aliyevutwa zaidi ni Yohana, maana alikuwa mdogo na yeye ni kama alikuwa na hali kifuani, alipendwa. Si kwamba Yesu alimpenda zaidi ya wengine, lakini ni kwamba yeye alikuwa anafundishika zaidi. Lakini eventually tunaona Yesu aliwavumilia wote. Yuda hakuwa tayari kuruhusu moyo wake ushuke.
1: Asante. Pengine tunajifunza kitu gani sasa? Tunamwona Yuda akiwa katikati ya wanafunzi wa Yesu na yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Inaweza kuwa rahisi kuona kwamba hivi Yuda alikuwa na moyo mgumu kiasi gani mpaka Yesu anamchukulia chakula, anampatia, bado habadiliki. Hili kwetu linaweza likaleta mfano gani na linaweza likatufundisha nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukamwona Yuda kama ni mtu aliyekuwa na moyo mgumu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Wakati huo huo, haya huenda ndiyo tunayoyafanya katika maisha.
2: Uko sawa, unaweza kujaribiwa kufikiri hivyo, lakini inaweza isiwe hivyo. Yesu anatuchukua watu wa mazingira tofauti sana. Hoja ni kwamba je, inafika mahala ambapo tunaweza tukajisalimisha kwake kabisa? Kuna kitu Yesu hatafanya, hatakulazimisha. Atakuonyesha uzuri wake wote, na atakuonyesha wema wake usio na unafiki, na atakuachia uchaguzi. Ataendelea. Moja ya sifa kubwa sana ya Mungu ni kwamba yeye Mungu ana ile saburi, long suffering, ni mvumilivu sana. Kuna lugha tunapenda kusema anatoa nafasi za pili nyingi, anatoa fursa tena na tena na tena. Lakini inaonekana Manase, wako ambao pamoja na kwamba yote hayo yatafanywa, hawatajitoa kwa Yesu bado, watatumia uhuru wao vibaya. Kuna mmoja alikuwa anasema eti mimi Yesu angenitokea kama alivyomtokea Paulo njiani pale Sauli, ningebadilika. Sio kweli. Kuna ambao hata Yesu atokee kama anashuka kutoka mbinguni, watafurahia lile tukio tu.

0: tofauti. Kwa kujifunza kitabu hiki na Biblia, ndugu mtangazaji, nimegundua Mungu anataka tukienda kwake tujiachilie kwake. Na utume huu ulihitaji hivyo.
1: Asante. Tukibaki hapo kwa wanafunzi wa Yesu, naona akifanya huduma ya kuwawekea mikono. Siku hizi tumekuwa tukishuhudia jinsi wachungaji wanavyowekewa mikono, na kwa maelezo yanayotolewa pale ni kuwatenga kwa ajili ya kazi. Pamoja na huduma hii, kwa nini haikuleta badiliko kwa mtu kama Yuda? Au lengo lake hasa na shabaha yake ilikuwa nini?
0: Asante. Kwanza niseme utume wa wale wanafunzi. Kwa nini Yesu aliwachagua? Kwa sababu Yesu alikuwa na kazi ambayo alitaka waifanye. Nataka nichukue kadondoo fulani hapa kazuri. Hii kitabu kimenivuta sana, ndio maana namtia moyo kwamba mtazamaji mpendwa akisome. Anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili kuokoa ulimwengu, kama katika Agano la Kale wazee 12 walivyowakilisha Israeli, ndivyo mitume 12 walivyowakilisha kanisa la Injili. Kwa nini anawaita? Anataka warithishe, anataka wamwangalie, wajifunze kwake, alafu awatume waende wakafanye kazi yake. Swali lako, mbona mpaka wakawekewa mikono? Kweli aliwawekea mikono? Sisi hapa tukitaka kuwekewa mikono, wengi siku hizi wanawekewa mikono, na waweka mikono wengi. Utaona lile kundi linawekwa katikati, alafu linazingirwa na wachungaji. Basi mmoja ataomba, wengine watanyosha baadaye mikono kuwagusa. Hapa yuko Yesu tu na wale 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chetu na kwa mujibu wa Biblia bila shaka imetaja akawekea mikono. Lakini kitabu chetu kinatoa ufafanuzi kwamba aliwafanya wakafanya duara, yeye akawa katikati, akaomba ombi la kuwaweka wakfu, kuwatenga, kuwatakasa na kuomba Bwana wachukue awatumie. Na baada ya ombi bila shaka akaweka mikono juu yao. Na Manase, ni ukweli wa ajabu kwamba unaweza kupata fursa ya kuwa karibu sana na Mungu lakini ukapotea. Kuna watu ambao mwongozo wa Biblia kwenye Kutoka unaonyesha, nafikiri Kutoka 34 pale kama sijachanganya, waliitwa wakapanda na Musa wale wazee 73, wakaenda mpaka na Musa na kule mlimani, na Mungu akawaandalia mpaka na sherehe. Na Biblia inasema Mungu akapita mbele yao, wakamuona Mungu, akaona udhihirisho wa Mungu ule. Tunaita kwa lugha ya Kiyunani theophany, udhihirisho unaoweza kubainika wa Mungu. Ilikuwa fursa ya pekee, chakula ambacho Mungu ameandaliwa. Lakini Nadab na Abihu baadaye walikuja kuasi. Walikufa kwa kuasi, kwa kuleta moto mgeni, na ililazimu moto toke mbinguni, ardhi ifunguke, sijui ile, sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi unakumbuka nani yule Anania na Safira? Wakati mwingine ukiangalia kisa kile unashangaa. Kuna watu walikuwa wameuza vitu vyao pale, na ikaonekana ni prestigious, ni jambo la hadhi sana kuonekana wewe mtawa ambaye unatoa ushuhuda mkubwa kwa ajili ya Bwana, na wao wakafanya ile show pale. Na matokeo yake Mungu akasema, tukiruhusu hizi show, mwishowe kazi haitaenda. Unaona Anania na mwenzake wakafa. Kuwekewa mikono, kufanya utumishi wa juu sana wa Mungu.

0: haukufanyi tofauti na mshiriki wa kawaida. Anachotaka Mungu kwa wewe na kwa yule ni kimoja, salimisha moyo wako. Kama utaingia mle ndani ukaona hapa ni pazuri, nina advantage, uwe na uhakika kwamba hicho unachotafuta hapo utakipata, lakini mwisho wa yote utapotea. Na nadhani hili ndio kemeo linalosema wote ambao Mungu anatupa fursa ya kufanya kazi yake, tujue kwamba lengo lake la kwanza ni kwamba tujisalimishe kwake kabisa, daima tuwe wake. Vinginevyo watakuwepo, Mathayo 25 anasema watakao sema, sisi tuliponya watu, sisi tulifanya hivi. Yesu anasema sikuwajua, na sababu ni kwamba hawakujisalimisha.
1: Asante sana. Naona muda wetu nakimbia kwa kasi wakati tunapoelekea ukingoni. Pengine sasa kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kuwa anachanganyikiwa. Hawa tunazungumzia thenashara, yani wale 12. Lakini pili kulikuwa na mitume. Hawa thenashara walikuwa nafanya kazi gani na mitume walikuwa nafanya kazi gani, au shughuli yao ilikuwa moja?
0: Asante. Labda tuseme maneno sasa yako mawili. Hawa wanaitwa wanafunzi 12, au kwa jina maarufu thenashara. Na kwa tafsiri ile tuliyosema ya awali, wameitwa wakae chini ya miguu ya Yesu, wafunzwe wafunzwe kwa maneno, lakini wamwangalie, wavutwe, wabadilike, waanze kutenda kama yeye. Na nashukuru kwamba kanisa linakaza sana sasa juu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tunatumia fursa hii kusema kinachozungumzwa ni kwamba tuwafundishe watu ndio neno, lakini tuwaone Yesu anavyotenda kwetu, wavutwe na wao waanze kumruhusu Yesu atende. Baada ya kuwa wamefundishwa, wako tayari, neno linabadilika. Napendekeza mitume. Mitume ni apostolos, waliotumwa au waliopelekwa. Sasa wanaagizwa kwenda kusambaza injili. Kwa utaona tunapozungumzia mitume 12, tutakuwa tunawazungumzia hawa, lakini ambao walianza kama wanafunzi wa Yesu. Wakishakuwa wanafunzi, wanatumwa sasa kwenda kutangaza kazi ya Bwana. Kama ambavyo umesema kwa Bwana aliwaita ili baada ya hapo waende. Na utaona sasa walianza 12, lakini tena utaona wako mitume wanaongezeka kadri inavyoenda. Lakini wanafunzi dhana yake ya msingi ni kwamba waje wakae wafunzwe. Wafunzwe mpaka wafanane na Bwana, ndipo watumwe waende.
1: Asante. Nikibaki sasa hapo, awali kabisa uligusia kuhusiana na malaika kwamba tungetegemea, kwa sababu naona Yesu alikuwa na muda mfupi sana wa kukaa hapa duniani, kwa maana kwamba hiyo miaka 3.5 achukue watu ambao naogopa kutumia neno mbumbumbu. Naogopa kulitumia.
0: Tumia neno watu wa hali ya chini.
1: Watu wa hali ya chini. Ambao wakati mwingine wangekuwa wazito kuelewa kile ambacho Yesu anakusudia, badala ya angechukua malaika akaukomboa wakati na kuwaingiza kazini.
0: Napenda ulivyo kwetu wangekuwa wagumu. Ujagundua Mungu ndiye anagusa ubongo. Siri hapa ni kwamba kama watu hao wanaochukuliwa wana uwezo wa kujisalimisha, wawe tayari kufundishika, hao wamefaa kweli kweli. Na nitakuonyesha jambo la ajabu. Baada ya miaka ile waliokaa na Yesu, walipokamatwa wakapelekwa kwenye baraza la Sanhedrin, wasomi Mafarisayo, Masadukayo, wasomi wale, unajua kama ni leo ni maprofesa, madokta, wabobezi wale, walipoenda pale wakajiuliza kama hao jamaa si wavuvi wale, mbona wana uwezo mkubwa hivi? Walikuwa na uwezo mkubwa sana. Yaani ni sawa na hivi Manase, mafunzo yao haya. Kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yule jamaa inaonekana kama hatajui kama alienda shule. Lakini alipochukuliwa kwenda Misri, Yusufu alikaa kwa Potifa, afisa wa ikulu. Katika miaka 10 aliyokaa kwa Potifa, alikuwa shule. Alikuwa anajifunza kuvaa kama watu wa ikulu. Alikuwa anajifunza kuzungumza kama watu wa ikulu alijifunza itifaki, alijifunza miaka kumi. Kama ningegeuza ningesema ni kama alianza bachelor miaka mitatu, afanya masters miaka miwili, afanya PhD labda miaka minne au mitano, akakamilisha nani yake miaka kumi. Mungu anapona yuko tayari anaruhusu anaenda gerezani. Kwa kuna namna nyingi Mungu anafundisha. Walipofunzwa baada ya pale walikiri kwamba watu hawa wamefanana kabisa na Yesu. Lakini hoja ya malaika, napenda hii kitabu, naomba nisome hapa. Na namtia moyo mtazamaji akipate kitabu hiki. Anasema hivi: kama mwakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hachagui malaika ambao hawakuanguka, bali anawachagua binadamu, wanadamu wenye hisia sawa pamoja na wale ambao wanataka kuwaokoa. Anasema Kristo aliubeba ubinadamu ili aweze kuwafikia binadamu. Uungu ulihitaji ubinadamu, maana ulihitajika ubinadamu na uungu ili kuleta wokovu duniani. Uungu anasema ulihitaji ubinadamu ili ubinadamu uweze kuwa njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa watumishi na wajumbe wa Kristo, Mungu anasema mwanadamu anahitaji nguvu nje na zaidi ya yeye mwenyewe ili kumrejesha kuwa mfano wa Mungu. Hiyo ni moja, lakini pia tunaweza kusema katika kuwatumia hawa alikuwa anawaandaa na wao kwa ajili ya kuwaokoa. Fursa tuliyopewa ya kubeba injili ni fursa yetu ya kukaa miguuni pa Yesu na kufinyangwa. Tukimaliza kutenda kazi yetu, na sisi tumeshafinyangwa, tumefaa. Wala Mungu hatuchukui akatugeuza tukawa tumekamilika hapo hapo. Anachukua muda kupitia katika hilo zoezi la kuhudumu, ndipo anapotuandaa. Actually ni kweli pia, nimesema mpaka na kizungu actually. Ikiuhalisi Manase, kama unataka kuona kwamba Mungu yuko duniani, toka nenda kafanye kazi yake. Amen. Peleka ujumbe kwa wengine, kahudumie watu pale. Sisi ambao tumefanya kazi hata ya uinjilisi wa vitabu tulishangaa sana. Yaani unaona kabisa hapa huyu ni Mungu. Unaona anafanya pale. Unaona anafanya. Hivyo ni vile ambavyo Mungu anatusaidia kuona. Na ule uzoefu unajenga ukaribu wako na Mungu. Unamwambia Mungu kitu, unaona anakitekeleza. Lakini kando ya hivyo unajifunza zaidi. Kando hivyo unaomba zaidi. Kwa hiyo kwa njia ile unakamilishwa, na kwa njia hiyo na wale wengine watakamilishwa kupitia kwako.
1: Na kushukuru sana mchungaji, muda wetu umetuishia. Ubarikiwe.
0: Amina, amina, ubarikiwa na wewe.
1: Naamini kwamba mtazamaji pia amebarikiwa.
0: Amina.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nilikuwa na mchungaji Musa Mika, na leo tulikuwa tunaangazia uchaguzi wa Yesu kwa wale thenashara, yani wanafunzi 12. Mimi ni Manase Rusaka, ni kualike tuweze kuomba wakati tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa namna ambavyo umetuchagua ili utufinyange tufae kwa kazi yako. Tunaomba neema yako ikaendelee kututengeneza na kutuumba upya kila siku mpaka utakapokuja kutuchukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
0: Amen.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kukaribishe katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na leo niko na mtumishi wa Mungu ambaye ni mwinjilisti kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta hapa jijini Dar es Salaam. Nitamkaribisha, atajitambulisha jina lake na kisha atatubariki kwa miale ya matumaini ya siku hii ya leo, na nikutakie usikilizaji mzuri. Mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Nashukuru kwa jinsi ambavyo Mungu wetu ametuongoza vyema na hata akaruhusu tena tuwepo katika siku hii ya leo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu wetu kwa jinsi ambavyo ametupenda na akatuongoza vyema hata sasa. Ni kusii tu wewe ambaye umekuwa ukiendelea kufuatilia na kubarikiwa na mahubiri katika kipindi hiki cha miale ya matumaini. Leo tena tunaendelea na mahubiri yetu mahali hapa, tukihubiri habari njema za Yesu, habari ambazo zimekuwa msaada kwa maisha yetu sisi kama wanadamu. Na tumeendelea kupokea idadi kubwa ya watu ambao wameendelea kutoa maisha yao kwa Yesu kwa njia ya ubatizo. Wainjilisti wetu ambao tunataja namba zao mara baada ya hubiri, wameendelea kupata mafuriko ya watu ambao wameamua kumrudia Yesu. Watu wamechagua kumrudia Yesu. Watu wamechoka na maisha yale ambayo yamekuwa hayana faida, baada ya kugundua ya kwamba nia ya shetani sio nzuri. Nia ya shetani ni kuhakikisha ya kwamba hatufanikiwi katika maisha, lakini anahitaji kuona ya kwamba tunaangamia pamoja naye wakati utakapofika. Lakini watu wa Mungu, watoto wa Mungu, wameendelea kushitukia, wanashitukia mchezo wa shetani na nia yake mbaya. Wameanza kufanya maamuzi kila uchao, watu wa Mungu wanamrudia Yesu. Na wenda katika siku ya leo kuna mtu fulani ambaye hapo mwishoni naye atafanya maamuzi ya kumrudia Yesu. Ninaamini ya kwamba wewe ambaye bado hujafanya maamuzi, somo la leo ni kwa ajili yako. Mungu na akusaidie, Roho wa Mungu na akuongoze, hata mwisho wa somo ukafanye maamuzi ambayo si tu yatabadilisha maisha yako, yakabadilishe maisha ya familia yako pia, maisha ya majirani zako pia, na maisha ya wapendwa wale ambao wanakuzunguka. Ninaamini ya kwamba Mungu atakutendea sawasawa na jinsi ambavyo utahitaji kutendea katika siku hii ya leo. Basi utakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Somo letu la leo, niliahidi ya kwamba tutakuwa na somo ambalo litaonyesha jinsi ambavyo muumbaji wetu, Mungu wetu, anavyopenda kuona mahusiano mazuri kati ya mtu na mtu, lakini anapenda kuona mahusiano mazuri kati yetu na yeye pia. Leo somo la leo litatupeleka kuona mahusiano mazuri kati ya Mungu wetu na sisi, lakini pia mahusiano mazuri kati ya mtu na mtu. Nikumbuka ya kwamba moja kati ya vitu ambavyo wasafiri wa kwenda mbinguni wanatakiwa kuwa navyo ni hiki ambacho ninakwenda kukiongelea leo. Kuna watu wanamjua Mungu ni kweli, na kuna watu wanakwenda kanisani ni kweli, lakini wamepoteza sifa hii muhimu ambayo ni sifa ambayo Mungu anapenda kuiona katika maisha yetu, anapenda anapotizama aione iko ndani yetu. Hebu tujifunze sifa hii leo, ili kama kulikuwa kuna mahali ambapo hatuendi vizuri, basi turekebishe ili tuweze kuokolewa. Na somo letu la leo inasema nguvu ya msamaha. Nguvu ya msamaha. Nguvu ya msamaha. Hebu tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Ninashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Tumekuja mbele zako imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Na Baba, tumekuja tukileta maombi yetu, tukiomba utusamehe pale ambapo tumekosea kwa kujua na hata pale ambapo tumekosea bila kujua. Lakini zaidi ya yote tunatamani na katika siku ya leo utufundishe tena ili tuweze kujifunza maneno yako, tujifunze yale ambayo unahitaji tuenende na kuyatenda ili tufae katika njia ya uzima wa milele, ili tufae katika njia iliyo njema. Ninaomba na kuamini ya kwamba utatutendea hata zaidi, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina. Somo letu la leo linasema nguvu ya msamaha. Hapa kumekuwa na shida kubwa sana ambayo imekuwa ikiendelea maishani ama miongoni mwa watu wengi: uwezo wa kusamehe. Na kama umewahi kusikia, ndugu msikilizaji, kuna watu huwa unaweza ukawasikia wanasema, nimekusamehe ila sitakusahau. Sasa tutaiuliza Biblia, mtu anayesema hivyo, nimekusamehe lakini sitakusahau, je, amesamehe? Katika somo la leo tutaona nguvu ya msamaha na umuhimu wa kuwasamehe watu makosa yao pale ambapo umetokea mgogoro kati ya mtu na mtu. Sikiliza mpendwa, na moja kati ya vitu ambavyo tutavigusia kwa uzuri kabisa katika siku ya leo ni namna ya kutatua migogoro katika maisha yako. Inaweza kuwa ni migogoro kati yako na rafiki yako, ni migogoro kati yako na wafanyakazi wenzako, ni migogoro kati yako na washiriki wenzako pale kanisani, ni migogoro kati yako na ndoa yako, na migogoro ya aina yoyote ile. Namna nzuri ya kutatua migogoro kwa mujibu wa neno la Mungu linavyotutaka kutatua migogoro, leo tutajifunza mpendwa, ili dhambi inayotokana na kutosamehe, dhambi ambayo inatokana na kulimbikiza vimigogoro na mwisho wa siku yanakuwa mamigogoro yanaleta shida, ikakome katika maisha yetu. Ninatamani tujifunze somo hili muhimu ambalo ni kweli limewashinda watu wengi. Watu wengi wameshindwa. Ni kweli wanaenda kanisani, ndio, lakini wanakwenda wakiwa na chuki na wakiwa wamebeba mamigogoro makubwa ndani ya mioyo yao. Ni kweli wanaonekana wakiwa na tabasamu, lakini mioyoni mwao kuna chuki kubwa inawaka, kuna maumivu ndani ya mioyo yao. Leo tunajifunza namna ya kuachilia mamigogoro, namna ya kuishi maisha ambayo Mungu anatamani kuyaona tukiyaishi wasafiri wa kwenda mbinguni. Sikiliza mpendwa, tupo kwenye dunia ambayo kwa sasa furaha yako ni kweli inaweza kuwa ni huzuni kwa watu fulani. Yani tupo katika dunia ambayo kuna watu wakifanikiwa, kuna watu wanachukia. Yani kuna watu wanachukia wakiona mtoto wa fulani amepata kazi. Kuna watu wanachukia wakiona familia fulani mambo yao yanaenda vizuri, wanachukia. Kuna watu ambao furaha yako inageuka kuwa huzuni, na kuna watu ambao huzuni yako inageuka kuwa furaha. Tupo katika dunia ambayo inapitia vipindi hivi. Watu wengi wamejikuta wakiishi maisha ambayo ni ya namna hii, ambayo ni maisha ambayo hayampendezi Mungu hata kidogo. Mpendwa, sikiliza mpendwa, kama Roho wa Mungu hatotuongoza, migogoro na dhoruba hazitakoma katika maisha yetu. Sikiliza mpendwa, je, ni namna gani nzuri ambayo itatufanya tuondoe migogoro na machangamoto ya hapa na pale, machukichuki katika maisha yetu? Hebu tulitizame somo la leo, na Biblia itatuongoza. Kanisa la Waadventista wa Sabato huwa tuna usemi mpendwa unaosema hivi: acha Biblia iongee. Leo Biblia itatuelekeza. Ikiwa kama ninazungumza na mtu ambaye yeye machukichuki yamekuwa ni sehemu ya maisha yake, mtu ambaye hana uwezo wa kuachilia kusamehe, leo Biblia itatuongoza, itatuonyesha namna nzuri ya kusamehe. Na uwezo wa kusamehe tunaupata tukiwa namna gani, tukichagua kuishi maisha ya namna gani. Sikiza mpendwa, namna nzuri ya kuondoa migogoro katika maisha yako, iwe ni katika eneo lako la kazi, iwe ni katika ndoa yako, iwe ni kati ya mtu na mtu, mahusiano yako mtu na mtu. Namna nzuri ya kuondoa migogoro, neno la Mungu linaweka wazi katika Biblia, ni kuzungumza. Zungumza, zungumza, uwe tayari kuzungumza na mtu ambaye mehitrafiana ama mekosana, uwe tayari kuzungumza. Kuzungumza ni moja kati ya namna nzuri ya kuondoa migogoro na machukichuki katika maisha yetu. Jambo la pili, usitunze makosa. Usitunze makosa. Mwisho wake, kutunza makosa yanazidi kutengeneza na kuzaa chuki. Sikiliza mpendwa, kuna kisa cha mama mmoja na baba mmoja ambao walikuwa ni wanandoa, na wakatokea kupata mgogoro mkubwa sana katika ndoa yao. Na baada ya kuwa wamepata mgogoro mkubwa, wakafikia hatua ya kupelekana hadi kwa mchungaji ili waweze kuachana. Na unajua, wakati mchungaji anawasikiliza, na mimi nikawa nimeitwa pale kuwepo kusaidia mashauriano, na ndipo mchungaji akatoa nafasi ya kila mmoja kuongea dukuduku lake ili tuweze kuwasaidia. Mama akaongea, akapewa nafasi ya kuongea, akaongea changamoto zake. Na ilipofika kwa baba, naye akaongea changamoto zake. Na ndipo tukagundua chanzo cha tatizo baada ya kuwasikiliza wote wawili. Sikiliza, na Waswahili agao na usemi unasema, mchangia peke hatendi haki. Waswahili wana usemi huo unaowasaidia pia kutatua migogoro, kwamba usiku zote ukiwa unasikiliza mgogoro au unasikiliza upande mmoja, huwezi kupata kile ambacho kinaendelea na huwezi kuwasaidia watu hao. Kwa hiyo mchungaji akatoa nafasi ya tuweze kuwasikiliza wale na familia ama wanandoa waliokuwa na changamoto katika ndoa yao. Na baada kuwa tu tumemsikiliza yule baba, akasema hivi, mchungaji, huyu mama amekuwa akifanya makosa mara kwa mara, nimekuwa nikimvumilia tu, nimekuwa nikimnyamazia tu, nimekuwa simwambii, lakini sasa nimechoka. Leo nimefanya maamuzi, ni bora tuachane. Na kama umesikiliza maneno hayo, unaweza kuanza kugundua tatizo lilipo. Anasema mama amekuwa akifanya makosa mara kwa mara, lakini baba amesema amekuwa akimnyamazia. Maana yake ni kwamba kulikuwa hakuna mazungumzo. Ni kweli mama amekosea, na anaweza kukosea asijue ya kwamba amekosa. Kitendo cha kutozungumza, kuambiana pale ambapo kuna kipindi unaona mwenzako amekukosea, ukamuita mkazungumza, kitendo cha kutozungumza kinatengeneza mgogoro mkubwa. Sikiliza mpendwa, kumbuka sehemu ambapo pana mgogoro, Roho wa Mungu hakai. Yani kama ni ndoa yako, mkishaanza mafarakano, migogoro, utashangaa na maendeleo kwenye nyumba yataporomoka. Utashangaa mambo kwenye nyumba familia yataanza kwenda vibaya. Roho wa Mungu akai mahali ambapo pana magomvi. Roho wa Mungu akai mahali ambapo pana migogoro. Sikiliza mpendwa, usimpe nafasi ibilisi akateka familia yako. Usimpe nafasi shetani akateka mawazo yako. Sikiliza mpendwa, mpe nafasi Roho wa Mungu akae katika nyumba yako, katika mawazo yako, akae katika familia yako. Sikiliza mpendwa, chuki ni kama mchwa. Wanasaikolojia wanasema chuki ni kama mchwa, unakula ndani kwa ndani. Ukikadi unavyoutunza ndivyo unavyoongezeka. Mchwa una tabia ya kula mbao ndani kwa ndani. Unaweza kadhani ndani mbao hii usipokuwa umeikagua, unaweza kadhani ni nzima, lakini kumbe mchwa ameshakula ndani kwa ndani. Na mara tu siku moja utasikia kwa athari kubwa, pengine inaanguka nyumba ama uzio unaanguka, kwa sababu muhimili ule wa mbao umekwisha liwa ndani kwa ndani. Wanasaikolojia wanasema chuki ni kama mchwa, unakula ndani kwa ndani. Ukitunza kadi unavyoitunza chuki, ndivyo ambavyo inaongezeka, lakini ndivyo ambavyo inazidi kuleta athari kubwa zaidi katika maisha yako. Sasa ninapenda tuanze kusoma Biblia katika kitabu cha Wafilipi 2 na ule mstari wa 4. Unapokwenda kutatua migogoro yako katika maisha yako, toa nafasi ya kusikiliza kama umemuita mtu ambaye mnahitaji kusamehana, toa nafasi, mpate nafasi ya kuongea, na wewe pia utapata nafasi ya kuongea. Biblia imesema namna nzuri ya kutatua mgogoro, unaweza kuanza kuona katika kitabu cha Wafilipi 2 na ule mstari wa 4. Neno la Mungu linasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Sikiliza mpendwa, Biblia haitaki tuwe wa binafsi, yani kujiangalia sisi tu, kujiangalia wewe mwenyewe. Yani unapokuwa hata katika kutatua mgogoro unataka uongee peke yako, yule mwenzako hautaki aongee. Sikiliza mpendwa, usiangalie mambo yako mwenyewe namna nzuri.

yako namna nzuri. Usipende kuongea peke yako, toa nafasi na kwa mwenzako aongee, na mwisho wa siku ndipo itatokea namna nzuri ya kutatua shida ile ambayo imeingia kati yenu. Sikiliza mpendwa, migogoro mingi inakosa suluhu sababu tumetanguliza ubinafsi. Wewe ukikosea unahitaji usamehewe, lakini wewe unapokosea hutaki kusamehe. Mungu hapendi tuishi namna hivyo. Sikiliza mpendwa, Mungu hapendi namna hiyo ya maisha katika maisha yetu. Ni kweli umesikia watu wamekusema vibaya, basi usilipuke kujibu mapigo. Kuna watu wakisikia tu kuna mtu amemsema vibaya, basi analipuka, anakwenda moja kwa moja, anatafuta kuanza kulumbana na yule mtu, anatafuta kuanza kupigishana makelele. Lakini Biblia imeweka namna nzuri, hata kama kuna watu umesikia wanakusema vibaya, kuna jambo la kufanya, kuna jambo la kufanya. Neno la Mungu halitaki ulipuke kwa sababu tu umesikia watu wamekusema vibaya. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo moja na ule mstari wa 19 hadi ule mstari wa 20, neno la Mungu linasema maneno haya: hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Ni kweli uwe mwepesi wa kusikia yanayosemwa juu yako ili ubadilike, lakini usiwe mwepesi wa kujibu. Neno la Mungu nasema hayo mnajua, na hiki ni kitabu cha Yakobo moja na ule mstari wa 19 hadi mstari wa 20. Narudia, Yakobo moja mstari wa 19 hadi mstari wa 20, neno la Mungu nasema hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Sikiliza mpendwa, Biblia inasema nini endapo mtu atakukwaza? Endapo mtu atakukwaza, Biblia inasema ni kitu gani ufanye? Sikiliza mpendwa, Mungu wetu anajua ya kwamba tunaishi katika dunia ambayo makwazo ni sehemu ya maisha yetu. Mungu anajua ya kwamba kuna siku kuna mtu atakukwaza. Mungu anajua ya kwamba ipo siku utakwazwa. Sasa ni kitu gani ambacho Mungu anataka tufanye kipindi ambapo tumekutana na makwazo? Sikiliza mpendwa, Biblia inasema nini endapo utakwazwa? Katika kitabu cha Mhubiri 7 na ule mstari wa 9, neno la Mungu linasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Biblia inasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Sikiliza mpendwa, hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Moja kati ya vitu ambavyo vimebeba hasara mpendwa ni hasira.